0: Reklam. Uztelecom'dan butun oila uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriat donoda aniq vaqt.

Oriyat Dono'da aniq vaqt. O'zbekistonda soat 7.

0: yangilikler.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev muhim minerallar bazasini rivojlantirish va yuqori qo'shilgan qiymatli mahsulotlar ishlab chiqarish bo'yicha taqdimot bilan tanishdi. Taqdimotda 2026-2030 yillarda umumiy qiymati 4.2 milliard dollar bo'lgan 120 ta loyihani amalga oshirish rejasi ko'rib chiqildi. Bu orqali soha hajmini 2028 yilgacha 1 milliard dollarga, 2030 yilgacha esa 2 milliard dollarga yetkazish maqsad qilingan. Joriy yilda 166 million dollarlik 12 ta loyiha ishga tushirilib, selen, tellur va rini kabi yangi metallar hamda import o'rnini bosuvchi mahsulotlar ishlab chiqarish yo'liga qo'yiladi. Chirchiq shahrida kelajak metallari texnoparki va ilmiy tadqiqot markazi faoliyati kengaytirilib, innovatsion ishlanmalar va startaplar qo'llab-quvvatlanadi. Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasining jahon

0: Chempionatidagi dagi uchrashuvlari Toshkent shahrining barcha tumanlarida o'rnatilgan katta ekranlarda to'g'ridan-to'g'ri namoyish etiladi. Eng yirik tomosha maydoni Bunyodkor stadioni hududida tashkil etiladi. Bu yerda 10 ming nafar muxlis birgalikda milliy terma jamoani qo'llab-quvvatlash imkoniyatiga ega bo'ladi. Buyuk Britaniya hukumati 16 yoshga to'lmagan bolalarning ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishini cheklashga qaror qildi. Yangi tartib 2027 yil bahoridan kuchga kirishi kutilmoqda. Ma'lum qilinishicha, hukumat bu borada Avstraliya tajribasidan foydalanadi. Cheklovlar Instagram, YouTube, TikTok, Snapchat, Facebook va X kabi platformalarni qamrab oladi. Shu bilan birga WhatsApp va Signal kabi messenjerlar taqiq ro'yxatiga kiritilmaydi. Yangi qoidalarga ko'ra, ijtimoiy tarmoqlar voyaga yetmagan foydalanuvchilarning akkaunt ochishi yoki ulardan foydalanishining oldini olish uchun yoshni tekshirish mexanizmlarini joriy qilishi kerak bo'ladi. Shuningdek, bolalar uchun onlayn o'yinlar va boshqa internet xizmatlaridagi ayrim funksiyalarni ham cheklash rejalashtirilgan. Xususan, to'g'ridan-to'g'ri efirlar va notanish shaxslarning bolalar bilan bog'lanish imkoniyatiga nisbatan qo'shimcha nazorat o'rnatiladi.
1: Valyutalar kursi.
0: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 16 iyun sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11979 so'm 83 tiyin, yevro 13904 so'm 99 tiyin va rossiya rubli 164 so'm 99 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 16 iyun sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Vaqti-vaqti bilan qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 22-24 daraja iliq, kunduzi 36-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Orija Donode reklama.
1: Bozorga borishga shoshilmang. Uzum marketda bozordan ham arzonroq tovarlarni jamladik. Masalan, Kyoko kubalnigi atigi 129.990 so'm. Taklif 2026 yil 16 iyundan 30 iyungacha bozordan arzon aksiyasi doirasida amal qiladi. Aksiya tashkilotchisi Uzum Market MCHQ. Batafsil ma'lumot legal.uzum.uz saytida.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Brain daqiqa.
1: Novoyxonalarda xamir qoriladigan va oshiriladigan katta idish. Xampa.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Nobud bo'lgan hayvon jasadini krematsiya qilish tartibi belgilandi. Mulkka oid huquqni e'tirof etish yanada soddalashtirildi. Turkiyaning zilziladan jabrlangan Xatay viloyatida O'zbekiston mahallasi ochildi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriya Donoda. Esingdami seni?

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Dunyo imtihon maydoni. Insonga berilgan ne'matlar uning loyiqligidan dalolat bermaganidek, ne'matlardan mahrum bo'lish ham har doim jazo belgisi emas. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radioda Farmonova. Adliya vazirligi nobud bo'lgan hayvon jasadini krematsiya qilish tartibi to'g'risidagi nizomni davlat ro'yxatidan o'tkazdi. Nizom nobud bo'lgan hayvonlar jasadlarini ko'zdan kechirish, tashish, vaqtincha saqlash va krematsiya qilish tartibini belgilaydi. Krematsiya nobud bo'lgan hayvonlarning jasadini maxsus texnik uskunalar, ya'ni krematoriylar yordamida yo'q biologik qoldiqlarni to'liq yo'q qilish usulidir. Nizomga muvofiq, hayvon nobud bo'lgani aniqlanganda uning egasi shu lozim. Jasad maxsus transport yoki yopiq konteynerda krematoriyga olib boriladi. Krematsiyagacha maxsus joyda saqlanadi. Saqlash muddati qoidaga ko'ra 24 soatdan oshmaydi. Yuqumli kasallik aniqlangan yoki o'lim sababi noma'lum bo'lganda krematsiya amalga oshiriladi. Krematsiyadan keyingi qolgan kul va qoldiqlar yo'q qilinadi hamda dalolatnoma rasmiylashtiriladi. Xavfsizlik talablariga ko'ra xodimlar shaxsiy himoya vositalari bilan ta'minlanadi. Foydalanilgan joylar va uskunalar dezinfeksiya qilinadi. Jasadni ochiq holda tashish va saqlash taqiqlanadi. Qonun bilan ayrim qonun hujjatlariga qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritildi. Mazkur qonun o'zboshimchalik bilan egallangan yer uchastkalari hamda ularda qurilgan bino va inshootlarga nisbatan huquqlarni e'tirof etish jarayonlarini jadallashtirish, amaliyotda yagona va izchil tartibni ta'minlashga qaratilgan. Kiritilgan o'zgartirish va qo'shimchalarga ko'ra soliq qarzdorligi tushunchasi aniqlashtirilib, qarzdorlik miqdori bazaviy hisoblash miqdorining 30 barobaridan oshmagan ko'chmas mulk obyektlariga nisbatan huquqlarni e'tirof etish yo'lga qo'yiladi. Qonunda belgilangan muddatlar amaldagi 150 kundan 50 kunga, ya'ni 3 baravarga qisqartiriladi. Bir martalik to'lovlarning 50% belgilangan muddatda, ya'ni 20 ish kunida to'liq to'langanda, uning qolgan qismiga chegirma beriladi. To'lash imkoniyati bo'lmaganda fuqaroga soliq inspeksiyasi bilan shartnoma tuzish orqali mazkur mablag'ni 1 yildan 3 yilgacha bo'lib to'lashga ruxsat beriladi. Turkiyaning Hatay viloyati Arsuz tumanida O'zbekiston mahallasining tantanali ochilish marosimi bo'lib o'tdi. 2023 yil fevral oyida ushbu hududda vayronkor zilzila sodir bo'lib, ko'plab talafotlarni yuzaga keltirgan edi. Tadbirda Oliy Majlis Qonunchilik palatasi spikeri Nuriddinjon Ismoilov, Turkiya Buyuk Millat Majlisi raisi Numan Kurtulmuş, Hatay viloyati hokimi Mustafa Masatli, Turkiya

0: Parlament vakillari, O'zbekistonning Turkiyadagi elchixonasi xodimlari hamda mahalliy aholi ishtirok etdi. Qayd qilinishicha, O'zbekiston Xatay viloyatining Arsuz tumanida O'rta Yer dengizi sohilida 300 dan ziyod xonadon, jami 24 ta ko'p qavatli uydan iborat turar joy majmuasini barpo etgan. Bu joyda Samarqand, Toshkent nomi bilan ataluvchi ko'chalar, Buxoro jome masjidi, Shavkat Mirziyoyev nomi bilan ataluvchi xiyobon, O'zbekiston Do'stlik bog'i, mahalla oshxonasi, bolalar uchun o'yingoh va maydonchalar bor. Tadbirda vayronkor zilzila qardosh turk xalqi uchun og'ir sinov bo'lgani, O'zbekiston birinchilardan bo'lib yordamga kelgani, qo'llab-quvvatlagani alohida ta'kidlandi.
1: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank joriy yil 16 iyundan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11979.83 tiyin, 1 yevro 13904.99 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 164.99 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 16 iyun kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduz 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduz 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduz 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi, sel, suv toshqini hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 13-18, kunduz 23-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi. Kechga tomon qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 22-24 daraja iliq, kunduz 36-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
0: Parij 2024 Olimpiya o'yinlari chempioni, fransuz taekvondochisi Altea Loren 20 oy muddatga diskvalifikatsiya qilindi. Qoidabuzarlik sportchilarning kutilmagan doping nazoratlarini o'tkazish uchun o'z joylashuv haqida ma'lumot taqdim etish majburiyati tizimi bilan bog'liq. Fransa dopingga qarshi kurashish agentligi qaroriga ko'ra, Loren 12 oy ichida mazkur qoidalarni 3 marta buzgan. Natijada sportchi 2026 yil 9 fevraldan 2027 yil 9 oktyabrgacha diskvalifikatsiya qilindi va uning 2025 yil 23 sentyabrdan 2026 yil 9 fevralgacha bo'lgan davrdagi natijalari bekor qilindi. Sportchining ta'kidlashicha, u doim doping nazoratidan o'tgan va tegishli tashkilotlar bilan hamkorlik qilgan. Qoidabuzarliklar esa ma'muriy xarakterga ega bo'lib, Olimpiadadan keyingi zich jadval bilan bog'liq bo'lgan. Oq uyda o'tkazilgan UFC turniri promotion tarixida o'ziga xos natija bilan qoldi. Turnirdagi barcha janglar muddatidan oldin nokaut va texnik nokaut bilan yakunlandi. Justin Gaethje, Cyril Gane, Josh Hockett, Mauricio Ruffi va Bo Nickal jangda texnik nokaut evaziga g'alaba qozondi. Sean O'Malley va Diego Lopes nokaut evaziga g'alaba qozondi.

0: FM 106.1 radiosi. Bizni tinglayotgan aziz vatandoshlarimizni har birlariga assalomu alaykum deymiz. Bormisizlar, omonmisizlar? Yangi tongni qarshi olganlar har doim omon bo'lsin.
1: Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Assalomu alaykum Oriyadono radiosining qadrdonlari. Demak, 16-iyun sanasi bilan boshlangan seshanba tongimiz hammamiz uchun muborak bo'lsin, xayrli bo'lsin, barokatli bo'lsin.
0: Xo'p, endi issiq yoz mavsumi, muzdek ichishlarni albatta to'xtatish kerak. O'zi umuman ichish kerak emas. Ichib olganingizdan keyin o'tirasiz.
1: Bo'ldimi, ta'sir ko'rsatyaptimi?
0: Kimdir burnini qilib o'tiradi, kimdir tomog'i bo'g'ilib qoladi, kimdir yo'taladi. Imkon boricha haligi yoz mavsumini mana shu haroratiga taslim bo'lish kerak emas. Hammaga omonlikni niyat qilamiz va Muxlisa Botirxon Tavakkal radio loyihasi. Xo'p, sog'lig'ingiz borasida hech ham tavakkal qilmang. Bizda 71 kod bilan 203-65 raqamlarida tinglovchimiz bor. Alo, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Yaxshimisiz?
2: Rahmat.
0: Kim bu?
2: Buxoro shahridan o'mijonman.
0: Boshladik.
1: Oila so'zining italyancha ma'nosi mafiya.
2: Nitora.
1: Davom etamiz.
0: Xo'p, lotin tilidagi miniatura so'zining ma'nosi qizil rangni bildiradi.
2: To'g'ri.
0: Yo, bu to'g'ri edi. Rahmat sizga, salomat bo'ling. Xo'p, keyingi tinglovchimizni qabul qilishimiz mumkin. Alo.
3: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
3: Qolmaylar, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlar? Ha, erkinman.
0: Aha, boshladik.
1: Xo'p, Andaman dengizi Shimoliy Muz okeanida joylashgan.
3: To'g'ri.
1: Yaxshi.
0: 60 daqiqali audio kasseta tasmasining uzunligi 400 metr bo'ladi.
3: To'g'ri.
0: Ispaniya davlati katta yetilik tarkibiga kirmaydi.
3: To'g'ri.
0: Yo, bu to'g'ri edi. Rahmat sizga. Salomat bo'ling. Keyingi vatandoshimiz kim bo'lishi mumkin? Alo.
4: Ola be, Botirxon, Muxlisaxon, yaxshimisizlar?
0: Rahmat, omonmisiz?
4: Rahmat, Mahkam aka.
0: Juda ham sog'siz.
1: Mahkam turingdi. O'yin oxirigacha.
4: Xo'p, xo'p, xo'p, xo'p, xo'p.
1: Xo'sh, o'zida Wing Chun, Kickbox, Kickboxing.
0: Voy, voy.
1: Dzyudo va qilichbozlik sport elementlarini jamlagan Bruce Lee tomonidan asos solingan yakka kurash turi Jeet Kune Do.
0: Voy,
4: bilmadim, to'g'ridir.
1: Yaxshi, yaxshi.
0: Mahkamaki bekorga mahkam turing demagan ekan.
4: Yashanglar.
0: Bu o'tirib olib, yong, chong, chong qilib, bir siz bilan kurashishmoqchimidi bu? Xo'p, qarang, mana endi oddiy unaqa chong songlari yo'q.
4: Ha, yashang.
0: Juda qattiq kunish o'limga olib kelishi mumkin ekan.
4: Nima qilishi?
0: Juda ham qattiq kulib yorsangiz, o'limga olib kelishi mumkin ekan.
4: To'g'ri, to'g'ri.
0: Aha.
1: Sarimsoqni vatani O'rta Osiyo.
4: Sarimsoqni. To'g'ri bilan.
1: Yaxshi.
0: Polsha davlati pul birligi krona deb ataladi.
4: To'g'ri.
0: Rahmat sizga, mahkam aka, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Xo'p, qattan o'rgandingiz siz. Bu so'zlarni.
1: O'zim zo'rg'a aytdim-a.
0: Endi
1: Kunfudo, Kunsofo.
0: Ha, o'zi ularning kurashchilari shunaqa-yu, ana do qo'l harakatlar bilan shum-pum qiladi. Xuddi shunaqa qilib menga reklamaga navbat bera olasizmi? Menga qarang, berib yuboring shuni. Sizchi? Bemalol shunaqa jo'natsak bo'ladi. Nima deydi ano? Xullas, berib yuboring xuddi shunaqa qilib. Qarang, o'ringan donori reklami nimadir qilib berib yuborsangiz endi aman.
5: Oriya donoda reklama.
6: Bozorga borishga shoshilmang. Uzum marketda bozordan ham arzonroq tovarlarni jamladik. Masalan, Kyoko kubalniga atigi 129.990 so'm. Taklif 2026 yil 16-iyundan 30 iyungacha bozordan arzon aksiyasi doirasida amal qiladi. Aksiya tashkilotchisi Uzum Market MCHHK. Batafsil ma'lumot legal.uzum.uz saytida.
7: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
8: 2 baravargacha arzon. Taqala baqo. Alif Juma aksiyasini oxirgi kuni muddatli to'lov 2 barobargacha arzon. Alif Shop'da xarid qiling.
5: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
0: Oriya Dono radiosini eshitayotganlari hammaga tong xayrli bo'lsin. Bir ajoyib hamkasbim bor. Xo'p, davom etamiz. 71 kodi bilan 23065 raqamlarda biz tinglovchilarimizni qabul qilishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p. Alo.
9: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
9: Ma'rifatman.
10: Juda ham soz. Sevganingiz qorachig'ingiz 45% ga kengayishi mumkin.
9: To'g'ri.
10: Yaxshi.
0: Ispaniya davlati katta yettilik tarkibiga kiradi.
9: To'g'ri.
0: Yo'q. Xo'p, davom etamiz yana tinglovchilarimiz bilan birga kelgan joydan. Vatandoshimiz bor. Alo, assalomu alaykum.
11: Assalomu alaykum.
0: Omonmisiz?
11: Rahmat. Toshkentdan G'ayrat. Aha.
10: G'ayrat aka, zamonaviy batareyalarning prototipi bo'lgan kimyoviy vositalar bilan elektr toki olish mumkin bo'lgan qurilmani Nikola Tesla ixtiro qilgan.
11: To'g'ri.
10: Yo'q, rahmat. Omon bo'ling.
0: Salomat bo'ling. Xo'p, yana tinglovchilarimiz bor. Ulardan qabul qilishimiz mumkin bo'ladi. Alo.
12: Siz chaqiryapsiz.
0: Ya. Havayla yana bir qo'ng'iroq qil.
13: Labbay.
0: 14:44 gapdik. 71 kodi bilan 23065 bo'ladi. Qiziqarli ma'lumotlar 10 tonga to'g'ri yoki noto'g'ri deb javob bersangiz shuni o'zi yetarli. Alo.
14: Assalomu alaykum, yaxshimisiz?
0: Rahmat.
14: Men Samarqanddan Ma'mur.
0: Yerning quyosh atrofida bir marta aylanishiga yil deyiladi.
14: Alo.
10: Ay, eshityapmiz.
0: Eshitdingizmi?
14: Ha, endi, ha, savolni bering.
0: Yerning quyosh atrofida bir marta aylanishiga yil deyiladi.
14: Noto'g'ri.
0: Ya. Rahmat sizga, salomat bo'ling. Xo'p. 8:18 diyorimizdagi eng aniq vaqt. Keyingi tinglovchimiz.
10: Alo.
15: Alo, assalomu alaykum, muxlisa, yaxshimisiz?
10: Rahmat.
15: Botirxon, yaxshimisiz?
0: Rahmat, rahmat.
15: Andijondan Tursunboy otaman, bog'i shamol Andijonda.
0: Juda ham soz. Italiyada bolalarni chaqaloqligidan bog'chaga berishadi.
15: To'g'ri.
0: Yo'q, bu noto'g'ri edi. Rahmat.

0: sizga. Shunaqa bemehr onalar bo'lishi mumkinmi endi? Tug'ilishi bilan bog'chaga berib yuborishi mumkinmi? Xo'p, keyingi tinglovchimizni ulaymiz.
1: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom, assalomu alaykum. Yaxshimisizlar?
0: Rahmat.
1: Sizlar xuddaligi sekretni materialdagi Jillian Anderson va David Duchovny'ga o'xshatdingiz.
0: Nega endi?
1: Endi shu serialda shu ko'rsa zo'r ali partner bo'yanda zo'r serial ana.
0: Rahmat, rahmat.
1: Maslahat beraman, beraman, ko'ringlar shu kinoni.
0: Bo'lishdi. Bu hamma maqtagandan ko'staydi. Hozir mana hamkasim o'tiribdilar. Shamollagan.
1: Xafa bo'ldimi?
0: Yo'q, yo'q, shamollaganmi? Nimagadir
2: so'radi. Qo'llarda dastmolcha deydi.
0: Ha.
1: Mayli, mayli, u ham o'tib ketadi.
0: Ha, o'tib ketadi. Qanchasi o'tib ketdi?
1: Xo'p. Albatta.
0: Xo'p,
1: bu ham o'tadi.
0: Bu ham o'tadi.
1: Osonrog'idan, osonrog'idan. Ikkinchidan
0: Yapon madaniyatida tabiiy gul va o'simliklar kompozitsiyasi hosil qilish origami deb atalar ekan.
1: Origami bu qog'ozdan haligi lala yasashu u yolg'onmi?
0: Ha, yolg'on, bu noto'g'ri.
2: Venera bilan Mars sayyoralari o'rtasida Merkuriy joylashgan.
1: Noto'g'ri?
2: Yaxshi. Choy va shakar qamish yetishtirishda yetakchi bo'lgan mamlakatlar Braziliya va Xitoy.
1: Yo, noto'g'ri men.
0: Ha, nima bo'ldi?
2: Keling, yana bitta ma'lumot beray, hozir o'zim sal chalg'idim.
0: Aha.
1: Albatta, albatta, siz noto'g'ri ma'lumotingiz. Choy Braziliyada bo'lmaydi-ku, choy Xitoyda bo'ladi shu.
2: Shakar qamish o'simligidan rum ichimligi olinadi.
1: Rum. Rum bu haligi Portugaliyada, Romada bu 70 gradus bo'ladi.
2: Shakar.
1: Ha, olinadi, ha, to'g'ri.
2: Yaxshi.
0: Bir dona sigaret inson umrini 5 daqiqaga kamaytiradi.
1: Noto'g'ri.
0: Yo'q, bu to'g'ri ekan. Rahmat sizga, salomat bo'ling.
2: Rumlarni bilgan. Shu sigaretni qanchaga umr kamaytirishini bilmaydingizmi?

0: davom etamiz. Alisher Fayz bizda bio deya hammani chorlayaptilar. Omon bo'lsinlar. Xo'p, tinglovchimiz bor?
1: Mo'g'liza xon.
2: Bor albatta. Tomog'ingiz bo'g'ilib qolmasdan oldim. Bor. Alo.
0: Mani ustimdan kulmang. Ha, rahmat. Kim bu?
3: Ha, Akrom aka.
0: Voy, Akrom aka.
2: Buncha uzoqdan gapiryapsiz.
3: Gurovga davolarni qaradim.
0: Ha, bo'ldi.
3: Mana, yerda yaxshi eshitilyaptim.
0: Rahmat, rahmat. Hammasi joyida, hammasi zo'r. Akrom aka ham yo'ldalar deshmasam. Akrom aka qarang, apteka so'zi yunonchadan tarjima qilinganda ombor degan ma'noni bildiradi.
3: To'g'ri.
0: To'g'ri, davom etamiz.
2: Inglizlar an'anaviy ravishda tushdan keyin qahva iste'mol qilar ekanlar.
3: To'g'ri.
2: Yaxshi.
0: Eng katta qabriston Iroq davlatida joylashgan.
3: To'g'ri.
0: Davom etamiz.
2: Yunon mifologiyasida dengiz ko'pigidan paydo bo'lgan ma'buda Afrodita.
3: To'g'ri.
2: Rahmat, omon bo'ling, sog' bo'ling, kuningiz yaxshi o'tsin. Akrom aka. Biz doimiy tinglovchimiz.
0: Uladik.
4: Uladik.
3: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
3: Fathullo Toshkentdan.
2: Boshlang, so'z.
0: Birja savdolarining ramzi ot va tuya hayvonlari hisoblanadi.
3: To'g'ri.
0: Davom etamiz.
2: Dunyodagi o'yinchoqlarning 80% Xitoyda ishlab chiqariladi.
3: To'g'ri.
2: Yaxshi.
0: Turkmaniston davlati Shanghai hamkorlik tashkilotiga a'zo emas.
3: To'g'ri.
0: Yo, bu to'g'ri edi. Rahmat sizga. Salomatgina bo'ling. Xo'p, davom etamiz. Keyingi tinglovchimiz bor, ulardiki ularni ham. Alo.
5: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
5: Va alaykum assalom. Kunlaringiz xayrli bo'lsin, Obijon aka.
0: Aha, sizga ham xayrli bo'lsin. 2007-yilgacha Rossiya davlatining kosmonavtlari kosmosga uchib ketayotib o'zlari.
5: To'g'ri.
0: Davom etamiz.
2: Mhm.
0: Toshkent metropoliteni ilk bora Illi bog' bekati bunyodkor nomi bilan
5: Noto'g'ri.
0: Noto'g'ri.
2: Suvda eng tez suzadigan baliq akula hisoblanadi.
5: Akula. Noto'g'ri.
2: Yaxshi.
0: Agar ko'k va qizil rang aralashtirilsa, binafsha rang paydo bo'ladi.
5: Ko'k va qizil. To'g'ri.
0: Davom etamiz.
2: Xo'p, demak,
0: dunyoda bug'doy don ekinidan eng ko'p hosil olinadi.
5: Eng ko'p. Noto'g'ri.
0: Davom etamiz. Zor ketyapmiz.
2: Sherlar to'dasida o'ljani 90% ni urg'ochi sherlar topib kelar ekan.
5: To'ppa to'g'ri.
2: Yaxshi.
0: Xo'p, uxlashdan qo'rqish kasalligi somnifobiya deb atalar ekan.
5: To'ppa to'g'ri.
2: Arabeska, tuya, tulup, kiyik sakrashga bo'lsinlar sportni gimnastika turida qo'llaniladi.
5: Arabeska, tulup. Yo'q, noto'g'ri, figurni katalaning.
0: Xo'p, O'zbekiston qahramoni unvoni 1998-yilda ta'sis etilgan.
5: O'zbekiston qahramoni. To'g'ri bo'lishi kerak.
0: Yo'q, yo'q, bu noto'g'ri. Ha, noto'g'ri edi. Rahmat sizga, lekin zo'r ishtirok
2: etdingiz. Oxiriga qarab kelayotgandiga bir qadam qoluvdi.
0: Ozgina qoluvdi. Xo'p, davom etamiz. Keyingi vatandoshimiz bor, ularni ulaymiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, Muxlisaxon. Siz mana ovozimni o'chib qolishini umuman
2: gapirmayman. Bu allergiya.
0: Ha, bu allergiya. Aniq allergiya bu. Mikrofondanmikan?
2: Sizdan bo'lsa kerak.
0: Yo'q, nimaga menda bo'ladi? O'zi haftada 3 marta zo'rg'a ko'rishasiz-ku. Bu hafta 3 marta, balki ko'payib ketgan ekan. O'zi haftada 2 marta ko'rishardingiz-ku. O'shaning ko'zlaringiz hali o'rganmagandir 3 marta ko'rishga. Yo, bu masalada endi ko'zda allergiya bo'lish kerak degan qizig'i. Ko'z qizarish kerak edi. Nima u sizni buningiz qizarib ketyapti? Xo'p, mayli. Omon bo'ling. Keyingi tinglovchimiz

0: bir boqdi-yu ketdi. Xullas kalom kimdir shunday eshitdi-yu yana boshqa radioga o'tib ketdi. Lekin yana orqaga qayting. Eng yaxshisi shu.
1: O'tib ketmaganlar qo'ng'iroq qilinglar.
2: Ular buni qo'ng'iroq qilib o'tirishdi shundoq ham. Alo.
3: Assalomu alaykum, hurmatli shirin ovoz radio boshlovchilar. Bugungi kun hammaga barokatli, daromadli bo'lsin. Yangi yo'ldan Karim bo'ya kelay.
2: Shahar mamlakat deb. Avstraliya mamlakat.
3: Noto'g'ri.
2: Davom etamiz.
1: Chuval changda 40 ta tish bo'ladi.
3: Noto'g'ri.
1: Yaxshi.
2: Dunyodagi eng katta cho'l, Sahroi Kabir.
3: To'g'ri, to'g'ri.
2: Davom etamiz.
1: Endi 4-chi ma'lumotni berishim kerak sizga. Bambuk o'simligi sutkasiga 32 sm-gacha o'sadi.
3: O'sadi, yana undan balandroq ham o'sadi.
2: To'g'rimi, noto'g'rimi?
3: Noto'g'ri.
1: Yaxshi.
3: Balandroq o'sadi, 80 sm-gacha o'sadi.
2: Xo'p, Hans Christian Andersen nomidagi qo'g'irchoq teatri Daniyada joylashgan.
3: Ha, noto'g'ri.
2: Noto'g'ri, davom etamiz.
1: Avstraliya davlatining lotinchadagi ma'nosi katta orol degani.
3: Katta orol. Noto'g'ri.
1: Yaxshi. Biz shunda
2: Xo'p. 7-chi ma'lumot beramiz.
1: O'tamiz 7-chiga.
2: Mango mevasini DNKsi inson DNKsi bilan 50%gacha mos tushadi.
3: To'g'ri.
2: Yo'q, bu noto'g'ri edi. Yo'q. Shu sarog'ini bekor sanadik.
1: Darrov ko'staydimi?
2: Ha, ko'staydi.
1: Endi o'zimiz uchun ham turishimiz kerak.
2: Sanog'ini aytmayman, barakasi uchadi deyshadi-yu. Shu bekorga emasdi o'zi. Alo.
4: Assalomu alaykum. Botirxon, muxlisaxon, yaxshimisizlar?
2: Rahmat, rahmat.
4: Namangan shahridan ovoz qilar ekanman.
1: Juda ham soz ovozxon aka, boshladik bo'lmasam, birinchi ma'lumotimizni beramiz endi. Chivinlar tufayli.
2: Ha.
1: Yiliga 700 mingga yaqin odam vafot etadi.
4: Noto'g'ri, noto'g'ri.
1: Yo'q, bu to'g'ri ekan. Rahmat.

0: yana qishib o'tib ketadi.
1: Ha, temaysiz, yo'mda silab qo'yasiz. Ayrim limda qilib qichsa tufugini olib bunda qilib qo'yadi, bilasizmi? O'sha to'xtatadi. Baribir tabiat, insoniyatni Tangrim shunaqa bir xalaga qanaqa etsam bo'ladi? Mukammal va mo'jiza sirlarga boy qilib yaratganda. Dahshat. Xo'p, bizda tinglovchi bor. Alo.
2: Alo, assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
2: Toshkentdan sizga.
1: Boshladik. Finlandiya davlatida yo'l qoidasini buzgan haydovchiga jarima uning oylik daromadidan kelib chiqib belgilanadi.
2: Noto'g'ri.
1: Lekin bu to'g'ri edi, rahmat sizga. Siz insofli davlat ekan. Xo'p, bizni ulashimiz kerak bo'ladimi? Yo'q, qo'shiq deyapti-yu. Voy voy voy voy. Bu san'atkorga hozir navbat bera olmasangiz, lekin
0: nima bo'ladi keyin to'polon qilaman.
1: Mikrofonni kelib olib qo'yadigan san'atkorlardan.
0: Voy, unaqada bering.
1: Bildingiz kimligini?
0: Avaz bekami?

0: Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar, sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa, chempionbop romlar. Ariyan Finans Bank'tan ipoteka komfort krediti 600 million so'mgacha. Muddati 240 oygacha. Yillik 18%da. Orzuingizdagi uy endi yanada yaqin. Batafsil 4004.
1: Grand Sapphire C-Store'da. Har bir xaridorga sovg'a. 10 iyulgacha Honor smartfonini xarid qilishga ulgurib qoling va qimmatbaho sovg'alar sohibiga aylaning. Ular orasida televizorlar, smartfonlar va boshqa ajoyib sovg'alar bor. Atigi 5 daqiqada uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov faqat 12 oygacha. Faqatgina pasport bilan. Batafsil ca-store.uz.
2: CA Store.
3: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zidan ham so'zi qizil dedi.
5: Og'di ichiga borsa. Polvonlar o'sha yerda ekan. Ishaning.
6: Al,
5: tog'di ichida to'rt xil rang ko'rgan xolos. Yer, tog', osmon. Cha ko'p ishlatmagan nimani ham. Bom bo'sh turibdi. Hamma narsa joyida. Bu shanba kunga borib qopti ular ham subotnik kuniga. Subotnikda qarang ularda. Bizda hali subotniklar daraxt ohlaymiz bugun, ha? Nimalarni to'kamiz?
6: Ularda subotniki boshqacha ekan. Tog'larda uborka qilyapti.
5: Mana tog'ni surib qo'yak, halat qilyapti.
6: Juda katta. Tog'larda suryapti.
5: Mana shuni olib ketamiz.
6: Qayoqqa? Kim bu? Kimda o'g'li bu?
5: Bu dadangdan ham katta odam. Seni tosa sen chempioncha.
6: O'tga eli qo'ygan.
5: Jiya uzoq emas otini qo'yganiga.
6: Ana uni Toshkentga olib ketdi. Lekin dollarda biladi-da. Tog'dagilar ham dollarda yaxshi biladi.
5: Ha, dollar berasizlarmi?
6: Yo'q, mana hozir yurtimizda prezidentimiz qanaqa olimpiya chempionlariga qanaqa pullar beryapti, qanaqa mashinalar beryapti.
5: Davay ketdik.
6: Ha, bo'ldi.
5: Urgatinglar.
6: Kurash, erkin kurash ko'tarasan, tashiysan, ana erkak yeyi tegish kerak.
5: Bo'ldimi?
6: Bo'ldi, bo'ldi shu.
5: A qoyoqda va
6: Yevropada
5: a ketdik.
6: Bordi.
5: 18 karra jahon chempioni turibdi.
6: Qop qora xabash.
5: Kim bila?
6: O'zbekistondan kelibdi, O'zbekistondan.
5: Pokiston?
6: O'zbekiston.
5: Hindiston?
6: Xatlvon ko'rdi, shu bilanmi? Dedi.
5: Ha, deydi. Yonidagini hammi? Dedi.
6: Ha.
5: Ozgina qo'shib bering, uni ham yotiraman.
6: Meni ham, seni ham qo'shib qayda boradi u yapon, sudya u, hakam.
5: A bo'pti, anonmi?
6: Ha,
5: haydanglar.
6: Ha, yaxshimisiz?
5: Yo'ldi polvon so'rashmadi.
6: Kim bu?
5: 18 karra chempionda u.
6: Dili og'ridi panjini.
5: Panji o'zbekistonlik duo olgan u ham.
6: Ana yaponga qaratdi, sen kim bo'lasan bunga dedi.
5: Ha,
6: bo'pti, aralashmagin, xo'pdimi? Ajratmagin.
5: Deb turib, bismillo deb haligi belini belbog'ini ushlayman deb boru.
6: Buni yog'ini shovapti.
5: Yo'q, aralash g'ijimlar to'q
6: yig'yapti qo'liga.
5: Haligi boru,
6: juda katta odamda u O'zbekdan borgan panji.
5: Haligini orqa aralash, miya aralash yig'ib qo'ydi-da qo'liga.
6: Uni belbog'i deb o'ylayapti u.
5: Tektar, tektar, qimillamang, qimillamang.
6: Aka, mana yetdi nima bo'ladi, pochkami?
5: Pochka qisildi.
6: Agar shetdan tirik qolsam, o'zbekchani o'rganaman deyapti haligi.
5: O'zbekchada qo'yvor nima deganini qidiryapti.

0: Xo'p, davom etamiz. Oriyadono radiosida. Bilmadim endi o'zimni tanishtirishga biroz xijolat bo'lmoq. Muxlisi hamda Botirxon. Hozir Shukr akam aytib ketgan gapdan keyin odam g'alati bo'ldi.
1: Yo, siz tanishtirmasangiz hamma taniydi sizni. Bo'ldi. Tili Botir, o'zi Botir, hamma biladi.
2: Alo.
0: Alo.
2: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
2: Toshkentdan Anvar.
0: Boshladik.
1: Nafasimni rostlab olay degan odam dam olmoqchi bo'ladi.
2: To'g'ri deylik.
1: Albatta to'g'ri.
0: O'zbekistonda 1999-yilga erkaklar yili nomi berilgan.

0: Noto'g'ri.
1: Noto'g'ri.
2: Oq qayiqlar to'xtamasdan 100 kilometrgacha yugurishlari mumkin.
0: Yo, noto'g'ri.
2: Yo, rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.
1: Xo'p, dasturimizni eng so'nggi lahzalardamiz. Qo'ng'iroq qilishingiz mumkin bo'ladi. 71 kod bilan 203-10-65 raqamlarida aloqa uzildi. Keyingi tinglovchimizni uladik. Alo.
3: Assalomu alaykum.
1: Assalomu
3: alaykum. Samarqanddan Gavhar opaman.
1: Xo'p, Amudaryoni qadimda mahalliy xalq Balx deb atagan.
3: Balx to'g'ri.
1: Yo'q, bu noto'g'ri ekan. Rahmat sizga, salomat bo'ling. Keyingi tinglovchimizni ulaymiz.
4: Ulaymiz.
1: 52-90 efirdasiz.
4: Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
4: Yaxshi, chaqirdimmi Toshkentdan?
1: Aha, Tailandda yangi yilni nishonlashmaydi.
4: Noto'g'ri?
1: Noto'g'ri.
2: Mikroorganizmlarni kasalliklar keltirib chiqarishini aniqlagan va buni natijasida aseptika sohasiga asos solgan olim Louis Pasteur.
4: Noto'g'ri.
2: Yo, rahmat, omon bo'ling. Sobri, zo'rg'a o'qidim shuni. O'tib ketmasmi deysiz ham shu savolni?
1: Ular ham rosa ikkilandilar.
2: Ha, ikkilandilar.
1: Keyingi tinglovchimizni uladik. Alo.
5: Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
5: Men Kirilla Hakirov.
1: Toshkent teleminorasining balandligi 375 metr.
5: Noto'g'ri.
1: Yo'q, bu to'g'ri edi. Xo'p, keyingi tinglovchilar. 850. Uladik.
6: Alo, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum, o'z tanishtiring.
6: Nur Muhammad Farg'ona.
2: Juda yam soz. Demak, birinchi ma'lumotga diqqat qilasiz.
1: Xo'p, Yangi Zelandiya konstitutsiyasiga ega bo'lmagan davlat hisoblanadi.
6: To'g'ri.
1: Davom etamiz.
2: Haftaning 3-chi kuni, payshanba.
6: To'g'ri.
2: Albatta.
1: Nemis tili Birlashgan Millatlar Tashkilotining rasmiy tili hisoblanmaydi.
6: To'g'ri.
1: Davom etamiz. Xo'sh.
2: Sal og'roq savol ekanda. Mana asarlarni taxallus bilan yozilgan muallifning asl ismi avtonim atamasi bilan yuritiladi.
6: To'g'ri tushunmadimmi? Tavakkal qilib ko'raman. To'g'ri.
2: Yaxshi.
1: Xo'p, AQSh tarixida eng yosh prezident Jon Taylor 35 yoshda bo'lgan.
6: Noto'g'ri.
1: Noto'g'ri.
2: Odam tanasidagi eng kuchli mushak til hisoblanadi.
6: To'g'ri.
2: Yaxshi.
1: Hindistonda 3 fasl mavjud.
6: Noto'g'ri.
1: Davom etamiz.
2: 5 kitobdan iborat bo'lgan asar pentalogiya deyiladi.
6: To'g'ri.
2: Yaxshi.
1: Buxorodagi minora ekalonining balandligi 26 metr.
6: Noto'g'ri.
1: Noto'g'ri.
2: Nisbiylik nazariyasi amaliyoti mavjudligini birinchi bo'lib isbotlagan shaxs Jorj Lemeter.
6: Noto'g'ri.
2: Sizni tabriklasak bo'ladi.
1: Tabriklaymiz.
2: G'olib bo'ldingiz, albatta.
6: Rahmat.
2: Salom, tabrik yo'llash imkoni bor sizda. Kimga salom yo'llaysiz?
6: Avvalambor butun o'zbek xalqiga alangali salom. Futbol fanatlariga futbol bayramlari bilan tabriklab qolaman. O'zbekiston terma jamoasiga g'alabalar tilab qolaman. Qolaversa, shu radioda eshitib turgan bo'lsak, Mo'minakka, Gavhar opa, shodlik, Osiyo, meni tanib turgan hamma-hammaga alangali salom yo'llayman. Sizlarga ham shunday chiroyli dastur uchun minnatdorchilik bildirib qo'yaman. Hammaga alangali salom Nur Muhammad taniganlarga.
2: Rahmat, omon bo'ling.
1: Nur Muhammad, qarang, 1 yil haligi 1 yillik nima hozir endi kuchida emas, chunki hech qanaqa sovg'a bermayotganligimiz sabab yana ishtirok etish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Kimki agar sovg'a qo'lga kiritgan bo'lsa, o'shandan haligi vaqt mashinasi yurishni boshlaydi. Ya'ni 1 yil o'tish kerak bo'ladi. Sizda lekin hali imkoniyat bor. Endi turgan bo'ldimi? Salom tabriki o'zi bilan cheklanadimi? Deyishmasin. Agar bizni musiqiy bazamizda bo'lsa, qaysi qo'shig'i maza qilib eshitgan bo'lardingiz?
6: Agar iloji bo'lsa, Ozoda Nursaidovaning yangi qo'shiqlaridanmi, yo jinsa yomonmanmi degan qo'shiqlar bo'lsa ham.
1: Xo'p, Ozoda Nursaidovadan Javohirni eshitdik-ku 8:30 da.
2: Yana bitta tanlov imkoni bor sizda.
6: Sardor Mamadaliyevdan.
1: Bo'ldi, kelishdik.
6: Xo'p, rahmat.
1: Rahmat, salomat bo'ling. Ana shunaqa

0: gaplar. 8:54 yorimizdagi eng aniq vaqt. Nima qilamiz? Bo'ldi, yakunlaymizmi?
1: Albatta, yakunlaganda ham g'alaba bilan yakunladik-ku. Bundan demak, ortig'i bo'lmaydi, zo'r bo'ldi.
0: Hammaga katta rahmat. Keyingi soatga.
1: Qo'shiqni berdingizmi?
0: Aha.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Adliya vazirligi kapital harakati bilan bog'liq ayirtiba to'g'risidagi nizomga o'zgartirishlarni ro'yxatdan o'tkazdi. Hujjatga ko'ra, rezidentlarning chet eldagi investitsiya faoliyati uchun bir kalendar yil davomidagi limitlar amaldagi 10 ming o'ringa quyidagicha oshirilmoqda. Chet eldagi korxonalarning ustav kapitalini shakllantirish, ya'ni ulushli ishtirok etish va chet elda filiallar, korxonalar va savdo uylari faoliyatini tashkil etishga 200 ming dollargacha davlat ulushi mavjud bo'lmagan korxonalar uchun, 100 ming dollargacha davlat ulushi mavjud bo'lgan korxonalar uchun. Shuningdek, chet eldagi filial va vakolatxonalarni aylanma mablag'lar bilan to'ldirishga 100 ming dollargacha davlat ulushi mavjud bo'lmagan korxonalar uchun, 50 ming dollargacha davlat ulushi mavjud bo'lgan korxonalar uchun. Chet eldagi korxonalarning ustav kapitalini shakllantirish yoki ulushli ishtirok etishga 10 ming dollargacha jismoniy shaxslar uchun. Banklar tomonidan kapital harakat operatsiyalari bo'yicha qog'oz jurnal hamda hujjatlarning nusxalari tikilgan yig'ma jildlar yuritish tartibi bekor qilindi. Hukumatning tegishli qaror bilan ijro etuvchi hokimiyat organlar va davlat korxonalarida outsourcing xizmatlarini tashkil etish mexanizmlarini takomillashtirish chora-tadbirlari tasdiqlandi. Hujjatga muvofiq, outsourcing orqali amalga oshiriladigan xizmatlar qatoriga bino va inshootlarni saqlash, hududlarni obodonlashtirish, sanitariya, gigiyena ishlari, oziqlantirish xizmatlari, axborot texnologiyalari, arxiv ishlari, transport va logistika, laboratoriya hamda tahlil xizmatlari kabi yo'nalishlar kiritildi. Qaror bilan outsourcing xizmatlarini tanlash, shartnoma tuzish, ijroni baholash va monitoring qilishning yagona tartibi ham belgilandi. Bunda davlat buyurtmachilari outsourcing xizmatlarini xarid qilishda ochiqlik, shaffoflik va samaradorlik tamoyillariga amal qilishi lozim. Shuningdek, outsourcing xizmatlarini ko'rsatuvchi tashkilotlar faoliyati samaradorligini baholash uchun asosiy ko'rsatkichlar joriy etiladi. Ularning bajarilishi muntazam monitoring qilinadi va natijalar maxsus elektron platformada aks ettirib boriladi. Qaror rasmiy e'lon qilingan kundan e'tiboran kuchga kirdi. Dunyo miqyosida ta'lim sohasiga qilingan hujumlar 40%ga keskin oshdi. 15-iyun kuni e'lon qilingan tadqiqotga ko'ra, 2000-ga 8556 dan ortiq bunday holat qayd etilgan. Oqibatda 10600 nafar talaba, o'quvchi va xodim halok bo'lgan, yaralangan, o'g'irlangan yoki hibsga olingan. Bu haqda The Guardian xabar bermoqda. Hujumlar jami 83 ta davlatda kuzatilgan. Eng yuqori ko'rsatkichlar Kolumbiya, Kongo Demokratik Respublikasi, Efiopiya, Gaiti, Falastin va Ukrainada qayd etildi. Ta'limni hujumlardan himoya qilish global koalitsiyasi hisobotiga ko'ra, Ukrainada maktablarga qariyb 900 ta hujum uyushtirilgan. Falastinda esa o'quvchilar va ta'lim xodimlariga kamida 2400 marta hujum qilingan. Tadqiqot aytilishicha

0: Harbiy kuchlar yoki qurolli guruhlar tomonidan maktab va universitetlarni egallab olish holatlari qariyb 2 barobarga, ya'ni 91%ga ko'paygan. Bunday holatlar soni 1912 tani tashkil etdi. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
1: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank joriy yil 16-iyundan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11979.83 tiyin, 1 yevro 13904.99 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 164.99 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 16-iyun kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduz 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduz 33-38 daraja. Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduz 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi, sel, suv toshqini hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 13-18, kunduz 23-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqt-vaqt bilan o'zgaruvchan bo'ladi. Kechga tomon qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 22-24 daraja iliq, kunduz 36-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

Asıl aynımız oraya donor radiosu. Bizni tinglayotgan, bizni eshitib turgan, bizga quloq tutgan va bizga hamroh tutingan har bir vatandoshimiz bor bo'lsin. Har birlarga assalomu alaykum deymiz. 09:10 diyorimizdagi eng aniq vaqt va bugun taqvimda 16-iyun sanasi 2026-yil haftaning esa seshanbasi. Ajoyib raqamlar 16:06:26. Ana shunaqa. Bugun tunda ko'zim tushgandi, ijtimoiy tarmoqlarda qayd etilishicha aynan bugun ukajonlarni kuni. Ana shu jigarlarimiz har doim baxtimizga omon bo'lsin. Endi manku ukemasman, man oilada akaman, chunki to'ng'ich farzand bo'lganligim uchun ukemasman de endi. Lekin mana ikkita haligi betakror shunaqa samimiyatda tengsiz onamni eng yaxshi ota-onamni sifatlarini olgan ukalarim bor. Ana shu ukajonlarimizga bayram muborak bo'lsin deyman. Hamisha omon bo'lsin. Jigarlar o'rtasidan hech qachon oqibat ko'tarilmasin. Bugun zo'r imkoniyat bor. Nafaqat salomlar, nafaqat tabriklar, balki ukajonlarimizni yo'qlash imkoniyatimiz ham bor. Marhamat, elektron belgi oriya dono 1065 Telegram messenjerimizga o'zingizni eng chiroyli izhorlarga haligi to'ldirilgan, yo'rilgan nomalaringizni yuborishingiz mumkin.

0: Oria Dono de reklama.
1: Bozorga borishga shoshilmang. Uzum marketda bozordan ham arzonroq tovarlarni jamladik. Masalan, 1,5 litrli Coca-Cola va 1,5 litrli Sprite'dan iborat to'plami atigi 25990 so'm. Taklif 2026 yil 16 iyundan 30 iyungacha bozordan arzon aksiyasi doirasida amal qiladi. Aksiya tashkilotchisi Uzum Market MCHQ. Batafsil ma'lumot legal.uzum.uz saytida.
2: 2 baravargacha arzon.
3: Alif Juma aksiyasini oxirgi kuni
4: muddatli to'lov 2 barobargacha arzon.
3: Alif Shop'da xarid qiling.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: bu boshlovchilar qayerga ketib qolishdi deb o'tirganlar bordir endi. Dilingiz xonlar dasturi davom etadi. 9:20 diyorimizdagi eng aniq vaqt.
1: Va biz mana shu eng aniq vaqt ila navbatdagi soatlarimizni boshlab oldik. Yana bir bor assalomu alaykum, xayrli kun azizlarimiz. 16-iyun sanasi haftaning esa seshanbalar dasturi Oradono radiosida boshlandi. Boshlovchilar shu yerda, ular hech qayerga ketishmagan. Ular pultda, ular o'z o'rinlarida va sizni salomu tabriklaringizni o'qishga shay bo'lib turishibdi.
0: Xo'p, elektron belgi Oradono 1065 Telegram messengerimiz. Meki nomlari bo'lsa hammasini kutyapmiz. Hozir ochamiz.

0: Oho, SMS-lar aslida bizni kutayotgan ekan, Botirxon. Lekin ozgina bir nima deydi, bu yerda... Ha, mana endi ochilyapti. O'qib berishni boshlaymizmi bo'lmasa? Salom, assalomu alaykum, ukam, yaxshimisan, ahvollaring yaxshimi? Biz yaxshimiz, o'zingni ehtiyot qil, hammadan salom debdilar. Ukalar kuni ekan bugun, Botirxon. Shu munosabat bilan akang Dilshod. Ukalar kuni ekanmi?
1: Bugun dasturni boshlagan chog'imizda aynan soat avvalda rosa gapirdim ukalar haqida deb. Chunki bugun ukalarning bayrami. Ukajonlarimiz baxtimizga omon bo'lsin. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar deb SMS yozilgan.
0: Bormisiz, omonmisiz?
1: 77 Nuralidan taqdim etilgan ekan. Xo'p, keyingi SMS o'qib bering.
0: Yozdirib olaman debdilar. Yozib olsangiz kerak nazarimda. Assalomu alaykum, Botirxon, Muxlisaxon, sog'salomatmisiz? Meni radioyim doim oriyat dono. Mana shu oriyat donoda turadi men uchun boshqacha. Bugun jigarlar kuni ekan, bugun meni Ismoiljon hoja akam tug'ilgan kuni. Unga sog'lik, salomatlik tilayman, turmush o'rtog'im. Turmush o'rtog'i Munisxon bilan qo'sha qari, farzandlari, nabiralari abiralarga bosh bo'lib yurishsin. Rishtondan xayrinisa ona deganlar. Biz ham demakki Ismoiljon hoji akamizni muborakbod etamiz. Ilohim oilalari bilan birgalikda baxtli hayot kechirishlari nasibi ro'za aylasin. Botirxon, sizga allaqachon qo'shiq taqdim etishni ham boshlab yubordi.
1: Yo'q.
0: Bu musiqa mi?
1: Ha, bu musiqa fonku. Haligi men o'zim bilan yuradigan haligi orkestrim bor-ku. Ular shunaqa o'z ustida ishlaydigan orkestr.
0: Ha, darrov nima
1: qilib musiqa fonlarimni joyda o'zgartirishadi ular.
0: Qo'shiqni nimasi
1: introsi boshlandi bo'ladizmi? Yo'q. Sizlarni tinglab ishlayapmiz deganlar Nurali bor bo'ling. Charchamaylar. Degan assalomu alaykum, Oriyadono. Assalomu alaykum, Botirxon, Muxlisaxon. Men butun O'zbekiston xalqiga tinchlik, sog'lik tilayman hamda butun O'zbekiston ustalariga, jumladan Shavkat aka, Said Murod aka, Shuhrat aka xormay deb qolaman. Ular javlon urib mehnat qilishyapti. Keyin bugun ukalar kunida ukam Begzodga ham sog'lik tilayman. Futbolchilarimizga jahon chempionatida omad tilayman deb sizlardan ashaddiy muxlisingiz Samarqand viloyati Pastirg'om tumani Temir Xo'ja qishlog'idan Burxonov G'anisher yozganlar. G'anisher bor bo'ling. Katta rahmat SMS uchun. O'z aslida kimidir singlisi bo'lish yoki ham baxt bilasmi?
0: Lekin biz singil ham emasmiz. Uka ham desalar

Har bir xalqni tarixini yulduzlar yoritadi. Bizning osmonimiz esa allomalar nuriga to'la. Buyuk allomalar dasturi sizni Beruniy kashf etgan olam sirlaridan tortib, Ibn Sinoning aqlni lol qoldiruvchi ilmiy merosigacha, Ulug'bekning yulduzlarga bitgan taqdiridan Navoiy tafakkurining teran ma'naviy sayohatigacha chorlaydi. Ularning ilmida hikmat, hayotida saboq, merosida esa yo'l bor. Tinglang, o'ylang, faxrlaning. Buyuk allomalar juma va 10 hamda 21:30 da yo'sida.

0: Hazanak.
1: Olam 60 soniya ichida.
2: Nobud bo'lgan hayvon jasadini krematsiya qilish mulkka oid huquqni e'tirof etish yanada soddalashtirildi. Turkiyaning zilziladan jabrlangan Xatay viloyatida O'zbekiston mahallasi ochildi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
1: O'zbekning ko'ngil mulki asriy aytimlarda. Oriya Dono radiosida. Tanovvor.

0: Azizlar, davom etamiz. Oriya Dono radiosi. Ayni daqiqalarda esa yetib kelayotgan SMS nomalarimiz bor. Bundan tashqari, aynan bugun tashrif dasturi bo'lib o'tadi. Nasib etgan bo'lsa 18:00 da.
1: Hurmatli hamkasblar. Bahodir akam tomonidan o'tkaziladi bu dastur. Tinglovchilari bor. Anchagina allaqachon tinglovchi yig'ib ham ulgurgan. Xo'sh, mehmonimiz kim bo'lar ekan?
0: Taniqli sport sharhlovchisi Mirzahakim To'xtamirzayev bilan bugun nasib etgan bo'lsa bir yaxshi suhbat bo'ladi. O'zi bu inson rosa dilkash inson. Rosa yaxshi samimiy ijodkorlardan bittasi. Va bu odamni bilasizmi? Aynasi deya e'lon qilamiz u. Lekin bazasi juda ham katta, fikrlashi juda ham.
1: Uni aslida tinglovchilar, to'g'rimi?
0: Xuddi shunday.
1: Ular doim eshitib boradilar. Botirxon darhol sizga fikr ham bildiradilar. Demak, yana bir marta o'qib yaxshilab anons qiling. Xullas, Bahodir aka ham hozir bizni eshityaptilar. Tashrif dasturini bugungi mehmoni
0: taniqli sport sharhlovchisi Mirzahakim To'xtamirzayev. Bugun bizni mana shu koshxonamizni desam endi to'g'ri bo'ladimi? Bilmadim endi. Biz uchun qadrli mana shu maskan, mana shu studiyamizni mehmoni bo'ladilar. Har doim omon bo'lsinlar. Har doim sog' bo'lsinlar. Mana shunday yaxshi ijodkorlarni chorlashdan charchamasinlar. Xo'p, yetib kelayotgan SMS nomalarimiz bor. Yozib olaman degan ekanlar.

0: Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar. Jiyanim Xayrinisoni bugungi tavallud topgan kuni bilan tabriklayman. Kuyovimiz Sherzod bilan qo'sha qari farzandlarini rohatini ko'rib yursin. Qarindoshlari nomidan Dilshod akasi debdilar. Albatta, bugungi kun qahramoni Xayrinisoni chin qalbimizdan tabriklaymiz.
1: Xayrinisoni onamasmili Xayrinisoni.
0: Ha, bu boshqa. Ayollik baxti ularni hech qachon tark etmasin. Umr yo'ldoshlari bilan chiroyli hayot kechirishlarini niyat qilamiz. Farzandlarini baxtini ko'rib yursinlar. Bugungi kun qahramoni uchun esa bitta yaxshi qo'shiq joiz bo'lsa, uni bizdan qabul eting.
2: Pariroy sanamlar

0: Yaxshi qo'shiqlar bilan davom etamiz. Dil izhorlari dasturi. Xo'p, demak yetib kelayotgan SMS'larimiz anchagina, ularni birin-ketinlikda o'qiymiz. Assalomu alaykum hammaga. Men ukajonimga salom yo'llamoqchiman. Ukajonim, yaxshimisiz? Yaxshi yuribsizmi? Sog'liqlaringiz yaxshimi debdilar. Hamma-hamadan alangali salomlar deya yangalari Mahfuza xon yozganlar. Keyingi SMS nomiga yuzlanamiz. Bu kimdan? Assalomu alaykum.
1: Ore dono, assalomu alaykum Botir xon, Muxlisa xon, yaxshimisizlar? Men bugun ukalar kuni munosabati bilan ukajonim dostonni chin qalbimdan tabriklayman. Vaqtimizga doim sog' salomat bo'lsin. Nomidan alangali salom debdilar. O'zingni ehtiyot qil opang Zebo deganlar. Demak, nazarimda yetib bordi bu SMS egasiga.
0: Keyingi SMS'ni ochdik. Assalomu alaykum, Oriyadono boshlovchilari. Men turmush o'rtog'im Kenjayev Farhodga salom yo'llamoqchiman. Dadasi sizni juda ham qattiq yaxshi ko'ramiz debdilar. O'zingizni ehtiyot qiling deganlar. Bolalar, oyim, qarindoshlar ham sizga salom yo'llashyapti deganlar va
1: turmush o'rtoqlarim Malika xondan ekan bu SMS.
0: Keyingi SMS nomiga o'tamiz. Bu Muxlis opa, kulishingizga, ovozingizga muxlisman deganlar.
1: Bor bo'ling.
0: Xo'p.
1: Ya, hozir mana ovozli xabar qatorini?
0: Yo, balki buni o'qiganmizmi, o'qimaganmizmi? Assalomu alaykum Muxlis opa, bugungi ukalar kuni Izzat voy, ukavoy debdilar. Bugun seni kuning tabriklayman. Sog' bo'lgin iloyim. Jamoliddin 33-33. Botirxon kecha botirlar haqida yaxshi gaplardan bexabar qoldingiz. Tepada yozilgan, uni ko'rib oldim, hamkasbim hammasini yetkazdilar. Bor bo'ling. Endi haligi nokamtarlik bo'lmasin deb keyin to'xtalmadim de. Lekin katta rahmat.
1: Shu o'rinda men fursatdan foydalanib ijodkor bir ukamizni tabriklamoqchiman. Surxondaryo viloyatidan Mirzohid Farrax. Ular bir qancha she'riy kitoblar muallifi, qo'shiqlar muallifi. Mana shu ijodkor ukamiz bugun aynan ijod yo'lida tahsil olarkanlar. Tavallud ayyomlari bilan muborakbod etamiz va albatta shu san'at olamida, ijod olamida sizni nomingiz bo'lishini chin dildan tabriklaymiz. Muborakbod etamiz. Yaxshi kunlarda siz bilan ko'rishish nasib etsin.

0: Kengesi mesbora, assalomu alaykum, Oriyadono boshlovchilar. Men anchadan beri sizlardan haqiqiy muxlisingizman. Muxlislar qatoridaman debdilar. Nima ekan bu?
1: Sizlarni chetda yurib doim eshitib yurish meni kunlik odatimga aylangan. Qizig'i shuki, men taksisi qilaman va mashinamda Oriyadonani eshitib yursam, polshalik mijozlar ham qiziqib eshitishadi. Sizlarni faoliyatingizga omad tilayman. Ana bo'lmasa, demak, taksislik faoliyati xorijda va Polshada, u yerda Oriyadondan ko'p qoidalar, demak, ular tushunsa ham, tushunmasa ham, Botir siz bilan bizni hazillarimizni
0: ulantirib. Ular ham xursand bo'lib o'tiraversa kerak.
1: Meni gapiryapti deb.
0: Bu SMS-ni muallifi Ayubxon, bidonim bor bo'ling, musofir yurtlarda o'zi emas. O'zingizni tug'ilib o'sgan yurtingizda bir o'zingizni haligi rizqingizni terish oson emas-u, terish juda murakkab. Lekin Tangrim o'zi madadkor bo'lsin. Shirin joningiz har doim omon bo'lsin. Omonlikda oilangizni bag'rida haligi ro'shnolik ko'rmoqlik, farzandlarni saodatli kunlarga erishmoqlik nasib etishini yaratgandan so'raymiz. Chunki musofir yurtlarda nima uchun yurishadi buni? O'ylab ko'ringda. Shu ro'zg'or uchun, shu oila uchun yurishadi. Bir so'mimmi, ikki so'm qiling, shu oilamga ikkita non haligi olish uchun rizqini topiy deb yuradi. O'zini o'qqa cho'qquradigan ana shunday oila parvar insonlar har doim omon bo'lsin. Polshada bizni eshitmayotganlar, qo'yinglar 1605 ga Oriya donoga. Biz o'tiramiz u. Shuncha gapni kimga gapiryapmiz?
1: Assalomu alaykum. Kasbi tumanda yashovchi ammam Abdurahmonova Ochil Aminovnani tug'ilgan kunlar bilan tabriklayman. Shunda ism shunaqami?
0: Endi bo'lishi mumkin. Yo'q, bo'lishi
1: mumkin. Ammamga sog'lik va omad tilayman, umrlari uzoq bo'lsin. Demak, biz Baxtiyor aka Aminov nomlaridan Kasbi tumanida yashovchi ammajonlarini Ochil Aminovlarni tug'ilgan kunlari, tavallud ayyomlari bilan muborakbod etamiz. Umrlari uzoq bo'lsin, ilohim, yaxshi kunlari ko'p bo'lsin deymiz.
2: Oriya donoda reklama. Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar, sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa, chempionbop romlar. Grand Sapphire C-Store'da har bir xaridorga sovg'a. 10 iyulgacha Honor smartfonini xarid qilishga ulgurib qoling va qimmatbaho sovg'alar sohibiga aylaning. Ular orasida televizorlar, smartfonlar va boshqa ajoyib sovg'alar bor. Atigi 5 daqiqada uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov faqat 12 oygacha. Faqatgina pasport bilan. Batafsil cistore.uz.
3: CA Store.
2: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zlar ham so'zi qiziq dedi.
5: To'ychi hofiz ustozimizning farzandlari Abulqosim aka to'y shib. Bir og'aylari to'y qildi-da endi. To'y qilgan ekan, endi to'yana bilan boribdilar. To'yana bilan borib tabriklabdilar. Keyin Abulqosim aka to'y qildilar. Haligi o'rtog'i xop quruq kelibdi-da, xop quruq kelibdi. Yana o'rtog'i to'y qildi. Abulqosim aka yana to'yana boribdilar. Abulqosim aka yana to'y qilsa, bu yana xop quruq kelibdi. 3-chi marta to'yga aytgan ekan, Abulqosim aka kaptar boribdilar haligi odamga. To'yanaga kaptar. Kabutar. Bu nima desa, to'yegasi ham to'yana debdi sanga debdi. E kaptarda boshqa to'yada yo'qmi desa, bundan boshqa narsa qaytmayapti-yu dermish.

0: donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Uzundan insonda ochko'zlikni paydo qiladi. Ochko'zlik esa baxillikni keltirib chiqaradi. Imom Maturidiy. Kesoladi.
1: Aynidan bizni yo'lda tinglab ketayotganlar, yo'lingiz bexatar bo'lsin, ko'zlagan manzillaringizga eson-omonlikda yetib. Xo'p, keyingi soatimizda jarayon deb bormiz. Xo'p, keyingi soatimizda jarayon dasturi. Xo'p, oldinda esa Nigora Siddiqovadan yetib kelgan SMS'imiz bor. Assalomu alaykum Zokirovna hamda Bahodirovich deklar. Sizlarga sihat salomatlik tilagan holda charchamayapsizlarmi? Xormay-tolmay xalq xizmatida deb qolaman. Bugun deya olmayman reklama vaqtida gudokka 2 marta chaldim. Afsuslar bilan jonli gaplashish nasib etmadi. Muxlisaxon,
2: labi,
1: payariqqa keling.
2: Go'zallik salonimizga.
1: Go'zallik saloniga keldim.
2: Bo'ladi.
1: Baxt omad hamroh bo'lsin. Sizlarni hurmat qilaman. Samarqand payariqdan Siddiq va Nigoraxon deya SMS taqdim etilgan. Xo'p, keyingi SMSga o'tdik. Germaniyadan salom deganlar ana bo'lmasa, Polshadan Germaniyaga o'tdik. Ravshanbek ekan. Salomlarimiz bo'lsin. Keyingiga ham qaynoqina salomlarimiz bo'lsin. Keyingi nomi?
2: Assalomu alaykum, Oriya donoda faiz berib turgan Muxlisaxon, Botirxon, xormang xizmatlar bilan charchamay. Yaxshi ishlayapsin. Bugun kuningiz yaxshiliklarga boy bo'lsin. Chuqur soydan Murod aka.
1: SMS'larni o'qisiz, ovozlaringiz bo'g'ilib, takam shu SMS'larni o'qisiz, ovozlaringiz bo'g'ilib qoladi-ya. Katta hayajon, katta mehr bilan o'qiysizmi, deyman. Keyingi SMS nomiga o'tdik, bu kim ekan? Har soatda bo'ladigan klassik taronalarni eshitganda mazza qilib tinglayman. Vatanni eslab yuraman.

0: bo'ldi. Sizlarga ham rahmat, kattakon debdilar. Ayubxonaga salomat bo'lsinlar, omon bo'lsinlar. Halvani deganlarga haliga Bahodir akamni yana bir bora bugungi tashrif dasturlarini mehmonini eslatib o'tishni joiz deb bildim. Xo'p, bugun taniqli sport sharhlovchisi Mirzahakim To'xtamirzayev mana shu Oriya Donor radiosida Bahodir Mag'diyev bilan birga tashrif dasturida soat 18:00 da bir chiroyli suhbat amalga oshiriladi. Shuni tinglashga har biringizni taklif qilamiz. Agar adashmayotgan bo'lsam, Mirzahakim To'xtamirzayev Do'stlik ordeni bilan e'tirof etilgan ijodkorlardan bittasi. Mirzahakim akamni bitta o'z iborasi bor, bilasizmi? Assalomu alaykum futbol ixlosmandlari deb qo'yadi. Bilmadim, buni analogi yo'q.
1: Bo'ldi, o'zi vizit qildi.
0: Bo'ldi, ixlosmandlari bor-ku, o'shani o'zi. Biz endi ixlosmandlari deb yondashamiz-ku. Ularda shunday bir chiroyli topilma bo'lgan, uni analogi ham yo'q-da. U betakror. Omon bo'lsinlar. Demak, o'tkazib yubormaysiz. 18:00 Oriya Donor radiosida bugun tashrif dasturini albatta tinglang. Ustozimiz Bahodir Mag'diy bilan birga.
1: Bizda esa bu soatdagi tashrifimiz nihoyasiga yetdi shekilli. Chunki soati 10 ga qarab ketyapti va biz keyingi soat mehmonni kutib olishimiz kerak.
0: Kelishdik. Demak, Oriya Dononing ashadiy ixlosmandlari sizni keyingi soatga taklif qilamiz. Baribir originali, original. Soat 18:00 da bu dasturni albatta tinglang.

0: reklama. İlk hafsız farzan tarifini kutib oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzan tarifa ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Adliya vazirligi nobud bo'lgan hayvon jasadini krematsiya qilish tartibi to'g'risidagi nizomni davlat ro'yxatidan o'tkazdi. Nizom nobud bo'lgan hayvonlar jasadlarini saqlash va krematsiya qilish tartibini belgilaydi. Krematsiya nobud bo'lgan hayvonlarning jasadini maxsus texnik uskunalar, ya'ni krematoriylar yordamida yuqori haroratda yondirish orqali ularning biologik qoldiq nizomga muvofiq hayvon nobud bo'lgan aniqlanganda uning egasi shu kunning o'zida mas'ullarga xabar berishi lozim. Jasad maxsus transport yoki yopiq konteynerda krematoriyga olib boriladi. Krematsiyagacha maxsus joyda saqlanadi. Saqlash muddati qoidaga ko'ra 24 soatdan oshmaydi. Yuqumli kasallik aniqlangan yoki o'lim sababi noma'lum bo'lganda krematsiya amalga oshiriladi. Krematsiyadan keyingi qolgan kul va qoldiqlar yo'q qilinadi hamda dalolatnoma rasmiylashtiriladi. Xavfsizlik talablariga ko'ra xodimlar shaxsiy himoya vositalari bilan ta'minlanadi. Foydalanilgan joylar va uskunalar dezinfeksiya qilinadi. Jasadni ochiq holda tashish va saqlash taqiqlanadi. Qonun bilan ayrim qonun hujjatlariga qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritildi. Mazkur qonun o'zboshimchalik bilan egallangan yer uchastkalari hamda ularda qurilgan bino va inshootlarga nisbatan huquqlarni e'tirof etish jarayonlarini jadallashtirish, amaliyotda yagona va izchil tartibni ta'minlashga qaratilgan. Kiritilgan o'zgartirish va qo'shimchalarga ko'ra soliq qarzdorligi tushunchasi aniqlashtirilib, qarzdorlik miqdori bazaviy hisoblash miqdorining 30 baravaridan oshmagan ko'chmas mulk obyektlariga nisbatan huquqlarni e'tirof etish yo'lga qo'yiladi. Qonunda belgilangan muddatlar amaldagi 150 kundan 50 kunga, ya'ni 3 baravarga qisqartiriladi. Bir martalik to'lovlarning 50% belgilangan muddatda, ya'ni 20 ish kunida to'liq to'langanda, uning qolgan qismiga chegirma beriladi. To'lash imkoniyati bo'lmaganda fuqaroga soliq inspeksiyasi bilan shartnoma tuzish orqali mazkur mablag'ni 1 yildan 3 yilgacha bo'lib to'lashga ruxsat beriladi. Turkiyaning Hatay viloyati Arsuz tumanida O'zbekiston mahallasining tantanali ochilish marosimi bo'lib o'tdi. 2023 yil fevral oyida ushbu hududda vayronkor zilzila sodir bo'lib, ko'plab talofatlarni yuzaga keltirgan edi. Tadbirda Oliy Majlis Qonunchilik palatasi spikeri Nuriddinjon Ismoilov, Turkiya Buyuk Millat Majlisi raisi Numan Kurtulmuş, Hatay viloyati hokimi Mustafa Masatli, Turkiya parlamenti vakillari O'zbekistonning Turkiyadagi ishtirok etdi. Qayd qilinishicha, O'zbekiston Hatay viloyatining Arsuz tumanida O'rta Yer dengizi sohilida 300 dan ziyod xonadon jami 24 ta ko'p qavatli uydan iborat turar joy majmuasini barpo etgan. Bu joyda Samarqand, Toshkent nomi bilan ataluvchi ko'chalar, Buxoro jome masjidi, Shavkat Mirziyoyev nomi bilan ataluvchi xiyobon, O'zbekiston do'stlik bog'i, mahalla oshxonasi, bolalar uchun o'yingoh va maydonchalar bor. Tadbirda vayronkor zilzila qardosh turk xalqi uchun og'ir sinov bo'lgani, O'zbekiston birinchilardan bo'lib yordamga kelgani, qo'llab-quvvatlagani alohida ta'kidlandi.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 16 iyundan valyutalarining yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11979.83 tiyin, 1 yevro 13904.99 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 164.99 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 16 iyun kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi

0: 33-38 derece issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 22-27 derece iliq, kunduz 33-38 derece issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi, sel, suv toshqini hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 13-18, kunduz 23-28 derece iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqt-vaqt bilan o'zgaruvchan bo'ladi. Kechga tomon qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 22-24 derece iliq, kunduz 36-38 derece issiq bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
0: Parij 2024 Olimpiya o'yinlari chempioni fransuz taekvondochisi Altea Loren 20 oy muddatga diskvalifikatsiya qilindi. Qoidabuzarlik sportchilarning kutilmagan doping nazoratlarini o'tkazish uchun o'z joylashuv haqida ma'lumot taqdim etish majburiyati tizimi bilan bog'liq. Fransa dopingga qarshi kurashish agentligi qaroriga ko'ra Loren 12 oy ichida mazkur qoidalarni 3 marta buzgan. Natijada sportchi 2026 yil 9 fevraldan 2027 yil 9 oktyabrgacha diskvalifikatsiya qilindi va uning 2025 yil 23 sentyabrdan 2026 yil 9 fevralgacha bo'lgan davrdagi natijalari bekor qilindi. Sportchining ta'kidlashicha, u doim doping nazoratidan o'tgan va tegishli tashkilotlar bilan hamkorlik qilgan. Qoidabuzarliklar esa ma'muriy xarakterga ega bo'lib, Olimpiadadan keyingi zich jadval bilan bog'liq bo'lgan. Oq uyda o'tkazilgan UFC turniri promotion tarixida o'ziga xos natija bilan qoldi. Turnirdagi barcha janglar muddatidan oldin nokaut va texnik nokaut bilan yakunlandi. Justin Gaethje, Cyril Gane, Josh Hockett, Mauricio Ruffi va Bo Nickal jangda texnik nokaut evaziga g'alaba qozondi. Sean O'Malley va Diego Lopes nokaut evaziga g'alaba qozondi.

0: muammolar, yechimlar. Jarayon.
1: FM 106.5 Oriya Dono radiosi asl aynimas radioni tinglayotgan yurtdoshlarimizga assalomu alaykum deymiz va jarayon yana efirda.
2: Assalomu alaykum. Jarayon dasturi taqdimoti bilan mikrofonlar oldida boshlovchilar Botirxon va Muxlisa. Bizni bugungi mavzuyimiz esa infolottibozlar va soxta motivatorlardan qanday himoyalanish mumkin? Bugungi raqamli davrda ijtimoiy tarmoqlar hayotimizni ajralmas qismiga aylandi, ammo internetda foydali ma'lumotlar bilan bir qatorda odamlarni tez boyish va oson muvaffaqiyat va'dalari bilan aldayotgan shaxslar ham uchramoqda. Bugun ana shunda infolottibozlikni xavflari, ularni qanday aniqlash mumkinligi haqida so'z yuritamiz.
1: Albatta, bu borada endi bizga ekspert kerak. Ta'limni rivojlantirish Respublika ilmiy metodik markazi bosh mutaxassisi Sulton Mo'minov biz bilan birga.
3: Aka, assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum. Omonmisiz? Yaxshimisiz?
3: Rahmat.
1: Yaxshi keldingizmi? O'zi odamni yuz ko'zidan hamma narsa ko'rinib turadi, masalan.
2: Yuz ko'zlar kulib turadi.
1: Bizda qanaqadir bir belgilar bo'lsa, endi faqat u internetda bo'lgandan keyin unga haligi aytadi-yu, internetda domiga ilinib qolish mumkin. Ularning domiga ilinib qolinayotgan hali ham bormi? Uchrab turibdimi?
3: Bunaqalar hozir juda ham ko'payib ketdi, chunki biz hozir yuqori ta'kidlab o'tgandek, axborotlashgan jamiyatda yashayapmiz. Undan tashqari qanchadan-qancha raqamli texnologiyalar kabi jarayonlar kirib kelmoqda. Va bu jarayonlar ishlab chiqarish nuqtai nazaridan qaraganingizda, bularning barchasi siz bilan meni ehtiyojlarimni yengillatish uchun ishlab chiqarayotgan narsalar, vositalar. Ya'ni bizni og'irimiz yengil qilish kerak. Lekin hozirgi kunda ayrim soha mutaxassislarining turli xil yo'llari orqali ularni, demak, biz ularga naborot tushib qolish, domiga tushib qolishimiz holatlari
1: to'g'ri yilinib qolyapmiz.
3: Bular shunday o'zlarini mutaxassis kabi ko'rsatadiki, aynan mana bizga berilayotgan ma'lumotni, deylik, Instagram orqali berilayotgan bo'lsa, aynan o'sha boshidagi eng kulminatsion nuqta 3 soniyani ichida siz bilan meni sehrlab olishga harakat qiladi. Uni butun imkoniyati xuddi o'sha yerda. Agar o'sha yerda siz bilan meni u sehrlasa, biz uni to'g'riga
2: kelingan bo'lamiz.
3: Agar bizni o'sha soniyada sehrlamasa, biz uni relsda shunday o'tkazib yuboramiz.
1: O'tib ketamiz. Endi qarang, Sulton aka. Infolottibozlik nima u, o'zi haligi haqiqiy onlayn ta'lim yoki infobiznesdan qanday ajratish mumkin bo'ladi?
2: Nima uchun o'zi shu atama qo'llaniladi?
1: Infolottibozlar.
2: Nimani o'zi ham anaqada? Aynan shu
1: jumlani o'zi ham.
3: Bu yerda info, ya'ni ma'lumot.
1: Aha, ma'lumot. Biz
3: aynan bizga ma'lumot sotuvchi.
1: Ha, lag'moy degan.
3: Biz misol uchun bu narsani o'zida ham shunday narsa, siz bilan meni qulog'imizga boshqacha eshitiladigan mazmunda bo'lmasa qiziqarli bo'lmay qoladi. Aynan mana shunday qilib ham misol uchun auditoriya, siz bilan meni ham kimdir eshitish kerak, televizor ko'rish ham shunday bir odamga qiziqtiradigan, ya'ni ma'lumot sotuvchilar desak ham bo'ladi, lekin u
2: qiziqarli
3: tortmaydi. Infolottibozlar orqali bo'lsa, aynan mana shunday lottibozlarni ma'lumot sotish orqali insonlarni sehrlayotganligini tushunsa bo'ladi.
1: Aka, qarang, bu lottibozlar ham edebiyotda o'qiydimi? Qatta bularni maktabi bor bularni.
3: Bularni maktabi ijtimoiy tarmoq. Agar misol uchun sohasi mutaxassisi u bo'lsa, ya'ni misol uchun siz bilan meni shu vaqtgacha erishgan natijalarimizni bosib o'tgan bo'lganda, bu infolottiboz bo'lmas edi u. O'zi misol uchun
1: jamiyat
3: o'rni
1: topgan odam bo'lmasdi
3: ham, xuddi shunday. U shu orqali, demak, o'zini mo'may daromad topish, ya'ni kimnidir aldash yoki boshqa orqali.
2: Bundan 1-2-3 yil avval bir yigit chiqdi-yu, haligi hamma uni tabib akami, psixolog akami deb ketidan ergashdi, u qarasa bir firibgar bo'lib chiqdi. Katta-katta haligi uylar, mashinalar qo'shib-qo'shib ko'rsatishdi-da va uni ortidan ergashib borganlar rosa bo'ldi. Hozir u haligi Instagramda uni ismi ham yo'q, o'zi ham yo'q. Mana shular shu turga kiradi, to'g'rimi?
3: Xuddi shunday. Kecha bir hamkasbim aytayapti, bir bola oddiy kiyingan yaqinda elektromobil sotib oldi. Aytayaptiki, aka, shu mashinangizga bir yoniga borsam man, ha, bir o'tirib ko'rsam maylimi? O'tirib ko'yinda shunday telefonni olyapti-da, mana men bugun yangi elektromobil sotib oldim deb post qo'yapti.
1: Aha.
3: Ana, u
1: o'zi mashina deymiz.
2: Instagramdagi hamma narsaga

0: ko'rishingiz mumkin. Duduqlanuvchi bolani men qo'rqitish bilan, so'kinish bilan davolayman degan bir logoped mutaxassis paydo bo'lib qoldi. Va bu o'zini bir ikkita video jarayonlarini qo'ydi internet tarmog'iga. U qo'ygandan
1: muhokamalarga sabab bo'ldi.
0: Qo'yganda ham ular bu soxta motivatorlar qanday qo'yadi? Boshini qo'yadi, oxirini qo'yadi. O'rtadagi jarayonni ketma-ketligini qo'ymaydi. Yoki u yerda o'z aslida qancha mehnat bor, yoki o'zining mutaxassisligi, diplomi nima, yoki bo'lmasa u qayerdadir qayta yo'ladim, o'qidimi, litsenziyasi nima, u haqida umuman ma'lumot bermaydi. U jarayonni boshini shov-shuv bilan boshini boshlaydi, oxirida mana senga natijaga erishdim deydi. Natijada mana misol uchun men o'zim aynan mutaxassisat aytishim mumkinki, bunaqa bolalarni hech qachon bu usul bilan bog'lab bo'lmaydi. Aynan mana shu masala orqali mana oddiygina xalqaro mutaxassislar tomonidan ham oddiygina mana 40 yillik tajribaga ega bo'lgan rossiyalik mutaxassis Natalya Shutova ham bunday mutaxassislarni shamanlar deb atadi. Ya'ni siz bilan meni hamkasblarimni u shunday nom bilan atadi. Qaysidir bir soxta mutaxassis orqasidan O'zbekistonda shunaqa ekan degan narsa bu juda ham yomon narsa. Natijada u Jinoyat kodeksining 168 moddasining 1-qismi bilan unga jinoiy javobgarlikka tortilyapti. Tortilgan bilan u mayli u jinoiy javobgarlik tortilib o'zini anaqa qilar, lekin bu orqali qanchadan qancha taqdir farzandlarchi, bolalarni taqdirchi, u qancha shu usullar orqali bolalarni salbiy holatga yetkazish sababchi bo'lib qolgan.
1: Endi bitta savolga ham javob topaylik. U bolalar rostdan ham tuzaldimi?
0: Yo'q. Aytdimki, men
1: jinoiy ish ham ochildi, agar adashmasam, javobgarlik ochildi. Lekin bundan keyin biz o'yladik, faoliyat to'xtatiladi, ammo bu faoliyat yana davom etdi shekilli, yana ozgina muddatdan keyin.
0: U kabi mutaxassislar ko'zga ko'rinib qoldi. Lekin mana ko'rsatilgan mana jinoiy javobgarlik, keyin bolalar ombudsman aralash natijasida bunday mutaxassislar albatta faoliyatiga chek qo'yildi. Chunki bizda har qanday jarayonda tartib, qonun, qoida me'yorida, shuning uchun bunday nimalar o'z holatini oldi olindi.
2: Xo'p, endi Sulton aka qarang, yoshlar va talabalar nega infolyuttobozlar ta'siriga ko'proq tushib qolmoqda va buni oldini olish uchun nimalar qilish kerak?
0: Xo'p. Ular hozir aynan bu narsaga tushayotgan haqiqatan yoshlar, chunki 15 yoshli o'quvchilarni so'rovnoma o'tkazilganda faqat ularning 51% onlayn axborotdagi sifatini osongina baholay olish mumkin hisoblanadi. 33% yordam sifatida, ya'ni misol uchun kimnidir yordam sifatida berilayotgan axborotni u analiz sintez qila oladi. 9% qiynaladi, 4% esa butunlay axborot olmaydi. Ya'ni UNESCO tadqiqotlarini ko'radigan bo'lsak, internetdan foydalanuvchilarning 3-2 qismi ma'lumotni to'g'ri yoki noto'g'riligini qarmasdan turib, uni boshqa birovga ulashib qo'yadi. Xuddi shunday yoshlar qanday oson ularga qaramiga tushyapti degan savolga, ular demak juda ham tez natijani va'da qilyapti bizga. Ya'ni misol uchun eng birinchi bo'lib men qilaman, yoki bir haftada natija ko'rsataman, 100% natija ko'rsataman, meni anaqam to'g'ri deb, misol uchun hozirgi yoshlar osonlik bilan natijaga erishishni xohlaydi-da.
1: Va tezroq bo'lishini xohlaydi.
0: Hamma narsa tez bo'lishini xohlaydi. U natijada ular misol uchun aynan o'zini tez osongina bo'lgan kurslarni reklama qilyapti va ular osongina tushyapti. Ularning natijasi esa u bola uje bir hafta kirib ko'rar yoki qaysidir kursiga, lekin natija pusli ko'ryapti-da, bolani bu psixologiyasiga, taqdiriga ham salbiy ta'sir qilyapti. U shundan keyin misol uchun bo'lmasa ekanda baribir degan holat ishonchsizlikni olib kelishga sababchi bo'lib qolyapti.
2: Aka qarang, onlayn kurs yoki trening sotib olishdan oldin muallifni o'sha malakasi deymizmi yoki
1: haqiqiy
2: qanaqa qilib tekshirish mumkin?
1: Hozir ana onlayn kurslarga motivatorlarni bitta darsi palon pullik darslarga yozilayotganlar ko'p. Ayniqsa ayollarimizcha yoshidan qat'iy nazar, kecha chiqqan bir qizni o'sha 20 kunda hali boy bo'lib ketasiz, baxtli bo'lib ketasiz degan kurslarga ishonib, palon pul to'lab o'tirishibdi-da.
0: Aytaylik, har bir sohani, tashkilotni yoki bir yo'nalishni o'zini rasmiy sahifalari bo'ladi va u rasmiy sahifada e'tibor berilsa, pastki qismiga o'zini rasmiy sahifasini, ya'ni o'sha qismga kirsangiz, to'liq dalillari keltirib chiqarish holati keltiriladi. Ularda esa hech qanday oxiriga faqat uni asosiy qismiga uni reklamasi yozilgan. Ya'ni u yerda uni rasmiy sahifasi, qayerda ro'yxatdan o'tgan, qachon o'tgan, uni mutaxassisligi nima, necha yillik stajga ega, u qanday natija ko'rsatdi, u haqida umuman ma'lumot bermaydi. Uni asosiy nimasi shovshu.
1: Lekin Instagram sahifasiga 5 yillik tajriba plus 10 mingta shogird

0: nimalar yozib qo'yishyapti-da.
1: U tajribani yozgani bilan u qayerda diplom olgan, qachon olgan, qayerda litsenziya olgan, rasmiy anaqasi yo'q. Shu o'rinda aytib o'tishimgunki, shu o'rinda endi shunday zamon keldiki, biz rasmimizni ham ijtimoiy tarmoqqa to'g'ridan-to'g'ri qo'yib, rasmimizni qo'ymaydigan zamonga keldik. Chunki u yerda orqali aynan misol uchun siz o'sha soxta motivator yoki shunaqa firibgarni nishonida bo'lsangiz, u sizni rasmingiz orqali uni rasmingiz ortidagi ma'lumotlarga aytib berganmisiz uchun? Rasm orti ma'lumotlaringiz bor, yuni ortida. Siz qachon, qayerda, qaysi vaqtda o'sha rasmga tushganligingiz to'g'risida ma'lumot yotadi. O'shanga ahamiyat bermaysiz. Ular osongina siz o'shunday ma'lumotingiz oladi va oddiygina siz nomingizdan akkaunt ochadi-da, keyin qarab turishki, siz nomingizdan pul so'rab.
0: Endi qarang, mana shu demakki, hozir biz treninglar, soxta kurslar haqida gapirdik-ku. O'zbekistonda litsenziyasiz kurslar va soxta treninglarga qarshi qabul qilingan yangi qonunlar ish beryaptimi?
1: Har qanday kasallik yaratilganda yoki u deylik jamiyatga kirganda, uni albatta ishlab chiqarishdan oldin uni unga qarshi vaksina, ya'ni immunitet ishlab chiqarilmasa, u jamiyatga chiqarilmaydi. Xuddi shunday infolotni bozlar bo'ladimi yoki motivatorlar bo'ladimi, albatta hammamiz uchun tartib qoida, konstitutsiya ustuvor. Demak, u bo'yicha agar firibgarlik bo'yicha javobgarlikka tortilar, undan tashqari ijtimoiy tarmoqlarda kiber xavfsizlik markazlari bor, juda ham ishlab turibdi. Ular misol uchun kuzatiladi albatta, qaysidir bir ikkita uchta post qo'yadi, uni natijasi bilingandan keyin chora ko'riladi. U dastlab bizda hech kim shunday faoliyat o'tkazgan, men ochiqman, meni hech kim nazorat qila olmaydi deb o'ylamasligi kerak. Chunki har bir narsa, har bir yozishma, har bir tarqatilayotgan, qabul qilinayotgan ma'lumot albatta savol javobi bor. Bu bo'yicha hech kim misol uchun, bu albatta hammasi kuzatuv nazorat ostida olib boriladi. Shuning uchun bu qachondir o'zini puch yoki maqsad ekanligini yoki o'zi javobgarligini tortilaveradi.
2: Men bitta narsaga hayron bo'laman-da, aka. Masalan, biz ayol endi oilada bo'ladi-ku, har qanaqa vaziyat. Ayollarimizga tushuntiradigan gaplarimiz bor-ku, masalan, sen noto'g'ri qilyapsan bu yerda, yoki bu mamni qilmamnaqa, sen mamni bu yo'lni tutsang yaxshi bo'ladi. Yo, hayotga yorqin qarash bilan qaragan. Endi sen onasan, endi o'zingni ustingda ishlashing kerak. Xullas kalom, bu masalalarni hammasini gapirasiz. Jigarlar bilan yaxshi bo'lish kerak, chunki ular bilan hamisha ko'zing ko'zingga tushib turadi. Odamlar bilan haligi munosabatda to'g'ri yo'lga qo'yilish kerak. Erta barvaqt turish kerak, baraka bo'ladi. Farzandlar bilan ishlayotganda munosabatda mana bunday bo'ladi. Hammasini aytasiz-da, erinikini quloqqa olmaydi-da. Lekin palon pulni to'lab, qaysidir motivatorga, qaysidir psixologga kursiga bor, xuddi o'sha gapni eshitib keladi. Nega? Mana ayollar, mana siz ayollardan bir vakilsiz. Nega unaqa? Masalan, men juda ko'p o'sha kurslarda sotilayotgan mana nima mani kursimdan keyin siz yengil tortasiz, baxtli hayotga o'tasiz. Nahotki buni o'zi anglashi mumkin emas. Albatta pul to'lab eshitib keyin baxtli bo'ladim.
0: O'zi atrofdagilarni fikri ko'pincha quloqqa tez ilinadi. To'g'rimi? Ko'proq e'tibor berasiz. Yaqinlaringizniki emas. Atrofdagi insonlarni fikriga ko'proq e'tibor beramiz-da biz.
1: Chunki biz hozir shunday axborotlashgan jamiyatda yashayotganligimiz uchun biz o'qigan yoki izlangan narsalarimizdan ko'ra ko'rgan va eshitgan narsamizga oson ishonuvchan bo'lib qoldik-da. Aslan mana shu texnologiyaning barchasi insonni erinchoq qilib qo'ydi. Shuning natijasi, demak, u mana shu shunaqa bo'libdi-ku degan mazmunda ishonadi. Ularda yana bir eng anaqa ko'z ko'rgan narsa ko'pincha o'zini baland nomlar bilan tanishtiradi-da. Deylik, men Arlushga bog'liq bo'lsak, Tumaris deb o'ziga nom qo'yib oladi. Yoki qanaqadir misol uchun, men dunyodagi eng birinchi psixologman yoki neuropsixologman, men palon davlat tajribasi bo'yicha liderman degan nomlarni o'zlariga qo'yadi-da. Lekin undan aniq so'rasangiz, qayerda o'qigan, qaysi mutaxassislikni bitirgan, diplomi bormi, litsenziyasi bormi, sertifikati, qaysi metodika asosida aytaylik o'sha kursni olib boryapti, bu haqida hech qanday ma'lumot ochiqlamaydi.
2: Hozir bir daqiqa, keyin qaytamiz. Agar sizda ham mana shu masala bo'yicha savollar bo'ladigan bo'lsa, bizga qo'ng'iroq qiling 71 kod bilan 203 1065.
3: Brain daqiqa.
4: Novoy xonalarda xamir qoriladigan va oshiriladigan katta idish. Xampa.
3: Olam 60 soniya ichi.

0: Visa.
1: Endi jismoniy shaxslar xorijga 10 ming dollargacha investitsiya kirita oladi. Davlat tashkilotlarida ayrim xizmatlar outsourcingga o'tkaziladi. Dunyo miqyosida ta'lim sohasiga qilingan hujumlar 40% ga oshgan. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: Oriya Dono radiosida ijtimoiy dastur. Jarayon. Yutuqlar, muammolar, yechimlar. Jarayon.
1: Azizlar, Oriya Dono radiosini tinglayapsiz. Jarayon dasturi davom etadi va bugun biz infolyuttobozlar va soxta motivatorlardan qanday himoyalanish mumkin? Mana shu mavzu doirasida gaplashyapmiz va bizning mehmonimiz Ta'limni rivojlantirish Respublika ilmiy metodik markazi bosh mutaxassisi Sulton Mo'minov. Xo'p, Sulton aka, mana shu ijtimoiy tarmoqlar, o'zi umuman internet, Telegram, mana shular orqali keladigan ma'lumotlar orasida bir kun menga ham shunaqa bir ma'lumot keldi-da. Ko'rib turibman, u haligi nima desam bo'ladi, infolyuttobozlarning qanaqadir SMS nomasi ekanligini. Lekin shunaqa chiroyli qilib matn yozilgan MIBdan kelyapti menga. Endi men haligi APK yoki boshqa bo'lsa-ku, uni bilaman, MIBdan kelyapti. Yana ism, familiyalarim shunaqa yozilgan. Fuqaro deb yozilgan, Imom Aliyev, Botir, Bahodirovich, yillarim yozilgan, hammasi yozilgan. Sizni deydi, qarzdorligingiz borligi sabab deydi. Mana buncha manba joyiga deydi, pul to'lab qo'yishingiz kerak degan yoki bizga kelib uchrashib ketishingiz kerak deb raqamlarini ham ko'rsatib qo'ygandi. Bi aniqlarini ham qo'yib qo'ygan yana. Mundoq ko'rdim, xudo bir anketa chaqiruvdi endi. Ko'rdimda keyin endi yaxshi, men atrofimda tanishlar bor. Men screenshot qildimda uni so'radim. Keyin bo'ldi, nima qilmayman deydi. Men o'shandan keyin bildim. Yaqinda ham bo'lib turgan bir holat. O'zi yashashga rosa qiynaladigan bir ayol bor edi. Haligi qurbonliklar qilsangiz, o'zi shifoxonada hamshira bo'lib, o'sha etbetlarini tozalab, shunaqa farrosh bo'lib ishlaydi-da. Bolasini endi o'qitish uchun qo'shimcha ish qilgan, haligi parda tikadi, kimdir haligi hasb hisob bergan desa, shularni kalla kuydirib, shu ishlarni qilib yuradi. Shu ayolga qarang, bittasi telefon qilibdi-da. Bankdan debdi, shu bolangizning krediti bor, qarzdorligingiz bor, shu chiqib kelyapti. Sizga kredit ochilyapti degan. Ha, kredit ochilyapti degan. Shuni to'xtatishi hozir ayni imkoniyati borsa, u qatta men borib to'xtataman. Yo, kelgunicha uje sizga ochiladi hozir debdi. Menga parol bor, o'shani shunday etsangiz hozir men bank xodimimi to'xtataman debdi. Shunda aytgan ekan, uni nomiga 100 million kredit ochilgan, olingan. Men hozir qayerga borsa ham o'zi bechara zo'rg'i ishonasiz. Men bu ayolni ko'rdim. Shu o'zi zo'rg'i yashaydigan ayol, ya'ni 100 million hozir to'lash kerak. Bunaqa misollar ko'p-ku, a?
2: Ikkinchi savolingizdan boshlaymiz.
1: Aha.
2: Ya'ni bunda ayollar, ular demak, o'sha kuzatuvdagi ayolni yoki shaxsni shunday jarayonga tushib qolishini ular poyil vaqtini poylaydi. Ya'ni u o'shanda nima deydi, nozik nuqtaga inson ruhiyatiga bog'liq bo'lgan jarayondan ta'sir qiladida, o'zini eshitdim, uni u yerda unga boshqa yo'l ko'rinmay qoladi. Natijada u keyin telefonga kelgan parolni aytadi. Va eng qo'rqinchli tomoni, bunday mutaxassislar asosan chetdan turib ish qiladi va o'sha ayni olingan 100 million so'm pul kreditni, mana kiber xavfsizlikdan ham gaplash ko'rganda bir ishim tushib bu sohaga, ular agar chetga pul chiqib ketsa, bizniklar qaytarib ola olmaydi u. O'sha u necha yil davomida o'sha summani to'laydi. Agar O'zbekiston ichidagi shunday mutaxassislar qilgan bo'lsa, uni topib olib turib, uni pulni qaytarish, jazolash mumkin. Lekin agar uni chetdan turib, qaysidir misol uchun bizni, misol uchun davlatimiz bilan aloqalari yo'q bo'lgan davlatdan turib buni qilsa, biz pulni qaytarib ola olmaymiz hech qanaqasiga. Shunday, demak, u ayolni o'shanday holatda uni psixologiya shu narsaga moyil ekanligini bilib turib, bu narsaga anaqa qilyapti.
3: Endi qarang. Xo'p, bu moliyaviy zarar mayli, amallab qutular yo boshqa bilmadim, balki qutula olmas, lekin mana shu infolyuttobozlik faqat moliyaviy zarar keltirmaydi va uni insonning ruhiy holati, hayotga bo'lgan ishonchiga ham salbiy ta'sir qiladi. O'zini o'zi osib olganlar, o'zini mana shu demakki
1: endi
3: suiqasd qilganlar
1: bo'yingizga
3: ruhiy holatga qanaqa ta'sir qiladi? Mana bu bunaqa misollar ham bormi?
1: O'zi zo'rg'a yashab turgan bir paytda bo'yniga 100 million kreditni ilib qo'ysa, endi u har oy uni to'lashi bor. U albatta ruhiyatiga ta'sir qilishi bor. Hayoti o'zidan izidan chiqib ketadi.
2: Mana endi o'zimni bunga shaxsiy hayotimdan kechib misol keltirsam-da, endi meni ayolim, ya'ni misol uchun bort kuzatuvchi bo'lib ishlaydi. Hamkasbi bilan reisdan kelayotganda unga tinimsiz telefon bo'layapti, deyapti-da. Tinimsiz telefon bo'layapti. Aka u javob beryapti-da. O'sha nima deydi, uni bankka bog'layapti, deydi. Misol uchun siz shunaqa tasdiqlamasangiz bo'lmaydi, nomingizga chiqib ketib qoladi, deb u xalq shoshilgan holatda iloji yo'q, uje shoshilib boshqa qilib, "Men aytyapman" deb telefonga kelgan kodni aytib yuboryapti va uning nomiga u adashmasa unga ham 100 million so'm kredit rasmiylashtirilyapti. Va natijada u o'zi travmaga tushib qolyapti, uni orqasidan ota-onasi qanchaga travma o'chyapti. U madeydi oy madeydi vaqti turmushga vaqti yetgan qiz deylik hozir u o'sha madeydi nomida kredit aybdorlik hisob orqali masalan hali u turmushga chiqmay yaxshi kelgan madeydi yigitlarni rad qilyapti chunki u bo'ynidagi kredit bilan summa bilan borish xohlamayapti xuddi shunday u

0: Rışı mümkün. Bank filialiga kelib ketishingizni aytishi mumkin. Lekin sizdan kimdir agar qo'ng'iroq qilib, haligi yangi plastik karta ochsangiz yoki kredit oladigan bo'lsangiz, mana bu info lotto bozor deyapmiz-u. Mana shu qimib bilmadim endi ular qanday kuzatadi. Menga aytayapti-da, sizga hozir deylik biror bir kredit mani tanishim oldi-da. Kredit rasmiylashtirilgandan keyin u plastikingizga tushirib berilgandan keyin sizga qo'ng'iroq bo'lishi mumkin deyapti. Hech kimga kod aytmang dedi.
1: Xuddi shunday.
0: Ma'lumot bermang dedi.
1: Chunki har bir narsa mana SIM kartamiz, telefonimizga fiksatsiya qilinganda, shuning uchun aynan aslida siz bilan men bankka borib kredit oladigan bo'lsak, aslida o'z kredit olmaylik, lekin oladigan bo'lsang ham hamma narsasi yuz orqali ular bizni taniydi. Tanib olgandan keyin uju o'sha orqali u keyingi ikkinchi bosqichga o'ta oladi. Yuqorida ta'kidlaganingiz aynan misol uchun hozir shunaqa turlar chiqib qoldi-yu. Deylik misol uchun sizning ism familiya sharifingiz, rasmingiz, ma'lumotlaringiz tug'ilganingiz o'zi uchun Telegramda akkaunt ochadi. Faqat rasmini ko'rinmaydigan qilish mumkin, ko'rinmay qilish mumkin va u sizdan demak qarindoshlaringizdan yo boshqalardan mazam bo'lmay qoldi yoki sog'lom joyda emas deb pul so'raydi.
0: Xuddi shunaqa bo'ldi.
1: U iloji yo'q, nima deydi? Ey, shunaqa vaziyatga tushib qolibdi deb karta beradi, kartaga o'tkazadi. Lekin asli misol uchun uni tushungan odam shunda tekshirib ko'rganda o'zini nima bor, aynan misol uchun xuddi u yerda o'sha orqali imkoniyat bo'ladi. Keyin yana shu boshqa birovlar ya aynan misol uchun siz shunga pul to'lamasangiz MIBga chiqib ketadigan holatlarda bizda hech qachon unday vaziyatda plastik kartaga tashlanmaydi. O'zini invoice raqami bor, o'sha invoice raqamiga to'lasangiz aynan to'lov turi, nima uchun ekanligi hammasi kelib chiqadi. Shuning uchun ular esa nimadan foydalanadi? Karta raqam qo'yib qo'yadi. Mana ajratib olish dan bo'lsa. Demak, u haqiqiy misol uchun invoice raqami yoki karta bo'lishi yoki misol uchun QR kodni skaner qilganingizda to'lov turi yoki boshqa haqida to'liq informatsiya chiqsa amalga oshirish mumkin. Agar unday bo'lmasa, demak, siz soxta motivatorda bir nima deydi, yog'likkina o'ljasiga aylangan bo'lasiz.
0: Azizlar, bu misollarni bekorga aytmayapmiz. Siz ham hayotingizda mana shunday holatlar bo'lib qoladigan bo'lsa, ana shulardan boxabar bo'ling. Siz ilinib qolmang buni davomiga deb aytayapmiz. Chunki sizning shaxsiy hayotingiz, sizning ruhiyatingiz, xullas, moliyaviy o'sha holatingiz hamma chiroyli bo'lishi uchun bu masalalarda bizdan ziyraklik talab qilinadi. Endi mavzu ochilganligi uchun hozir aytayapman aka. Men uyda o'tiribman bir kun. Hozir esimga soldingiz-da. SMS kelyapti. Qaynanamdan SMS kelyapti Telegramda. Menga 2 million kerak.
1: Birinchi bo'lib nima deydi, javob beradigan inson degan.
0: Yo'q, 2 million kerak bo'lib qoldi. Shu juda zarur bo'lib qoldi. Shuni tashab bera olasizmi deydigan shaklda SMS keldi. Mani bitta o'ylantirgan tomoni bo'ldi. Endi qaynanamdan kelyapti-yu, endi.
2: Qanaqasi yo'q.
0: Yo'q deyish iloji yo'q. Lekin mani bitta ajablantirgan tomoni menga sanlab yozilgan matnda. Haligi bolam menga 2 million pul kerak. O'shani menga bera olasanmi deb yozilgandi. Mani qaynanam hech zamonda haligi o'zbek nimalari bolasini qizini bergandan keyin u kuyovni hech qachon sanlamaydi-da. Mamda sanlayapti. Hayron bo'ldim. Keyin onam yonimda edilar. Men aytdim, qaynanamdan SMS kelyapti va matn meni birozgina shubhalantiryapti. Ya, opatsam, voy beraver, beraver, endi shoshganda balki yozgandir dedilar. Yo'q, dedim.
2: Bo'ladimi dedilar?
0: Kuyovga hech qachon shoshib sanlab yozilmaydi. Xato bo'lishi mumkin emas dedim. Xullas kelib.
1: Aytgandek, sizlarda aniq bu 100% ekan bu.
0: Keyin uni yana aniqlashtirdim. Aniqlashtirsam, xullas endi ularni o'ziga endi qaynanam o'ziga qilmadim, o'g'larga telefon qilib aniqlashtirsam yo'q, unaqa narsa yo'q. Bu o'sha haligi uzlom bo'lgan, Telegramdan hammaga ketgan. Ayolim telefon qilyapti, oyimga 2 million kerak ekan, shuni tashlab yubormasak bo'lmaydi. Men aytdim, voy, oying necha million bo'lib ketadi? Mendan ham 2 million so'rabdilar dedim. Endi hazil-huzul qildim. Keyin aytdim, yo'q, unaqa narsa bo'lmaydi. Hamma qarindoshlariga qo'ng'iroq qilib, yo'q, meni nimamdan shunaqa ketib qoldi. Onamda ham shunaqa holat takrorlandi. Shuning uchun ozgina nima bo'lishimiz kerak, zirak bo'lmasak bo'lmaydi. Reklama albatta xushyor bo'lmasak bo'lmaydi. Reklama undan keyin qaytamiz.
3: Oriya Donoda reklama. Korzinka har kun LG televizorlari o'ynaydi. Chekdagi har 80 ming so'm uchun imkonga ega bo'ling. Hamkorlar Haggis, Gliss va Pepsi tovarlari xaridi. Shuningdek, tez QR orqali to'lovlar qo'shimcha imkon beradi. Aksiya 10 iyundan 19 iyul oxirigacha davom etadi.

0: Cuma aksiyasini oxirgi kuni
1: muddatli to'lov 2 barobargacha arzon.
0: Ali Shop'da xarid qiling.
2: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izlading. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
3: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: Azizlar, davom etamiz jarayonda. To'g'ri, bugun shunaqa bir qiziq mavzu, lekin aktual mavzu, dolzarb mavzu. Xo'p, Sultan aka, hozir men aytdim-ku uni voqea buni qaynanamdan SMS keldi deb. Sizda ham bo'lganmi masalan? Endi siz mutaxassissiz, lotibozlar sizga yozmaydi degan narsa yo'q-ku masalan? Sizga ham yozishlari mumkinmi?
5: U barchaga murojaat qilib ko'radi. Barchaga tarqatib ko'radi va kimdirlar unga javob rejissasi qaytaradi, kimdirlar o'chirib yuboradi, yoki kimdir ularni nima deydi, domiga ilinadi. Yaqinda 14-chi may sanasida menga bir sinfdoshimdan, ya'ni masalan, o'rta hol oiladagi sinfdoshimdan sog'ligi mazasi bo'lmay qoldi. Shunga iltimos qo'lingdan kelgancha yordam berib tura olasanmi degan SMS keldi. Keyin haqiqatdan agar plastik kartamda pul yo'q edi, agar pul bo'lganda men albatta unga hech bo'lmaganda 200 ming so'm tashlardim. 200 ming so'm uni tashlardim aptekaga kirasanchi. Keyin unga yozdim, ertaga avansimdan tushadi, hozir birovdan so'rashga xijolatli deb. Bugun sizga 15-ning soat 10 da bo'lyapti uju. Menga SMS kelyapti, o'rtoq avansingiz tushdimi deb SMS yozdi menga. Keyin yo'q, hali tushmadi, obedgacha tushib qoladi dedim. Keyin uju qolgan sinfdoshlarim ham senga shunaqa SMS keladi, ha kelyapti. Keyin uju qarasa,
6: haligit bechora bexabar.
5: Bexabar va uni keyin telegrami bilan uni o'zini haq telegrami bilan buni ko'rsak, oxirida har bir telegramda o'zimizda berilgan raqam bo'ladi. Misol uchun 12 talik 14 ta raqam bo'ladi. Ko'rsak farq qilyapti. Ya'ni misol uchun uni rasmlari ochiqlanmagan, uni nomiga kimdir mana shunday ma'xburatni olib turib, uji lekin u yerda qanchadan odam pul tashlagan aslida unga. Minim oz summadan qanchaga tashlangan va uni hech qanaqa aniqlash imkoni yo'q, lekin shubha bilan qarab analiz sintez qilib fakt checking qilib ko'rgan odam uni albatta misolchun o'sha kodlar orqali boshqa orqali aniqlab olish imkoniyati bo'ladi.
4: Aka, qarang, muammoni endi dahshatini aytingmi? Nima uchun bu hozir dolzarb bo'lyapti? Siz mutaxassis bo'la turib, hammani chorlab turib, ogoh bo'linglar deb turib, o'zingiz domiga ilinib turibsiz. Qarang, agar puliz bo'lganda 200 ming bo'lsa ham tashlab berardim deyapsiz. Buni aynan qarang, jamiyatda tanqidiy fikrlash madaniyatini shakllantirish, ana shu fuqarolarda bunday vaziyatlarga
6: himoya,
4: to'g'ri xulosa chiqarish, analiz qilish uchun nima qilish kerak? Hozir men ikkilanib qoldim hozir. Qarang, o'zingiz zo'rg'i turgan ekansiz demay. O'zingiz ilinib qoling deb siz.
5: Birinchi oltin qoida desam ham bo'ladi. Har qanday berilayotgan ma'lumotga shubha bilan qarash kerak. U rasmiy bo'ladimi yoki norasmiy bo'ladimi, boshqa qilyaptimi? Biz birinchi navbatda shunday olganimizdan bu narsa haqiqatda shunaqa ekan, dolzarb ekan deb o'zimiz uni o'qib ma'lumot olib turib, shunday yaqin insonimizga uzatib yubormaydi. Oldin uni nima deydi, shubha bilan ko'rib, atroflicha o'rganib, u rasmiy norasmiy ahamiyat berishimiz kerak. Undan keyin esa har qanday berilayotgan ma'lumotni to asosiy sahifasiga tushguncha uni tekshirib ko'raylik. Ya'ni misol uchun deylik, men sizlar meni radioga taklif qilyapsiz va misol uchun siz menga telefon qilyapsiz, yozyapsiz va misol uchun men sizni o'zini eshityapman va shunga ishonib kelyapman. Lekin menga misol uchun qanaqadir bir nimaga shu podkast yasab, tagiga APK faylni yozib, mana shunga kiring, siz lokatsiyasi deb chiqib degan holatlarni kuzatirmishmidi? Misol uchun men agar siz berilgan rasmiy sahifa orqali bo'lasiz, menda o'sha rasmiy sahifani belgilangan
6: oxirida
5: havolasi kerakman. Misol uchun sizlarni, demak, deylik, radiolar haqida to'liq ma'lumot turibdi. Lekin qolgan nimalar esa uni tagida APK fayl uni o'zini, demak, virusi ilingan turadi. Undan keyin esa hozir qo'yayotgan rasmiy videolarimizni turli xil sahifalarga, boshqalarga bilmasdan turib qo'ymaylik. Keyin barcha foydalanadigan ijtimoiy tarmoqlardagi vositalarimizda doim 2 bosqichli xavfsizlik tizimiga amal qilishimiz kerak. 2 bosqichli. Oddiygina misol uchun biz Telegramni foydalansak, hech kimnidir ko'z tushmasin deb bir bosqichni yoqib qo'yamiz, lekin aynan u kimgadir kod terib yoki biz kod aytaversak, u ochib olish imkoniyati bor. Doim uni 2 bosqichli qilsak, unga biz

0: o'zimiz qo'ygan shaxsiy qo'ygan parolimizni hech kim bilmasligi mumkin va ochaolmasligi. Undan keyin hech qachon fuqarolik pasportimizni faqat fuqarolik pasporti talab qilinadigan joydan qolgan boshqa hech bir joyga ko'rsatmasligimiz shart.
1: Endi haligi qaynona voqeasi, do'st voqeasi o'z yo'liga. Men yaqinda o'zim guvoh bo'lgan, eshitgan bir nimam. Kurs, ya'ni til kursi onlayn butun respublika bo'ylab onlayn o'qitiladigan kurs mana shu ro'za oylari ichida bo'lgan ekan. Bu voqea aynan shu kursni rahbarini suratini qo'yib, o'sha nimadan kanal ochib, butun respublika bo'yicha kursga odam yig'ib pul yig'ilgan Botirxon va mana shu nimalar rahbariyati keyin qarasaki odamlar yozishyapti, dars boshlanmadi, bizni darsimiz, biz pul to'lab qo'ydik va bilasizmi necha mingta odamga qaytarib pullarini ular o'z yonidan to'lab berishibdi. Buni shu kursni rahbari o'zlari aytib berdi. Haligi aytayapman, u qaynona voqeasi, kasal bo'lgan do'st voqeasi bu o'z yo'liga va ular mana shuncha odamga pul qaytarishibdi. Yaqinda bo'lgan voqea bu ham.
0: Aslida usuli bor, oddiygina ism, familiya, sharifi yoki qanaqadir firma yoki nima ochilgan bo'lsa, o'sha narsani internetga orqali 500 orqali uni adresi, uni qancha byudjetda pul aylanmasi hammasi kelib chiqadi. Aslida biz misol uchun o'sha narsani uni berayotgan reklamasiga emas, uni asosiy dalillarini qidirib ko'rsak, uni demak shunday ko'rishimiz mumkin, uni demak byudjet pul aylanmasini ko'rsatib turibdi. U minimal summa bo'lsa hech qachon siz bilan meni ehtiyojimni hayotda qondira olmaydi. U siz bilan menga reklama qila turib, keyin ko'rgazma uchun qaysidir bir ishni qilib qo'yishi mumkin. Lekin agar siz hushyor bo'lib uni ma'lumotni tekshirib ko'radigan bo'lsangiz, uni osongina aniqlab olishingiz mumkin. Undan tashqari, demak, deylik, azob kursga a'zo bo'lgan 20 ta odam bilan u shug'ullanish jarayonida u hammamizga bir xil narsani tavsiya qiladi. Asli misol uchun sizni dunyo qarashingiz boshqacha, meni dunyo qarashim boshqacha, Botirxon akaning butunlay farq qilishi mumkin. Biz uchun bir xil usul hech qanaqasi effekt bermaydi. Va u yerda misol uchun deylikki, o'shalar psixolog bo'lsin, va ular siz bilan meni olayotgan jarayonni u ko'rsatishga haqqi yo'q, chunki insonning psixologiyasiga necha yillik his tuyg'ular bog'liq, uni qanaqasiga ochiqchasiga internetga ijtimoiy tarmoq qo'yish mumkin. Psixologiya bog'liq, u ertaga aynan u ertaga bu salbiy ta'sir qilib o'zini biror narsa qilib qo'ysachi, bu kabi javobgarlikni ular olmaydi hech qachon. Ular o'zini soqit qiladi.
1: Albatta, demak, bundan ehtiyotkor bo'lish, hushyorroq bo'lish bu barchamizni o'zimizga bog'liq. Endi bu yog'iga shuncha ma'lumot tarqatilyapti-yu, aytilyapti, ko'p va xo'p gapirilyapti, lekin bizni o'zimizda qolyapti. Sizga o'xshab, menga o'xshab, baribir emotsiyaga berilib qo'yapmiz. Xulosa qilib aytganda, onlayn ta'lim zamonaviy bilim olishni samarali vositalaridan biri hisoblanadi. Biroq, bu sohada haqiqiy mutaxassislar bilan bir qatorda odamlarni baland va'dalar va agressiv reklama orqali jalb qiluvchi infolottibozlar ham uchramoqda. Shuning uchun har qanday kurs yoki treningni tanlashda muallifni malakasi, tajribasi va o'sha rasmiy ekanligiga hozir mutaxassisimiz aytganlardek sinchiklab nazar solish kerak bo'ladi.
2: Albatta, aka sizga katta rahmat. Hammani insofini bersin deymiz. Birovni haqqi birovga hech qachon buyurmagan. Shu narsani ming yillar avval aytilgan ota-bobolarimizdan shu kungacha bu gaplar yetib kelmoqda. Hamma peshona terisi bilan halol mehnati bilan topgan rizq nasibasi o'ziga buyursin deb niyat qilamiz. Lekin bugun davr talabi shu, ogoh bo'lishimiz kerak. Imkon qadar haligi sinchkov e'tiborli bo'lsa, hammasi joyida bo'ladi. Ishlaringizga omad, oilaviy xotirjamlik. Bugun siz bilan ko'rishganimizdan juda ham xursandmiz. Shunaqa o'zi yuz ko'zlari kulib turadigan akamdek bu. Joningiz omon bo'lsin. Mana shunaqa yaxshi ma'lumotlarni, kerakli, manfaatli ma'lumotlarni yetkazishdan hech qachon to'lmang.
0: Rahmat, salomat
2: bo'ling. Bugunchi bizda shular edi. O'zingizni ehtiyot qiling.
3: Ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda tayyorlandi.

Ория Донода Анық Вақт. Ат 11.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Adliya vazirligi kapital harakati bilan bog'liq ayrim valyuta operatsiyalarini amalga oshirish tartibi to'g'risidagi nizomga o'zgartirishlarni ro'yxatdan o'tkazdi. Hujjatga ko'ra, rezidentlarning chet eldagi investitsiya faoliyati uchun bir kalendar yil davomidagi limitlar amaldagi 10 ming o'ringa quyidagicha oshirilmoqda. Chet eldagi korxonalarning ustav kapitalini shakllantirish, ya'ni ulushli ishtirok etish va chet elda filiallar, korxonalar va savdo uylari faoliyatini tashkil etishga 200 ming dollargacha davlat ulushi mavjud bo'lmagan korxonalar uchun 100 ming dollargacha davlat ulushi mavjud bo'lgan korxonalar uchun. Shuningdek, chet eldagi filial va vakolatxonalarni aylanma mablag'lar bilan to'ldirishga 100 ming dollargacha davlat ulushi mavjud bo'lmagan korxonalar uchun, 50 ming dollargacha davlat ulushi mavjud bo'lgan korxonalar uchun. Chet eldagi korxonalarning ustav kapitalini shakllantirish yoki ulushli ishtirok etishga 10 ming dollargacha jismoniy shaxslar uchun. Banklar tomonidan kapital harakat operatsiyalari bo'yicha qog'oz jurnal hamda hujjatlarning nusxalari tikilgan yig'ma jildlar yuritish tartibi bekor qilindi. Hukumatning tegishli qaror bilan ijro etuvchi hokimiyat organlar va davlat korxonalarida outsourcing xizmatlarini tashkil etish mexanizmlarini takomillashtirish chora-tadbirlari tasdiqlandi. Hujjatga muvofiq, outsourcing orqali amalga oshiriladigan xizmatlar qatoriga bino va inshootlarni saqlash, hududlarni obodonlashtirish, sanitariya, gigiyena ishlari, oziqlantirish xizmatlari, axborot texnologiyalari, arxiv ishlari, transport va logistika, laboratoriya hamda tahlil xizmatlari kabi yo'nalishlar kiritildi. Qaror bilan outsourcing xizmatlarini tanlash, shartnoma tuzish, ijroni baholash va monitoring qilishning yagona tartibi ham belgilandi. Bunda davlat buyurtmachilari outsourcing xizmatlarini xarid qilishda ochiqlik, shaffoflik va samaradorlik tamoyillariga amal qilishi lozim. Shuningdek, outsourcing xizmatlarini ko'rsatuvchi tashkilotlar faoliyati samaradorligini baholash uchun asosiy ko'rsatkichlar joriy etiladi. Ularning bajarilishi muntazam monitoring qilinadi va natijalar maxsus elektron platformada aks ettirib boriladi. Qaror rasmiy e'lon qilingan kundan e'tiboran kuchga kirdi. Dunyo miqyosida ta'lim sohasiga qilingan hujumlar 40%ga keskin oshdi. 15-iyun kuni e'lon qilingan tadqiqotga ko'ra, 2024 va 2025 yillarda 8556dan ortiq bunday holat qayd etilgan. Oqibatda 10600 nafar talaba, o'quvchi va xodim halok bo'lgan, yaralangan, o'g'irlangan yoki hibsga olingan. Bu haqda The Guardian xabar bermoqda. Hujumlar jami 83 ta davlatda kuzatilgan. Eng yuqori ko'rsatkichlar Kolumbiya, Kongo Demokratik Respublikasi, Efiopiya, Gaiti, Falastin va Ukraina qayd etildi. Ta'limni hujumlardan himoya qilish global koalitsiyasi hisobotiga ko'ra, Ukrainada maktablarga qariyb 900 ta hujum uyushtirilgan. Falastinda esa o'quvchilar va ta'lim xodimlariga kamida 2400 marta hujum qilingan. Tadqiqot aytilishicha, harbiy kuchlar yoki qurolli guruhlar tomonidan maktab va universitetlarni egallab olish holatlari qariyb 2 barobarga, ya'ni 91%ga ko'paygan. Bunday holatlar soni 1912 tani tashkil etdi. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 16-iyundan valyutalarining yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11979.83 tiyin, 1 yevro 13904.99 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 164.99 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 16-iyun kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduz 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduz 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduz 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi, sel, suv toshqini hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 13-18, kunduz 23-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqt-vaqt bilan o'zgaruvchan bo'ladi. Kechga tomon qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 22-24 daraja iliq, kunduz 36-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Ория Донода реклама.
1: Alif Juma aksiyasini oxirgi kuni muddatli to'lov 2 barobargacha arzon. Alif Shop'da xarid qiling.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

0: Brain daqiqa.
1: Ayollarning rang-barang mayda munchoqlardan naqshlar solib to'qilgan bo'yin taqinchog'i. Hapamat.
2: Mish soniya ichida.

0: advokatlar davrdagi xizmat ko'rsatishi mumkin. O'zbekistonliklar o'qish uchun eng ko'p borayotgan top 5 mamlakat ma'lum qilindi. G7 sammitida nimalar muhokama qilinadi? Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
1: Oriyat donada fanateka. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlari.

0: Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
1: Ikki baravar gacha arzon.
2: Alif Juma aksiyasini oxirgi kuni muddatli to'lov 2 barobargacha arzon. Alif Shop'da xarid qiling.
3: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Insonga ilm egallashi va o'zi uchun manfaatli narsalarga erishishi uchun quloq, ko'z va qalb berilgan. Shu bois u ushbu bebaho ne'matlarning shukronasini ado etishi lozim. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Reklama.
1: Endi Jahon Sportning eng yorqin lahzalari smartfoningizda. UzTelecomning mobile sport tarifi bilan futbol, UFC, boks va boshqa sport translyatsiyalarini tomosha qiling. Sizga yana 70 GB internet va cheksiz qo'ng'iroqlar ham taqdim etiladi. Barchasi oyiga 70 ming so'm. Tarifga My UzTelecom ilovasi orqali ulaning.
2: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 12.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekiston Konstitutsiyaviy sudi advokatura to'g'risidagi qonunning advokatlarga davlat organlari, davlat muassasalari va tashkilotlarga shartnomaviy asosda yuridik xizmat ko'rsatish huquqini beruvchi normasini konstitutsiyaga muvofiq deb topdi. Konstitutsiyaviy sud inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston milliy markazining murojaati asosida advokatura to'g'risidagi qonunning 3-moddasi 3-qismi 5-xatboshisi konstitutsiya talablariga muvofiqligini ko'rib chiqdi. Murojaatda mazkur norma advokatlarga davlat organlari va muassasalarga shartnomaviy asosda yuridik xizmat ko'rsatish imkonini berishi. Biroq tadbirkorlik subyektlari hamda nodavlat notijorat tashkilotlariga nisbatan shunday qoida aniq nazarda tutilmagani sababli huquqiy baholash so'ralgan edi. Konstitutsiyaviy sud ish materiallarini o'rganib, advokatning davlat organlari, xo'jalik boshqaruvi organlari, davlat muassasalari va tashkilotlarga shartnoma asosida yuridik xizmat ko'rsatishi fuqarolar va yuridik shaxslarning malakali yuridik yordam olish huquqini cheklamasligini ta'kidladi. Sud xulosasiga ko'ra, mazkur norma har kimning malakali yuridik yordam olish huquqini kafolatlovchi hamda mulk shakllarining teng huquqliligini ta'minlovchi konstitutsiyaviy tamoyillarga zid emas deb topildi. Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2026 yil yanvar-aprel oylarida 7355 nafar O'zbekiston fuqarosi o'qish maqsadida chet elga safar qilgan. Bu ko'rsatkich 2025 yilning mos davriga nisbatan 2.6000 nafarga yoki 26.2%ga kamaygan. Qirg'iziston va Rossiya o'zbekistonliklar eng ko'p o'qishga borayotgan mamlakatlar orasida yetakchidir. Fransiyada bo'lib o'tadigan katta yettilik, ya'ni G7 davlatlar rahbarlari sammiti global siyosiy inqiroz, Ukrainadagi urush va Yaqin Sharqdagi keskinlik mavzularga bag'ishlanadi. Evian de Ben shahrida Fransiya raisligida o'tadigan ushbu oliy darajadagi uchrashuvda global savdo ziddiyati bilan bog'liq dolzarb muammolar ham diqqat markazida bo'ladi. Bu haqda Al Jazeera nashri xabar bergan. AQSh prezidenti Donald Trump ham Washington va Tehron o'rtasidagi urushga barham beruvchi dastlabki kelishuv e'lon qilingandan keyin sammitga qo'shilmoqda. Mezbon davlat xalqaro ham hamkorlikni kengaytirish maqsadida anjumanga G7 a'zolaridan tashqari Hindiston, Ukraina, Misr, Qatar, Avstraliya, Braziliya, Keniya va Janubiy Koreya yetakchilarini ham mehmon sifatida taklif etgan. Shuningdek, jahon iqtisodiyoti va sun'iy intellekt kelajagini muhokama qilish uchun OpenAI, Google va Anthropic kabi yetakchi texnologiya kompaniyalar rahbarlari ham farang yurtiga kelishib kutilmoqda.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 16 iyundan valyutalarining yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11979.83 tiyin, 1 yevro 13904.99 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 164.99 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 16 iyun kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduz 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduz 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi, sel, suv toshqini hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 13-18, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqt-vaqt bilan o'zgaruvchan bo'ladi. Kechga tomon qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 22-24 daraja iliq, kunduz 36-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Toshkent shahrida shaxmat bo'yicha US Chess Cup 3-chi xalqaro turniri o'z yakuniga yetdi. Mukofot jamg'armasi 121500 AQSh dollarini tashkil etuvchi nufuzli shaxmat turnirida so'nggi 9-chi tur uchrashuvlari bo'lib o'tdi. Turnirning Masters guruhida hamyurtlarimiz sovrinli o'rinlar uchun yaxshi imkoniyatlarga ega bo'lib turganliklari haqida xabar berilgandi. 9-chi tur yakuniga ko'ra Muhiddin Madaminov va Shamsiddin Vohidov 5.5 ochko jamg'ardi. Shu sababli g'olibni aniqlash uchun tiebreak tashkil etildi. Tiebreak yakuniga ko'ra Muhiddin Madaminov 1.5 ga yarim hisob turnirida g'alaba qozondi va turnir g'olibiga aylandi. Ma'lumot uchun Masters turniri chempioni 20 ming AQSh dollariga ega bo'ladi. Ikkinchi o'rin egasi esa 15 ming. Sovrinli 3-chi pog'onadan joy olgan shaxmatchi 10 ming dollar bilan taqdirlanadi. Tunis terma jamoasi bosh murabbiyi Sabri Lamushi jahon chempionatining birinchi turidan so'ng iste'foga chiqarildi. Afrika jamoasining birinchi turdagi 1-5 hisobdagi mag'lubiyati rahbariyatning shunday keskin chora ko'rishga sabab bo'lgan. Bu haqda Ramen Malina xabar bermoqda. Hozircha jamoani keyingi turlarga kim tayyorlash haqida ma'lumot berilmagan. Eslatib o'tamiz, Sabri Lamushi Tunis terma jamoasi murabbiyi sifatida shu yilning yanvar oyidan beri ishlab kelayotgandi.

0: kech vaqti ovqatlanish yaxshi.
1: Oriya dononi tinglab ovqatlanish undan ham yaxshi.
0: Har seshanba,
1: payshanba va shanba kunlari
0: soat 12 dan 15 ga qadar.
1: Azizbek Rahmatov

eng yaxshi kunni, eng yaxshi insonlar bilan eng yaxshi kayfiyatda o'tkazayotgan barcha Oriya Dono radio tinglovchilarga assalomu alaykum. Salomatlikda, omonlikda 2026-yil 16-iyun sanasida siz bilan birgamiz. Eshik tashqarisida Miklayev hamda On Air chiroqlari, ya'ni havoda nomli chiroqlar yonda 3 soatlik jonli efirimiz start oldi. Kamina boshlovchingiz Azizbek Rahmatov oldingi soatlar mobaynida siz bilan eng yuqori kayfiyatda bo'lishga tayyor. Oldingi soatlarda sizga kun tarixi, soat 13:00 dan 14:00 ga qadar so'zni 40 yorib loyihasi va 14:00 dan 15:00 gacha siz sevgan dil izhorlari dasturimiz amalga oshiriladi. Bizdan uzoqlashmaysiz. Oriya Dono radiosini qaysi manzilda, mashinadami, taksidami, avtobusdami yoki bo'lmasam dalada ish qilib tinglayapsizmi, hovlida tushlik qilayotgan bir vaqtda radio yoqilganmi, qayerda bo'lsa ham smartfoningizni qo'lingizga shartta olingda bizni tinglayotganligingiz to'g'risida stories joylang va unda Oriyat pastki chiziqcha dono Instagram sahifasini belgilashni unutmang. Biz esa uni o'z Instagram sahifamizga albatta joylab qo'yamiz. Obunachilaringiz ko'paysa ajab emas. Oriyat dononi hozir bugungi kunda 123 000 ga yaqinlashib qoldik, adashmasam. Oilamiz tobora kengayib boryapti va siz ham albatta shular qatorida bo'lish imkoniyatiga egasiz. Rayhon ijrosidagi yaxshi masma taronasi Oriyat donoda.

0: Istorija Donode. Reklama.
1: Bozorga borishga shoshilmang. Uzum marketda bozordan ham arzonroq tovarlarni jamladik. Masalan, Intex puflama basseyni atigi 179.990 so'm. Taklif 2026 yil 16 iyundan 30 iyungacha bozordan arzon aksiyasi doirasida amal qiladi. Aksiya tashkilotchisi Uzum Market MCHHK. Batafsil ma'lumot legal.uzum.uz saytida.
2: Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar, sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion Akfa chempion bop romlar.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Çüngen çündü.
1: Çünmegençe.
0: Ungeyem çüntürü varamız. Bir diplomat pul topib oldim. Egasini qidirib Parijga bordim, Dubayga bordim. Balki Istanbuldan qidirar mana. Ha, tushundingmi?
1: Tushundim.
0: Tushungan tushundi.
2: Tushungan tushundi rukni edi 2026 yil 16-iyun sanasi. Aynan mana shu sanada nimalar bo'lib o'tgan? Diqqat qilasiz, biz sizga hozir bir nechta ma'lumotlarni yetkazamiz. Xo'sh, bugun Afrikada bolalarni himoya qilish kuni. Islandiyada shirinliklar kuni bo'lib o'tyapti. Shirinlikni sevuvchilar, agarda siz Islandiyada bo'lsangiz, hozir u yerda bir juda ham chiroyli tadbirlar, festivallar, mana shu shirinlikka, shokoladlarga boy bo'lgan, noyob bo'lgan festivallarga guvoh bo'lgan bo'lardingiz. Demak, dunyo miqyosidagi mototsiklchilar kuni ekan. Oo, menga o'xshab tezlikni xush ko'ruvchilar bormi oramizda? Demak, Afrikada yovvoyi tabiat kuni nishonlanyapti. Navbatdagi ma'lumotlarga diqqat qilasiz. Xalqaro oilaviy pul o'tkazmalar kuni ekan. Ya'ni, Birlashgan Millatlar tashkiloti tomonidan chetdagilarni o'z oilalariga yuborgan yordamini qadrlash uchun belgilangan ushbu kun. Yana ham osonroq bo'lishi uchun aytaman, Instagram ijtimoiy tarmoqlar shunaqangi videolar tarqaydi-ku. O'zing kemay qo'yaver, jo'nat dollardan 5-6 ta deb qo'yishadi. Xuddi shunga o'xshagan bayram desak mubolag'a bo'lmaydi nazarimda. Butun jahon dengiz toshbaqalari kuni nishonlanyapti va xalqaro sharshara kuni. Tabiatni go'zalligiga e'tibor qaratish maqsadida ushbu kun nishonlanadi. Navbatdagi ma'lumotlarga diqqat qilasiz. 1903-yilda Henry Ford Amerika Qo'shma Shtatlarida mashhur Ford Motor Company avtomobil korporatsiyasiga asos soldi. 1903-yil Amerika Qo'shma Shtatlari mashhur Pepsi Cola savdo markasi rasman ro'yxatdan o'tkazildi. 1925-yilda esa Qrimda dunyoga mashhur Artik bolalar oromgohi ilk bor ochilishi bo'lib o'tgan kun va bugun ukalar kuni ekan. Barcha ukasini qadrlaydiganlarni, ukasi bor insonlarni bugungi kun bilan tabriklaymiz albatta. Ukam, ukam jonim, ukam mana mehribonim, ukam degandek. Yo, hozir bizda Toshkentning markazida nomli qo'shiq bor ekan. O'zi bu qo'shiq aslida akam, akam jonim, akam, mani mehribonim, akam. Umuman olganda ikkalasi ham bir-biriga mehribon bo'ladi. Qo'shiqni xoh ukaga, xoh akaga o'zgartirib yuborishimiz mumkin. Islom Farmonov ijrosida.

0: Brain daqiqa.
1: Kuzda yig'ishtirib olinadigan hosilning qoldig'i. Xazanak.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Toshkent xalqaro investitsiya forumi o'z ishini boshladi. Moskva davlat universiteti O'zbekistonning suvdan oqilona foydalanish milliy konsepsiyasini ishlab chiqmoqda. Shanghay hamkorlik tashkilotiga qo'shilish uchun 20 taga yaqin mamlakat ariza berdi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: O'zbekning ko'ngil mulki asriy aytimlarda.

Davom etamiz. Demak, show-biznes yangiliklarimizda mana shu hafta qaysi xonandamiz tomonidan yoki qaysi blogerlarimiz tomonidan bizga yaxshi taronalar taqdim etilyapti. Hozir birgalikda ko'rib chiqamiz. Demak, qaro-qaro qoshlariga o'sma surib deya mana shu taronasi bilan barcha o'zbegim xalqiga manzur kelgan xonanda Sherzodbek ijrosidagi bir kam dunyo taronasi tez orada muxlislarga taqdim etilish arafasida hali to'liq holatda taqdim etilmadi. Bu haqida xonanda o'zining Instagram sahifasiga reels joylagan. U yerda qo'shiqni naqorati va ozgina qismi deyarli bir 40%lari joylashtirilgan desak mubolag'a bo'lmaydi. Albatta, qo'shiq haqida fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Instagram ijtimoiy tarmog'ida bo'lsa ham, bu xonandamiz uchun ajab emas motivatsiyani taqdim etsa va bu qo'shiq tezroq muxlislariga va nasib etgan bo'lsa, Oriyat Dono radiosiga ham yetib kelar. Demak, barchangizga blogger sifatida tanilgan Instagram ijtimoiy tarmog'ida Sardor Go nomi ostida ijod qiladigan blogerimiz tomonidan Yonimda bo'l nomli qo'shiq ham endi o'z muxlislariga, obunachilariga taqdim etildi. Bu qo'shiq to'g'risida to'liq holatda berilmasdan oldin juda ham Instagram ijtimoiy tarmog'ida keng tarqaldi, hit darajasiga aylandi, trendga aylandi desak mubolag'a bo'lmaydi. Omad tilaymiz blogerlik faoliyatida ham va qo'shiqchilik sohasida ham o'zingizni mana shunday qobiliyatingiz bor ekanu biz bilmay yurgan ekanmiz. Har ikkala ijodkorga muvaffaqiyat tilab qolamiz, ijodiy barkamollik nasib etsin. Demak, Oriya Dono radiosini bir nechta FM diapazonlarda tinglashingiz mumkin. FM 106.5 Toshkent shahri, Toshkent viloyati, Sirdaryo viloyati, Jizzax viloyati, Samarqand shahri, Samarqand viloyati, Buxoro shahri va Buxoro viloyati uchun. FM 106.1 Bo'stonliq tumani, G'azalkent shahri, Chorvoq suv ombori uchun amal qiladi. FM 102.4 Farg'ona shahri va Farg'ona viloyati uchun. 89.5 FM diapazonlarimiz Andijon shahri, Andijon viloyati, Namangan shahri hamda Namangan viloyati uchun. Oriya Dono mobil ilovasini yuklab olsangiz ham bo'ladi. App Store hamda Google Play orqali bemalol efirlarimizga ulanishingiz bu yerdagi demak dasturlarni video formatda tomosha qilish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Otabek Abdualiyev ijrosidagi arzimni aytaman.

0: Istorija Donode reklama.
1: Grand Sapphire Sea Store'da har bir xaridorga sovg'a. 10-iyulgacha Honor smartfonini xarid qilishga ulgurib qoling va qimmatbaho sovg'alar sohibiga aylaning. Ular orasida televizorlar, smartfonlar va boshqa ajoyib sovg'alar bor. Atigi 5 daqiqada uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov faqat 12 oygacha. Faqatgina pasport bilan. Batafsil caestore.uz.
2: CA Store.
3: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
4: Bozorga borishga shoshilmang. Uzum marketda bozordan ham arzonroq tovarlarni jamladik. Masalan, Rus konditsioneri atigi 3,99,000 so'm. Taklif 2026 yil 16 iyundan 30 iyungacha bozordan arzon aksiyasi doirasida amal qiladi. Aksiya tashkilotchisi Uzum Market MCHQQ. Batafsil ma'lumot legal.uzum.uz saytida.
5: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
6: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlar ham so'zi qizil dedi.
7: Aroq magazinga kiribdi, Stiletup degan aroqni maqsadi. Aytolmayapti shuni. Stiletup. Stiletup. Aroq. Bar menim qanaqa aroq? Yana esa o'z zo'r gapni. Stiletup. Aroq. Aka tushunmayapman, qanaqaroq so'rayapsiz, yaqinroq kel debdi. Shuna yaqin kelgan ekan, uff, mana shu aroqdan bormi debdi. Desam barmayman, hidlab ko'rib, ha, stiletupmi? Yo, bundan yo'q aka. Lekin ichaman desangiz, mana bundan bor. Desam yo'q, hidlab bu qimmatu. Tushib ketayotganmish qarang. Ey, kayf! Tilini chaynab qo'y, gapiraolmaydi. Uyga kelsa xotin aytdi, yana eshitdingizmi? Chiqadim yo'q. Chiqasiz. Qani ichmagan bo'lsangiz. Qishda qishda kishmish pishmasmish. Pishsa kishmish qishmasmish. Tengchi. O'zi eri o'zi ichmagan bo'lsan xotin. Nima dedi hozir? Qishda kishmish pishmasmish. Pishsa kishmish qishmasmish. Tengchi. Qavoq eşit. Qishda pishmish pishmas kish. Pishmas kishmas kishmas. Kish. Pişse pişmez kimiş kış. Pişkiz piş. Pişiş. Miş piş. Kimiş. İstim. Hemen insan tuttu. Ya bu teyze etike var. İç midi adamım içtim duvara. Can dedes. Eğer iç taşısıyız. Ben şu koy hanada dururken koç kardı. Ayak izi teyge soyama. Nasıl koç kanamı yeşittir gene. Koy hanada çıkıyor. Ve kendi. Ben pırçıyor mu etti? Deriz ki ben kuyberi yapmam mı? Ben gene mi deyiz? Borib aroq magazin ichini so'ying. Men ichmayman, ichganlarni o'tirmayman ham. Biz akamizni qo'chqaray qara, bratishka, ti ne переживай, пожалуйста. Man tirayapman, sen hali 100 yoshga kirasan.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Dunyo imtihon maydoni. Insonga berilgan ne'matlar uning loyiqligidan dalolat bermaganidek, ne'matlardan mahrum bo'lish ham har doim jazo belgisi emas. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Bugun 16-iyul kuni Toshkent xalqaro investitsiya forumi o'z ishini boshladi. U Markaziy Osiyoda jahon investorlari uchun eng tez rivojlanayotgan bozorlardan biriga kirishga intiluvchilar uchun yetakchi platforma hisoblanadi. Bugungi kunda O'zbekiston islohotlar, kapital va yangi imkoniyatlar chorrahasida turibdi. Barqaror iqtisodiy o'sish, keng ko'lamli xususiylashtirish dasturining amalga oshirilishi, energetik transformatsiya, sanoatni modernizatsiya qilish va mintaqaviy o'zaro bog'liqlikni mustahkamlash tufayli mamlakat butun Yevrosiyo miqyosida yangi strategik investitsiya markazi aylanmoqda. Forum global institutsional investorlar, suveren jamg'armalar, taraqqiyot banklari, ko'p millatli korporatsiyalar va davlat tuzilmalarini birlashtiradi. Ushbu platforma orqali mavjud salohiyatni faqat ekspert chiqishlari orqali emas, balki tuzilgan muloqot, investitsiya kelishuvlarini tuzish va aniq loyihalarni amalga oshirish orqali ochish maqsad qilingan. Investitsiyalar, sanoat va savdo vazirining o'rinbosari Akrom Aliyev ta'kidlaganidek,
2: prezidentimizni Amerikaga amalga oshirilgan tashriflari natijasida mana bugungi kunda Toshkent xalqaro investitsiya forumimizga Amerikaning juda ham yirik fondlari qiziqish bildirib tashrif buyurishmoqda. Ularning eng kattalari Amerika Export Import Banki, Exim Bank, Amerika xalqaro taraqqiyot fondi DFC, Yevropa va Amerikaning eng yirik fondlari Toshkent xalqaro investitsiya forumi doirasida qatnashmoqchi. 5 yil davomida unaqa natijalarga hech kim erishmagan edi. Biz unaqa natijalarni ko'rsatdik. Prezidentimiz tomonidan alohida bizga topshiriq bo'ldi. O'zbekistonga kelayotgan har bir investor bilan aniq kelishuvlarga erishish, mana shu xususiy sektor vakillarini ham biz chet elliklar bilan tanishtirish bo'yicha ishni tashkil qilyapmiz. Mana biz hozirgi kunda onlayn platforma yaratdik. Bunda O'zbekistonda 208 ta tuman shaharlari o'zini tadbirkorlari bilan, o'zini yangidan yangi takliflari bilan mana shu forumimizda qatnashadi va kelajakda dolasi katta loyihalar amalga oshirishga qiziqish bildirishyapti.
1: Ломоносов nomidagi Moskva davlat universiteti mutaxassislari O'zbekistonning 2027-2050 yillarga mo'ljallangan suv resurslaridan oqilona foydalanish va atrof muhitni muhofaza qilish milliy konsepsiyasini ishlab chiqishda ishtirok etmoqda. Bu haqda O'z suv ta'minot matbuot xizmati xabar berdi. Toshkent viloyatining Bo'stonliq tumanida O'z suv ta'minot aksiyadorlik jamiyati boshqaruv raisi Ahmad Suvanqulov hamda Vladimir Kvint boshchiligidagi Moskva davlat universiteti delegatsiyasi bilan hamkorlik masalalarini muhokama qildi. Uchrashuv davomida O'zbekiston Respublikasining 2027-2050 yillarga mo'ljallangan suv resurslaridan oqilona foydalanish va atrof muhitni muhofaza qilish milliy konsepsiyasini ishlab chiqish jarayonlari muhokama qilinmoqda, deyiladi xabarda. Shanxay hamkorlik tashkiloti to'liq a'zo yoki birlashmaning hamkori maqomini olishga da'vogar 20 taga yaqin davlatdan rasmiy murojaat oldi. Bu haqda Shanxay hamkorlik tashkiloti bosh kotibi Nurlan Yermekbayev tashkilotning 25 yilligi munosabati bilan tashkil etilgan tadbirda ma'lum qilgan. Hozir dunyo hamjamiyati tomonidan tashkilotga yuqori qiziqish kuzatilmoqda. Shanxay hamkorlik tashkilotiga u yoki bu maqomda qo'shilish arizasi savachasida 20 taga yaqin murojaat bor, dedi Yermekbayev. Uning so'zlaridan Ria Novosti iqtibos keltirgan. Uning so'zlariga ko'ra, Shanxay hamkorlik tashkiloti qadriyatlari va tamoyillarga bo'lgan talab yuqori ekanidan dalolat beradi. Ma'lumot uchun, Shanxay hamkorlik tashkiloti 2001 yilda tashkil etilgan. Unga Belarus, Hindiston, Eron, Qozog'iston, Xitoy, Qirg'iziston, Rossiya, Tojikiston, Pokiston va O'zbekiston a'zo. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 16-iyundan valyutalarining yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11979.83 tiyin, 1 yevro 13904.99 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 164.99 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 16-iyun kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 22-27 daraja, iliq kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi, sel, suv toshqini hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 13-18, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqt-vaqt bilan o'zgaruvchan bo'ladi. Kechga tomon qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 22-24 daraja, iliq kunduzi 36-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

Yangi soatlarda yana bir bora barcha oraya dono radio singlovchilarga assalomu alaykum. So'zni 40 yorib loyihasini boshlaymiz. Demak, o'yin sharti. Bitta so'z taqdim etiladi. Mana shu so'zdagi harflardan foydalangan holatda bir nechta so'zlarni yasaysiz. Ya'ni, mana shu so'zda ishtirok etgan harflardan foydalanasiz. Boshqa harfdan foydalanish mumkin emas. Eng ko'p so'z yozgan tinglovchi biz bilan jonli efirda bog'lanadi. Yaqinlarga salomlarni, tabriklarni, dil izhorlarini, eng chiroyli, eng go'zal niyatlarini yo'llaydi. Telegram manzilimiz elektron belgi oraya dono 1065 ta hamda oraya Pastki chiziqcha dono Instagram sahifasidagi jonli efirda siz tomoningizdan yetib keladigan so'zlarni qabul qilamiz. Sun'iy intellektdan foydalansangiz o'yindan chetlashtirilasiz. Chet tili so'zlaringiz va shevangizdagi so'zlar qabul qilinmaydi. Sof o'zbek tilida yozilganlarni inobatga olishimiz mumkin. Telegram orqali o'yinda ishtirok etadiganlar, agarda siz yozgan SMSda 5 ta va undan ko'p so'zning ilovaviy xatolik kuzatilsa, afsuski SMSingiz to'laqonli tarzda qabul qilinmaydi. Shuni inobatga olasiz va o'yin boshidan sizni aytib o'tyapman, xatoliklarga yo'l qo'ymang, o'yinda to'g'ri ishtirok eting degan ma'noda. Demak, bugungi so'zimiz juda ham ko'p harflardan iborat bo'lgan va har xil harflar ishtirok etgan sadoqatmandlik. Qaytaraman, sadoqatmandlik so'zi taqdim etildi. Javoblarni aytilgan manzillarda qabul qilamiz, jonli efirda, Telegram manzilda. Ko'ramiz, bugungi o'yinda kim g'oliblikni qo'lga kiritadi. Barchangizga o'yinda omad yor bo'lsin. Jon jahdingiz bilan kurashib, ishtirok etishga harakat qiling va bu sizni o'ylaymizki, g'oliblik pog'onasiga olib chiqa oladi. Jasmin ijrosidagi jonim taronasi bilan dasturimizni boshlaymiz.

0: istorija Dono'da reklama. Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar. Sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa. Chempionbop romlar.
1: Bozorga borishga shoshilmang. Uzum marketda bozordan ham arzonroq tovarlarni jamladik. Masalan, 1.5 litrli Coca-Cola va 1.5 litrli Sprite dan iborat to'plami atigi 25.990 so'm. Taklif 2026 yil 16 iyundan 30 iyungacha bozordan arzon aksiyasi doirasida amal qiladi. Aksiya tashkilotchisi Uzum Market MCHHK. Batafsil ma'lumot legal.uzum.uz saytida.
2: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Ochi osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xon zig'ir oshi. Go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983-15-40.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

Davom etamiz Telegram'dan ko'rinish beryaptilar tinglovchilarimiz. So'zni hozircha o'zi yetib kelgan bizga. Bu yerda kim Rasulov Obijon yozgan ekanlar. Ha, bu bizga dastur boshida yetib kelgan ekan. Biz Qulubnay terib sizni eshityapmiz deblar. Hey, hali ham bormi bu Qulubnay? Ancha-muncha ekan, ko'p ekan bu yerda. Va suratini yo'llaganlar. Mana shu Qulubnaylarni sonicha so'zni yozsangiz, nazarimda bugun g'oliblik sizniki bo'ladi. Yo, yana ham bilmadim. Demak, Instagramdagilar ham qo'shilishi

Gapdan endamda bizni hozir 26 kishi tomosha qilyapti va ular so'zni ko'rgan holatdan endi bizga bir nechtasini yozib jo'nata oladilar. Telegram manzili elektron belgi oriyat dono 1065 oriyat past chiziqcha dono Instagram sahifasidagi jonli efirga yozasiz va biz ularni qabul qilamiz albatta. Siz tomoningizdan yetib kelgan bo'lsa, lekin to'g'ri yozing. Imloviy xatoliklarga yo'l qo'ymang imkoni boricha. Mayli 4-tagacha kechirishimiz mumkin agar u Telegram orqali yozilgan bo'lsa, lekin 5-sinchisini va undan ko'p bo'lsa afsuski inobatga ola olmaymiz. Buni har dasturda takror va takror aytib charchamayman, chunki har dasturda xato qiladiganlar, sun'iy intellekt orqali bizga javoblarni yo'llaydiganlar topiladi. Har soatda, har daqiqada, har soniyada yangi tinglovchilar ulanishadi va ularni har biriga dast yana bir marta tushuntirib o'tish kerak. Sadoqatmandlik so'zi taqdim etildi. Nechta 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ta harfdan iborat bo'lgan so'z ekan. Demak, nima qilish kerak? Aytdim-ku sizga, Instagramga yangi qo'shiladigan raketuvchilar bor, yoxud bo'lmasa avtomashinasida, yoxud hovlida Oriya Dono radiosiga endigina ulanib, bu o'zi so'zni qirq yorib qanaqa loyiha ekan, qanday ishtirok etish kerak ekan bu o'yinda deb boshqashib, o'yinni qoidalariga tushunmay turganlar ham bor.

O'zbekiston hamda Qoraqalpog'iston xalq artisti Ozodbek Nazarbekov ijrosidagi Jigi Jigi qo'shig'i edi Oriya Dono radiosida. Demak, javoblarni qabul qilishda davom etyapmiz. Telegramdagilar hozircha jam bo'lib turishibdi, lekin bularni tushunsa bo'ladi. O'yin oxirida birato'la SMS'ni to'liq holatda jo'natishadi, lekin hozir Instagramdagilardan men xavotirdaman. Negadir ular ko'rinish bermayaptilar. Yoxud hammalari mana shu yerda Telegram manzilimiz namoyon qilib qo'yilgan Telegram manziliga o'tishdi yoki bo'lmasa bizga bildirmagan holatda dastavval hamma so'zlarni birinchi bo'lib varaqqa yozib, ana undan keyin sekin-sekin hammasini SMS'ga ko'chirishadi va bizga yo'llashadi. Xo'sh. Demak, bu yerda ismlari nima ekan? Oybek yozgan ekanlar SMS qabul qildik, so'zlarni o'yin davomida o'qimayman deb men tinglovchilarga, ayniqsa Telegramdagilarga va'da berganman. Chunki agar bizning so'zlarni o'qiyapsiz, Instagramdagilar esa shundoqqina eshitib buni yozib qo'yishyapti. Shuning uchun Instagramdan ko'proq g'olib topilyapti oxirgi dasturlarda degan e'tirozlar bo'ldi va shuni inobatga olgan holatda men sizga afsuski Telegram orqali bizga yozilgan so'zlarni o'qib bera olmayman, lekin o'yin oxirida agarda siz xohlasangiz, mana shu jonli efirni yaqqol televizorga qaratishim mumkin va bu yerda qaysi tinglovchimiz, qaysi o'yin ishtirokchisi nechta so'z yozgan, hammasi mana shu yerda namoyon bo'ladi va siz ham ushbu jarayonni to'g'ridan-to'g'ri kuzatish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Radioni quloqini endi buraganlar uchun bu Oriyat Donoda so'zni 40 yorib loyihasi sadoqatmandlik so'zi taqdim etilgan. Mana shu so'zdagi harflardan foydalangan holatda bir nechta so'zlarni yasaysiz, tuzasiz va bizga jo'natasiz. Telegram manzil elektron belgi Oriyat Dono 1065, Oriyat pastki chiziqcha Dono Instagram sahifasidagi jonli efirga yozsangiz ham bo'ladi. Faqatgina jonli efirga yozing, chunki shaxsiy xabarlar orqali yozsangiz biz e'tibor qarata olmasligimiz mumkin. Mana shuni inobatga olib sizga aytib o'tayapman. O'yinimiz yakuniga qadar 16 yarim daqiqamiz qoldi. 16 yarim daqiqa qaysi baxtli tinglovchiga nima deymiz, omad olib keladi, kim biz bilan bog'lanadi, bu hozircha menga ham juda ham qiziq bo'lyapti. Aytishadi-ku, odatda bittada g'olib bo'ldim, bu birinchi ishtirokim edi, lekin ayrimlar men mana shu oydan beri ishtirok etaman, lekin hech bir g'oliblik nasib etmaganda bilmadim, omad kulib boqmaganmi yoki so'z boyligim kamlik qilganmi. Bugun so'z boyligi kimda ko'p bo'ladi.

0: kutyapman, kutyapman, kutyapman. Instagramdakilardan hali hamon javob kutyapman. Lekin ular hozircha negadir bugun tushlik vaqti bo'lgani uchunmi ko'rinish berishmayapti. Balki boshqa sababi ham bor. Hozir mo'l-ko'lchilik, mevalar, sabzavotlar, hamma narsa pishgan bir paytda kimdir bonka yopyapti, kimdir boshqa ish bilan band. Balki mana shuni ham inobatga olishimiz kerakdir. Hamma uyda o'z ishlari bilan mashg'ul bo'lgan bo'lishi ham mumkin. Lekin bonka yopishga ulgurasiz, chunki 12 daqiqa o'yinda ishtirok etish bu nazarimda uncha ko'p narsani hal qilmaydi va juda ham ko'p vaqtingizni olmaydi. Agarda siz oldingizda ayniqsa imloviy lug'at bo'ladigan bo'lsa, 5 daqiqada kelib ham o'yinda g'olib bo'lib keta olasiz. Biz bunga ishonamiz. Chunki imloviy lug'atni bilasiz, har biri harflar ketma-ketligi asosida yozilgan. Biz o'zimiz ham ko'p holatlarda imloviy lug'atdan foydalanamiz so'zlarni yozishda. Siz uchun bugungi dasturda qaysi so'zni tinglovchilarga taqdim etsam ekan degan savollar miyamda aylanib kelayotgan bir paytda ishxonada imloviy lug'at bor, mana shuni bir titkilab ko'raman. Agar qaysi biri ko'proq yoqsa, qaysi birida ko'proq va turli xildagi harflar ishtirok etgan bo'lsa, mana shu so'zni olaman va tinglovchilarimizga taqdim etaman. Ular ham qiynalishmasin, men ham so'zlarni sanayotgan paytda noqulayliklarga, qandaydir qiyinchiliklarga duch kelmaydigan maqsadda mana shu ishni amalga oshiramiz. Sadoqatbandlik so'zi taqdim etildi. Telegram manzili elektron belgi oriya dono 1065. Oriyat pastki chiziqcha dono Instagram sahifasidagi jonli efirga ham bemalol yozaverasiz, biz esa qabul qilamiz. Azizbek, jonli efir orqali yozilganlarni qanday inobatga olasiz deydigan bo'lsangiz, har birini suratga olamiz va aytib o'tilgan 13:40 daqiqadan keyin siz tomoningizdan yetib kelgan har bitta so'zni, u 2 bo'g'inli bo'lsin, 3 bo'g'inli bo'lsin, sanaymiz.
1: Brain daqiqa.
2: Novoy xonalarda xamir qoriladigan va oshiriladigan katta idish. Xampa.
1: Olam 60 soniya ichida.
3: Advokatlar davlat muassasalariga shartnoma asosida yuridik xizmat ko'rsatishi mumkin. O'zbekistonliklar o'qish uchun eng ko'p borayotgan top 5 mamlakat ma'lum qilindi. G7 sammitida nimalar muhokama qilinadi? Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: Birgina asosiy so'z, ko'plab yangi so'zlar. Oriyat donoda Azizbek Rahmatov bilan. So'zni 40 yorib. Har bir harf sizga qurol. Har bir so'z g'alaba sari bir qadam. Kim ko'proq so'z topadi? Jonli efirda birga aniqlaymiz.
1: Kim ko'proq so'z topadi jonli efirda birga aniqlaymiz. Xuddi mana shunaqa aniqlashda davom etyapmiz. Hozircha agar umumiy natijalarni hisoblaydigan bo'lsak, Telegramdakilar oldinda. Ular g'oliblikni qo'lga olishyapti nazarimda bugun. Agar oxirgi soniyalarda, oxirgi daqiqalarda biz Instagramdan bir misli kutilmagan shijoatni qabul qilmasak, lekin hozircha Telegramda men g'oliblarga ko'zim tushyapti. Chunki yozilgan so'zlar anchagina, ishtirokchilar soni ko'p. Instagramga qaraganda balki ular jonli efirda yozilgan so'zlarni shundoqqina ko'chirib Telegramga yozishayotgandir. Buni bilmadim, lekin o'yinimizni mana shu joyini tekshira olmaymiz-da. Afsus, bu siz uchun mayli bir eng katta yordam sifatida bo'la qolsin. Sun'iy intellektdan foydalangan bu yerda ismlari nima ekan? Shohruz bilan xayrlashamiz. Omon bo'ling, salomat bo'ling. Biz o'yin boshida aytdik, sun'iy intellektdan foydalanmang. Chet tili so'zlarini inobatga ola olmaymiz. Telegramda ham to'g'ri yozing, to'g'ri ishtirok eting deb bir necha bor dasturda qayta-qayta takror va takror aytib kelyapman. Lekin afsuski, baribir bizga ChatGPT janoblaridan so'zlar yetib kelgan ekan. Ming afsus. Lekin sizda hozir yana qaytadan o'yinda ishtirok etish uchun vaqtingiz ham u qadar ko'p qolmadi-da. Agar men sizga yana bir marta imkoniyatni beraman desam, chunki hozir bu yerda 3.5 daqiqadan keyin dasturimiz o'z nihoyasiga yetadi va kamina siz tomoningizdan yetib kelgan so'zlarni sanaydi, tekshiradi. Qaysi baxtli inson oriyat dononi o'sha so'zni ko'p so'zlarni biladigan, ko'p kitob o'qigan, nima deymiz, so'zni 40 yorib loyihasida anchadan beri, balki birinchi marta ishtirok etayotgan ishtirokchisi g'olib bo'lar ekan. Hozircha bu qiziq, lekin buni ham gashti bor. Rayyona ijrosidagi Sevgining bog'lari bir go'zal nomli qo'shiq bizda o'z navbatini poylab turibdi va mana shu qo'shiqdan keyin siz so'zlarni yozishni to'xtatasiz. Vaqtimiz tugaydi azizlar.

Vaqtimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bo'ldi. So'zlarni yozishni to'xtatasiz. Telegram orqali bo'lsin, Instagramdagi jonli efirdan bo'lsin. Vaqtimiz poyoniga yetdi. Ana endi aytib o'tilganidek, bir nechta qo'shiqlar ketma-ketligi boshlanadi va mikrofon oldida turgan boshlovchingiz siz tomoningizdan yetib kelgan har bir so'zni

0: Garzinka Harkon LG televizorlar oynaydı. Çektaki har saksonming som uchun imkonga ega bo'ling. Hamkorlar Haggis, Gliss va Pepsi tovarlari xaridi. Shuningdek, test QR orqali to'lovlar qo'shimcha imkon beradi. Aksiya 10 iyundan 19 iyul oxirigacha davom etadi.
1: Grand Sapphire CA Store'da har bir xaridorga sovg'a. 10 iyulgacha Honor smartfonini xarid qilishga ulgurib qoling va qimmatbaho sovg'alar sohibiga aylaning. Ular orasida televizorlar, smartfonlar va boshqa ajoyib sovg'alar bor. Atigi 5 daqiqada uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov faqat 12 oygacha. Faqatgina pasport bilan. Batafsil caestore.uz.
2: CA Store.
3: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
4: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlarim so'zi qizil dedi.
5: Bog'ning ichiga borsa, polvonlar o'sha yerda ekan. Ishaning,
4: alp,
5: tog'ning ichida to'rt xil rang ko'rgan xolos. Yer, tog', osmon, cha ko'p ishlatmagan nimani ham. Bo'm-bo'sh turibdi. Hamma narsa joyida. Bu shanba kunga borib qopti ular ham subotnik kuniga. Subotnikda qarang ularda. Bizda hali subotniklar daraxt tohlaymiz bugun, ha? Nimalarni to'kamiz?
4: Yo'q, ularda subotniki boshqacha ekan. Tog'larni bo'rka qilyapti.
5: Mana tog'ni surib qo'yak, xalat qilyapti.
4: Juda katta.
5: Tog'larni suryapti. Mana shuni olib ketamiz. Qayoqqa? Kim bu? Kimda o'g'li bu?
4: Bu dadangdan ham katta odam. Seni Toshkentga olib ketadi. Polvonsan, xudo xolasa sen chempion bo'lasan.
5: Oting nima?
4: Panja.
5: O'tga eli qo'ygan.
4: Jiya uzoq emas otini qo'yganiga.
5: Ana uni Toshkentga olib ketdi, lekin dollarda biladi-da. Tog'dagilar

0: Dollarda yaxşı bilad. Ha, dollar bilirsinler mi?
1: Yo, mana hozir yurtimizda prezidentimiz qanaqa olimpiya chempionlariga qanaqa pullar beryapti, qanaqa mashinalar beryapti. Davay, ketdik. Ha, bo'ldi. Urgatinglar. Kurash, erkin kurash ko'tarasan, tashisan, ana erkin tegish kerak.
0: Bo'ldimi?
1: Bo'ldi, bo'ldi shu.
0: Ha, qoyaqda va?
1: Yevropada.
0: Ha, ketdik.
1: Bordi. 18 karra Jahon chempioni turibdi.
0: Qop qora xabash.
2: Kim bilar?
0: O'zbekistondan kelibdi, O'zbekistondan.
1: Pokiston?
0: O'zbekiston.
1: Hindiston?
0: Xato.
1: Bu bola adashyapti. Haligi polvon ko'rdi, shu bilanmi? Dedi. Ha, deydi. Yonidagini hammi? Dedi.
0: Yo, yonidagi sudya unga tegma.
1: Ozgina qo'shib bering, uni ham yotiraman.
0: Meni ham, seni ham qo'shib qayda boradi u yapon sudya u hakam.
1: Ha, bo'pti, anonmi?
0: Ha,
1: haydanglar.
0: Ha, yaxshimisiz?
2: Yo'ldi polvon so'rashmadi.
0: Kim bu?
2: 18 karra chempionda u.
1: Dil og'ridi panjini.
2: Panji o'zbekistonlik duo olgan u ham.
1: Ana yaponga qaratdi, sen kim bo'lasan bunga dedi. Ha, bo'pti, aralashmagin, xo'pdimi? Ajratmagin.
2: Dib turib, bismillah deb haligi belini belbog'ini ushlayman deb bor u.
1: Buni yog'ini shovapti.
0: Yo'q, aralash g'ijimlar to'p
1: yig'yapti qo'liga.
0: Haligi boru,
1: juda katta odamda u, O'zbekdan borgan panji.
0: Haligini orqa aralash, miya aralash yig'ib qo'ydida qo'liga.
1: Uni belbog'i deb o'ylayapti u.
0: Tektar, tektar, qimillamang, qimillam.
1: Aka, mana yerda nima bo'ladi, pochkami?
0: Pochka qisildi.
1: Agar shetdan tirik qolsam, o'zbekchani o'rganaman deyapti haligi.
0: O'zbekchada qo'yvor nima deganini qidiryapti.

Demak, bo'ldi. So'zlarni sanab bo'ldik, ana endi natijalarni e'lon qilamiz. Telegram, Instagram qilib alohida bo'lmadim-u, lekin hammani bitta ro'yxatga jamladim. Demak, Alisher aka 30, yo'q, Alisher aka 3 ta yozgan ekansiz. Bonu 14 ta, Rano Rashid va 50 ta, Nargiza opa 76 ta, Muslimaxon 144 ta, Muhiddin aka 65 ta, Ilham va 17 ta, Sabohatxon 33 ta, Asadbek Otayev 41 ta, Ilyosbek 21 ta, Kumushoy 69 ta, Saidjon 13 ta, Jayronaxon 22 ta, Namangan ismli tinglovchimiz 31 ta yozganlar, Azizbek 46 ta yozgansiz, Muhriddin aka 16 ta so'zni bizga yo'llagansiz, Boymirzaev Inobat 84 ta bu yerda, Shahina ismli tinglovchimiz 16 ta so'zni yozganlar va ismlarini o'zim yozganim, o'zim o'qiy olmayapman. Xo'sh, ismlari Nigoraxon. Ha, Nigoraxon 14 ta so'zni bizga yo'llaganlar bugungi dasturimizda va bugun Oriya Dono radiosida so'zni 40 yorib loyihasida naqd Brius 78 ta so'z bilan g'oliblik Telegram orqali o'yinda ishtirok etgan Javohir Norkulovga nasib etdi. Tabriklaymiz, muborakbod etamiz. Bizga telefon raqamingizni qoldirasiz. Siz bilan dilxorlar dasturimizda bog'linamiz. Barcha ishtirok etgan tinglovchilarimizga, ishtirokchilarga kattadan-katta rahmat. Biroz turib, dilxorlar dasturida yana siz bilan birga bo'lamiz.

0: Reklam. Cheklovlarni unuting. Super Lux aloqa bilan bog'liq barcha masalalarni hal qiladi. UzTelecomning yangi Super Lux tarifa. 7 ta cheksiz xizmat. YouTube va ijtimoiy tarmoqlar uchun cheksiz trafik hamda qo'shimcha 200 GB internet. Bularning barchasi oyiga 77 ming so'm evaziga. UzTelecom ofislariga tashrif buyuring va ulaning.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekiston Konstitutsiyaviy sudi advokatura to'g'risidagi qonunning advokatlarga davlat organlari, davlat muassasalari va tashkilotlarga shartnomaviy asosda yuridik xizmat ko'rsatish huquqini beruvchi normasini konstitutsiyaga muvofiq deb topdi. Konstitutsiyaviy sud inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston milliy markazining murojaati asosida advokatura to'g'risidagi qonunning 3-moddasi 3-qismi 5-xatboshisi konstitutsiya talablariga muvofiqligini ko'rib chiqdi. Murojaatda mazkur norma advokatlarga davlat organlari va muassasalarga shartnomaviy asosda yuridik xizmat ko'rsatish imkonini berishi. Biroq tadbirkorlik subyektlari hamda nodavlat notijorat tashkilotlariga nisbatan shunday qoida aniq nazarda tutilmagani sababli huquqiy baholash so'ralgan edi. Konstitutsiyaviy sud ish materiallarini o'rganib, advokatning davlat organlari, xo'jalik boshqaruvi organlari, davlat muassasalari va tashkilotlariga shartnoma asosida yuridik xizmat ko'rsatishi fuqarolar va yuridik shaxslarning malakali yuridik yordam olish huquqini cheklamasligini ta'kidladi. Sud xulosasiga ko'ra, mazkur norma har kimning malakali yuridik yordam olish huquqini kafolatlovchi hamda mulk shakllarining teng huquqliligini ta'minlovchi konstitutsiyaviy tamoyillarga zid emas deb topildi.

0: Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2026-yil yanvar-aprel oylarida 7355 nafar O'zbekiston fuqarosi o'qish maqsadida chet elga safar qilgan. Bu ko'rsatkich 2025-yilning mos davriga nisbatan 2.6 ming nafarga yoki 26.2%ga kamaygan. Qirg'iziston va Rossiya o'zbekistonliklar eng ko'p o'qishga borayotgan mamlakatlar orasida yetakchidir. Fransiyada bo'lib o'tadigan katta yettilik, ya'ni G7 davlatlar rahbarlari sammiti global siyosiy inqiroz, Ukrainadagi urush va Yaqin Sharqdagi keskinlik bilan shahrida Fransiya raisligida o'tadigan ushbu oliy darajadagi uchrashuvda global savdo ziddiyati bilan bog'liq dolzarb muammolar ham diqqat markazida bo'ladi. Bu haqda Al Jazeera nashri xabar bergan. AQSh prezidenti Donald Trump ham Washington va Tehron o'rtasidagi urushga barham beruvchi dastlabki kelishuv e'lon qilingandan keyin sammitga qo'shilmoqda. Mezbon davlat xalqaro hamkorlikni kengaytirish maqsadida anjuman G7 a'zolaridan tashqari Hindiston, Ukraina, Misr, Qatar, Avstraliya, Braziliya, Keniya va Janubiy Koreya yetakchilarini ham mehmon sifatida taklif etgan. Shuningdek, jahon iqtisodiyoti va sun'iy intellekt kelajagini muhokama qilish uchun OpenAI, Google va Anthropic kabi yetakchi texnologiya kompaniyalar rahbarlari ham farang yurtiga kelishib turmoqda.
1: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank joriy yil 16-iyundan valyutalarining yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11979.83 tiyin, 1 yevro 13904.99 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 164.99 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 16-iyun kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduz 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduz 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi, sel, suv toshqini hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 13-18, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi. Kechga tomon qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 22-24 daraja iliq, kunduz 36-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
0: Toshkent shahrida shaxmat bo'yicha US Chess Cup 3-chi xalqaro turniri o'z yakuniga yetdi. Mukofot jamg'armasi 121500 AQSh dollarini tashkil etuvchi nufuzli shaxmat turnirida so'nggi 9-chi tur uchrashuvlari bo'lib o'tdi. Turnirning Masters guruhida hamyurtlarimiz sovrinli o'rinlar uchun yaxshi imkoniyatlarga ega bo'lib turganliklari haqida xabar berilgandi. 9-chi tur yakuniga ko'ra Muhiddin Madaminov va Shamsiddin Vohidov 5.5 ochko jamg'ardi. Shu sababli g'olibni aniqlash uchun tie-break tashkil etildi. Tie-break yakuniga ko'ra Muhiddin Madaminov 1.5 ga yarim hisob da g'alaba qozondi va turnir g'olibiga aylandi. Ma'lumot uchun Masters turniri chempioni 20 ming AQSh dollariga ega bo'ladi. Ikkinchi o'rin egasi esa 15 ming. Sovrinli 3-chi pog'onadan joy olgan shaxmatchi 10 ming dollar bilan taqdirlanadi. Tunis terma jamoasi bosh murabbiyi Sabri Lamushi jahon chempionatining birinchi turidan so'ng iste'foga chiqarildi. Afrika jamoasining birinchi turdagi 1-5 hisobdagi mag'lubiyati rahbariyatning shunday keskin chora ko'rishga sabab bo'lgan. Bu haqda Ramen Malina xabar bermoqda. Hozircha jamoani keyingi turlarga kim tayyorlash haqida ma'lumot berilmagan. Eslatib o'tamiz, Sabri Lamushi Tunis terma jamoasi murabbiyi sifatida shu yilning yanvar oyidan beri ishlab kelayotgandi.

0: vaqti ovqatlanish yaxshi.
1: Oriya donona tinglab ovqatlanish undan ham yaxshi.
0: Har seshanba,
1: payshanba va shanba kunlari
0: soat 12 dan 15 ga qadar.
1: Azizbek Rahmatov

0: Yangi soatlarda yana bir bora barcha-barchaga assalomu alaykum. Dilizxorlar dasturimiz boshlandi. Salomlarni, tabriklarni, eng chiroyli ezgu niyatlarni 7123165 raqamlarga qo'ng'iroq qilib, Telegram manzilimiz elektron belgi @dono1065 ga yoxud @pastki_dono Instagram sahifasidagi jonli efirga yozsangiz bo'ladi. Biz o'z egalariga yetkazishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum, xayrli kun.
0: Rahmat, sizga ham xayrli bo'lsin. Va alaykum assalom. Salomatmisiz, omonmisiz?
1: Rahmat,
0: tanishamisiz bilan.
1: Jizzax viloyati Baxmal tumanidan Javohirman.
0: Jizzax viloyati Baxmal tumanidan Javohir. Jizzaxliklar shunaqa aqlli bo'lishadimi? So'z boyliklar ko'p bo'ladimi ularning shunaqa?
1: Ha, fikrimcha shunaqa.
0: Chunki har doim mana shu Jizzaxdan ishtirok etadiganlar kam so'zlarni yozishmaydi, juda ham ko'p bo'ladi ular yozayotgan so'zlar. Tabriklaymiz sizni, muborakbod aytamiz, marhamat, yaqinlarga salomlarni, tabriklarni, dilizxorlarni bemalol yo'llasangiz bo'ladi.
1: Avvalambor salomlarim, mana shu meni tinglab turgan oila a'zolarim, yaqinlarim, hamkasblarimga bo'ladi. Bundan tashqari, mana shu radioni tinglab turgan har bir yurtdoshimizga ham salom yo'llab, mana shu vaqtni tashkillashtirayotgan ijod efirlar bardavom bo'lsin. Ijodiy zafarlar tilayman. Fayzli radioga ko'rsatamiz, rahmat.
0: Rahmat katta sizga ham, ijodiy muvaffaqiyat tilab qolamiz. Har doim sog' bo'ling. Sizdagi tinglovchilarimiz, ishtirokchilarimiz borligidan xursandmiz. Salomat bo'ling, omon bo'ling. Ishtirok uchun sizga ham rahmat. Ana endi qolgan tinglovchilar tomonidan yetib kelgan nomalarni yetkazsak bo'ladi. Ilyor Valiyev yozgan ekanlar bu yerda. Ularning SMS'larini ochyapman ayni daqiqalarda. Assalomu alaykum, Oriya dono ijodkorlari. Bugun do'stim Shohruxning tug'ilgan kuni, iltimos tabriklab qo'ying. Telefon raqami shu. Men safardaman. Oldindan rahmat deyilgan. Biz qo'ng'iroq qila olmaymiz, menga afsuski, lekin agarda do'stingiz Shohruh aka bizni tinglayotgan bo'lsalar, tug'ilgan kunlari bilan chin qalbimizdan muborakbod etamiz. Har doim sog' bo'lsinlar, omon bo'lsinlar, ki dunyo saodatini tilab qolamiz. Miki yaxshi niyatlar bo'lsa, nima deymiz? Mukofot ikki karra bo'lsin. Xo'sh, yana bu yerda Jamoliddin ismli tinglovchimiz aniqroq tushuna olmadim SMS-ingizga nima demoqchi bo'lgansiz bu yerda. 7123165 Telegram manzil elektron belgi @dono1065 bemalol SMS-larni, salomlarni, tabriklarni, nomalarni yozsangiz bo'ladi. Assalomu alaykum ijodiy jamoa, charchamayapsizlarmi? Xormanglar, Azizbek issiqlarda debdilar. Rahmat, bor bo'ling, omon bo'ling. Hozir tashqarida ob-havo qanaqa bo'lyapti bilmadim-ku, lekin biz hozir muzdekkina, bir salqingina xonadan siz uchun efirlarimizni olib bor yapmiz. Assalomu alaykum deyilgan hamma dastur boshida salom berib, undan keyin birin-ketinlik bilan SMS'larni, chiroyli tilaklarni bildirishadi. Mayli nima bo'lganda ham sog' bo'lishsin, omon bo'lishsin. Yaqinlarni xursand qilish uchun siz uchun Dil izhorlari dasturi Oriya dono radiosida Instagram orqali ham SMS

Sizlar nomalar yetib kelyapti. Ulug'bek Rahmatullayev ijrosidagi Ketdi bevafo nomli tarona bizda mavjud ekan. Mana shu qo'shiqni e'tiboringizga havola etamiz va undan keyin yana dasturda davom etamiz. Andijonlik boladan salom deyilgan Dilmurod Ahmedov yozgan ekanlar bu SMS'ni. Omon bo'ling Andijon ahliga bizning nomimizdan alangalik salomlarimizni yetkazib qo'ygaysiz. Qo'shiq tinglaymiz.

davom etamiz. Qo'ng'iroq, afsus, ulanishni imkoniyati bo'lmadi. Yana harakat qilib ko'rasiz. Agar omad kulib boqqan bo'lsa, albatta siz bilan bog'lanamiz. Salom, yaxshimisiz debdilar. Rufat

odamga yoqmaydi nazarimda, yoki balki siz yaxshi ko'rarsiz, lekin bizda faqat yozda aytishadi uni, qishda uncha xushlashmaydi. Yana ham bilmadim. Assalomu alaykum deyilyapti va alaykum assalom. Agarda bizga qo'ng'iroq qilib tusha olmayotgan bo'lsangiz, Telegram manzil elektron belgi oriya dona 1065 ga o'zingizni, telefon raqamingizni qoldirasiz va biz sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz albatta. Jonli efirda bog'linasiz bemalol. Qarindosh urug', quda xola, quda anda, sevgan insoningiz, turmush o'rtog'ingizga bemalol chiroyli tilaklarni yo'llaysiz. Onajoningiz, otajoningiz bo'lishlari mumkin. Assalomu alaykum Azizbek Xormang. Bugun onajonimni, Mahbubayani tug'ilgan kunlari, ularni tabriklayman. 61 yoshga kirdilar, umrlari uzoq bo'lsin, har doim sog' bo'lsinlar, omon bo'lsinlar deyilgan ekan. Mahbuba onajonimizni tabriklaymiz 61 yoshlari bilan. Chin qalbimizdan muborakbod aytamiz. Sherzodbek Jonibekov ijrosidagi tug'ilgan kun muborak nomli taronini mana shu onajonimizga atasak, nur ustiga nur bo'ladi.

onajonlarimiz uchun ajoyib. Demak, xo'sh, assalomu alaykum. Marg'ilon shahridagi taekwondo bo'yicha ustozim Asror akaga salom ayting. Ayni damda sizni tinglab turibdilar debdilar. Asror aka, sog' bo'ling, omon bo'ling. Salomlarimizni yo'llaymiz Oriya dono ijodiy jamoasi nomidan. Shogirdlarni baxtiga hamisha omon bo'ling, bor bo'ling deb qolamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum loyihaning bugungi g'olibi dilga yaqinim Javohirbek Norqulovga salomlar, ilmingiz ziyoda bo'lsin, sevinchdan deyilgan ekan. Albatta tabriklaymiz biz ham. Sizlarga tusha olmayapman deb yozilgan. Albatta qandaydir murojaatingiz bo'lsa Telegram orqali yozsangiz bo'ladi. Texnik xodimlargami, kimga yetib borish kerak? Albatta yetkazib qo'yamiz o'z egalariga.

0: Qo'ng'iroq bizda. Assalomu alaykum. Alo.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, salomatmisiz?
1: Rahmat, Xudoga shukr.
0: Eshitamiz sizni, kimga salomlar, tabriklar, izhorlar bor, marhamat.
1: Men Hojimatovman, Andijon viloyati Sharman tumani Oqoltin mahalla fuqarolar yig'idan, yig'inidan kechirasiz. Men mana shu 1987 yil bitirgan sinfdoshlarim hammasiga endi bu radioni hamma joyda eshitishadi, albatta bilaman buni aniq, men o'zim ham eshityapman. Hammasiga salom yo'llayman, hammasiga uzoq umr, sihat salomatlik tilayman, ishlariga rivoj bersin. Har zamonda eski do'stlarni ham eslab turishini tilakdoshiman, ilohim sizlarga ham shunday imkoniyatni berganlaringiz uchun rahmatimni aytib qolaman, ham efir ortidagilarga, ham efirdagilarga, hammasiga salomat bo'lishlaringizni so'rayman hammalaringizni Allohdan.
0: Katta rahmat, salomat bo'ling, omon bo'ling. Sinfdoshlaringizga bizning nomimizdan ham albatta salomlarni yetkazib qo'ygaysiz, ismlarini ta'kidlab o'tgan barchaga siz yo'llagan chiroyli tilaklar yetib bordi. Assalomu alaykum, aka yaxshimisiz, onajonlarimiz uchun ajoyib qo'shiq bo'lsin deyilgan yetkazdik. Onajonlarimiz uchun sho'x taronani taqdim etdik, tug'ilgan kun muborak nomli qo'shiq edi Sherzodbek Jonibekov ijrosida. Bundan oldin yangrab o'tdi onajonlarimizga bag'ishlangan va uni tinglaganlar mazza qilib raqsga tushdi nazarimda. Ha, uylanamiz. Qachon uylanamiz, Avazbek Olimov? Bu qo'shiqni qo'yib charchamaymiz, chunki har doim Azizbek mana shu uylanamiz taronasi bo'lsin bo'ydoqlar uchun deb ko'p bora Telegramdan ham Instagramdagi jonli efirga ham yozishadi. Mana shu uylanmagan bo'ydoq do'stlarimiz uchun uylanamiz taronasi.

0: Brain daqiqa.
1: Ayollarning rang-barang mayda munchoqlardan naqshlar solib to'qilgan bo'yin taqinchog'i. Hapamat.
2: Olam 60 soniya ichida.
3: Toshkent xalqaro investitsiya forumi o'z ishini boshladi. Moskva davlat universiteti O'zbekistonning suvdan oqilona foydalanish milliy konsepsiyasini ishlab chiqmoqda. Shanghay hamkorlik tashkilotiga qo'shilish uchun 20 taga yaqin mamlakat ariza berdi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
2: Oriya Donoda. Esingdami seni?

0: Есіңде ме сені? Ария Доноде.
1: Davom etamiz. 71-203-10-65 raqamlariga qo'ng'iroq qilasiz. Telegram manzil elektron belgi @dono1065 yoki @dono Instagram sahifasidagi jonli efirga ham yozsangiz bo'ladi. Albatta, salomlarni, tabriklarni o'z vaqt soatida egalariga yetkazamiz. Bog'dod tumani 1992-yilda tug'ilgan sinfdoshlarimga salom yo'llamoqchiman. Iloji bo'lsa, bir sho'x qo'shiq bo'lsin deyilgan. Xo'p, bo'ladi. 1992-yilda tug'ilgan sinfdoshlaringizga salomlarni yo'llab qolamiz. Fayzli to'lqin uzra qo'sh qanotdekmiz. Tinglaymiz har lahza quloqni berib. Eng shirin izhorlar dilga bering jon, oriyat donoga qalin do'stdekmiz deyilgan. Zenorkulov tomonlardan omon bo'ling, ajoyib to'rtlik uchun sizga katta rahmat. Sog' bo'ling har doim. Telegram orqali ham SMS'lar yetib kelgan. Assalomu alaykum, Oriyat Dono ijodkorlari, jamoasi va barcha tinglovchilar. Navoiy viloyati Xatirchi tumanidan Pardayev Burxon barchangizga samimiy salom yo'llaydi. Sihat salomatlik, oilaviy baxt va xonadoningizga fayzu baraka tilayman. Yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo bo'lsin. Oriyat Dono radio kanali orqali yaqinlarimga ham ezgu tilaklarimni yo'llayman. Barchangizga yaxshi kayfiyat va unutilmas damlar tilab qolaman. Deyilgan. Sog' bo'ling, omon bo'ling, Burxon aka. Chiroyli va samimiy takrorlanmas tilaklar uchun sizga katta rahmat deymiz. Telegram manzilida muhabbatga to'la bo'lgan, limmolim bo'lgan nomalarni, SMS'larni kutamiz. Ularni o'z egalari tinglasalar, ulardan ham albatta javob tariqasida mana shunday SMS'larni bemalol Instagramga jo'natishlarini aytib o'tishimiz mumkin.

0: Barcha akalarimizga bag'ishlangan tarona edi. Buning uchun Yahyo Mo'minovga katta rahmat. Xo'sh. Assalomu alaykum. Men Asror Surxondaryo viloyati Oltinsoydan, Sohibqordan hammaga salomlar. O'zbekistonliklarga xayrli kun deyilgan ekan. Asror aka, omon bo'ling, sog' bo'ling. Kun sizga ham xayrli bo'lsin. Assalomu alaykum. Xatirchi tumandan Pardayev Burxonman barchangizga oriyat donodagilarga salom yo'llayman. Yetkazib qo'ydik Telegram orqali yozganingizni. Albatta har birta tilaklari bilan rahmat sizga. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Qo'ng'iroq, assalomu alaykum. Yo'q, afsus, ulanishning imkoniyati bo'lmadi. Negadir qayta harakat qilib ko'rasiz. Nasib etgan bo'lsa, albatta bog'lanamiz. Assalomu alaykum, xormanglar. Bugun jiyanim Ezozani tug'ilgan kuni, uni tabriklayman. Umri uzoq bo'lsin. Ota-onasini baxtiga hamisha omon bo'lsin. Jiyanjonim deyilgan Ezozaxon, seni juda ham qattiq yaxshi ko'raman. Boringa shukr, sen menga o'z qizimdeksan, deb yozilgan. Ezozaxonni tabriklaymiz jiyaningizni. Shukrona kunlari bilan uzoq umr, sog'lik, omonlik tilab qolamiz. Reklama e'lonlari.
1: Oriyat donoda reklama.
2: 2 baravargacha arzon. G'alaba qozon.
3: Alif juma aksiyasini oxirgi kuni muddatli to'lov 2 barobargacha arzon. Alif shopda xarid qiling.
1: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zidan ham so'zi qiziq dedi.
5: To'ychi hofiz ustozimizni farzandlari Abulqosim aka to'yishib, bir og'aylari to'y qilibdi-da endi. To'y qilgan ekan, endi to'yana bilan boribdilar endi. To'yana bilan borib tabriklabdilar. Keyin Abulqosim aka to'y qilibdilar. Haligi o'rtog'i xop quruq kelibdi-da, xop quruq kelibdi. Yana o'rtog'i to'y qilibdi. Abulqosim aka yana to'yana boribdilar. Abulqosim aka yana to'y qilsa, bu yana xop quruq kelibdi. Uchinchi marta to'yga aytgan ekan, Abulqosim aka kaptaro boribdilar haligi odamga. To'yanaga kaptar, kabutar. Bu nima desa, to'y egasi ham to'yana debdi sanga debdi. E kaptarda boshqa to'yada yo'qmi desa, bundan boshqa narsa qaytmayapti-yu dermish.

sevgi haqida qo'shiqlar bo'lgandan keyin mana shunday sevgi muhabbatga to'la bo'lgan SMS'lar ham yetib kela boshladi. Assalomu alaykum, hurmatli Oriya dono. Hormanglar, turmush o'rtog'im aynidan da sizni yo'lda tinglab ketyaptilar. Ismlari Laziz aka. Tezroq uyga keling, sizni sog'indik. Farzandlaringiz ham sizni so'rashyapti deyilgan ekan. Sog' bo'ling Laziz aka. Yerda bizni yo'lda tinglab ketayotgan ekansiz. Yo'lingiz bexatar bo'lsin. Sevgingizga aslo ko'z tegmasin deymiz. Demak, 2026-yil 16-iyun sanasida o'z tavallud ayyomini nishonlayotgan barcha vatandoshlarimizni tabriklaymiz. Uzoq umr, sihat-salomatlik tilaymiz. Har doim bor bo'ling, sog' bo'ling. Hech qachon kasal bo'lmang. Nasib etsa, yana siz bilan seshanba, payshanba va shanba kunlari soat 12:00 dan 15:00 ga qadar boshlovchingiz Azizbek Rahmatov bilan birgalikda g'oyibona diydor qadar ko'rishguncha omon bo'ling. Rahmat hammaga.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Bugun 16-iyul kuni Toshkent xalqaro investitsiya forumi o'z ishini boshladi. U Markaziy Osiyoda jahon investorlari uchun eng tez rivojlanayotgan bozorlardan biriga kirishga intiluvchilar uchun yetakchi platforma hisoblanadi. Bugungi kunda O'zbekiston islohotlar, kapital va yangi imkoniyatlar chorrahasida turibdi. Barqaror iqtisodiy o'sish, keng ko'lamli xususiylashtirish dasturining amalga oshirilishi, energetik transformatsiya, sanoatni modernizatsiya qilish va mintaqaviy o'zaro bog'liqlikni mustahkamlash tufayli mamlakat butun Yevrosiyo miqyosida yangi strategik investitsiya markazi aylanmoqda. Forum global institutsional investorlar, suveren jamg'armalar, taraqqiyot banklari, ko'p millatli korporatsiyalar va davlat tuzilmalarini birlashtiradi. Ushbu platforma orqali mavjud salohiyatni faqat ekspert chiqishlari orqali emas, balki tuzilgan muloqot, investitsiya kelishuvlarini tuzish va aniq loyihalarni amalga oshirish orqali ochish maqsad qilingan. Investitsiyalar, sanoat va savdo vazirining o'rinbosari Akrom Aliyev ta'kidlaganidek,
2: Prezidentimizni Amerikaga amalga oshirilgan tashriflari natijasida mana bugungi kunda Toshkent xalqaro investitsiya forumimizga Amerikaning juda ham yirik fondlari qiziqish bildirib tashrif buyurishmoqda. Ularning eng kattalari Amerika Export Import Banki, Exim Bank, Amerika xalqaro taraqqiyot fondi DFC, Yevropa va Amerikaning eng yirik fondlari Toshkent xalqaro investitsiya forumi doirasida qatnashmoqchi. 5 yil davomida unaqa natijalarga hech kim erishmagan edi. Biz unaqa natijalarni ko'rsatdik. Prezidentimiz tomonidan alohida bizga topshiriq bo'ldi. O'zbekistonga kelayotgan har bir investor bilan aniq kelishuvlarga erishish, mana shu xususiy sektor vakillarini ham biz chet elliklar bilan tanishtirish bo'yicha ishni tashkil qilyapmiz. Mana biz hozirgi kunda onlayn platforma yaratdik. Bunda O'zbekistonda 208 ta tuman shaharlari o'zini tadbirkorlari bilan, o'zini yangidan yangi takliflari bilan mana shu forumimizda qatnashadi va kelajakda dolasi katta loyihalar amalga oshirishga qiziqish bildirishyapti.
1: Ломоносов nomidagi Moskva davlat universiteti mutaxassislari O'zbekistonning 2027-2050 yillarga mo'ljallangan suv resurslaridan oqilona foydalanish va atrof muhitni muhofaza qilish milliy konsepsiyasini ishlab chiqishda ishtirok etmoqda. Bu haqda O'z suv ta'minot matbuot xizmati xabar berdi. Toshkent viloyatining Bo'stonliq tumanida O'z suv ta'minot aksiyadorlik jamiyati boshqaruv raisi Ahmad Suvanqulov hamda Vladimir Kvint boshchiligidagi Moskva davlat universiteti delegatsiyasi bilan hamkorlik masalalarini muhokama qildi. Uchrashuv davomida O'zbekiston Respublikasining 2027-2050 yillarga mo'ljallangan suv resurslaridan oqilona foydalanish va atrof muhitni muhofaza qilish milliy konsepsiyasini ishlab chiqish jarayonlari muhokama qilinmoqda, deyiladi xabarda. Shanxay hamkorlik tashkiloti to'liq a'zo yoki birlashmaning hamkori maqomini olishga da'vogar 20 taga yaqin davlatdan rasmiy murojaat oldi. Bu haqda Shanxay hamkorlik tashkiloti bosh kotibi Nurlan Yermekbayev tashkilotning 25 yilligi munosabati bilan tashkil etilgan tadbirda ma'lum qilgan. Hozir dunyo hamjamiyati tomonidan tashkilotga yuqori qiziqish kuzatilmoqda. Shanxay hamkorlik tashkilotiga u yoki bu maqomda qo'shilish arizasi savachasida 20 taga yaqin murojaat bor, dedi Yermekbayev. Uning so'zlaridan Ria Novosti iqtibos keltirgan. Uning so'zlariga ko'ra, Shanxay hamkorlik tashkiloti qadriyatlari va tamoyillarga bo'lgan talab yuqori ekanidan dalolat beradi. Ma'lumot uchun, Shanxay hamkorlik tashkiloti 2001 yilda tashkil etilgan. Unga Belarus, Hindiston, Eron, Qozog'iston, Xitoy, Qirg'iziston, Rossiya, Tojikiston, Pokiston va O'zbekiston a'zo. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 16-iyundan valyutalarining yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11979.83 tiyin, 1 yevro 13904.99 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 164.99 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 16-iyun kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduz 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduz 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 22-27 daraja, iliq kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi, sel, suv toshqini hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 13-18, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqt-vaqt bilan o'zgaruvchan bo'ladi. Kechga tomon qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 22-24 daraja, iliq kunduzi 36-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Brain daqiqa.
1: Kuzda yig'ishtirib olinadigan hosilning qoldig'i. Xazanak.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Turkiyaning Xatay viloyatida Arsus tumanida O'zbekiston tomonidan qurilgan O'zbekiston mahallasi Shavkat Mirziyoyev bulvari hamda Toshkent va Samarqand ko'chalarining tantanali ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Tadbirda O'zbekiston va Turkiya rasmiylari, mahalliy aholi hamda jamoatchilik vakillari ishtirok etdi. Xatay viloyati hokimi Mustafa Masatli 2023 yilgi zilziladan keyin O'zbekiston ko'rsatgan yordam uchun minnatdorlik bildirdi. Majmua tarkibida 300 dan ortiq xonadon, masjid, bog', bolalar maydonchalari va boshqa ijtimoiy obyektlar barpo etilgan. O'zbekiston mahallasi ikki xalq o'rtasidagi do'stlik va hamjihatlik ramzi sifatida e'tirof etildi.
0: O'zbekning ko'ngil mulki asriy aytimlarda. Oriyat dono radiosida. Tanovvor.

0: Gloria Donald'e reklama.
1: Alif Cuma aksiyasini oxirgi kuni muddatli to'lov 2 barobargacha arzon. Alif Shop'da xarid qiling.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Uzundan uzun orzular insonda ochko'zlikni paydo qiladi. Ochko'zlik esa baxillikni keltirib chiqaradi. Imom Maturidi. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Эфирді Долзар мавзу тафсилотлар билан Умитад Брахманов. Ассалому алейкум. Toshkent shahridagi Olimpiya shaharchasi davlatlar birligi tennis festivali bo'lib o'tdi. Tadbir O'zbekiston tennis federatsiyasi va O'zbekistonda qayta tiklanuvchi energetika sohasidagi yirik investor sanalgan Saudiya Arabistoni kompaniyasi hamkorligida tashkil etildi. Festival doirasida yoshlar va katta avlod vakillari tennis o'ynab, yangi tanishuvlar orttirish va avlodlar aro muloqotni mustahkamlash imkoniyatiga ega bo'ldilar. Avlodlar birligi loyihasi Toshkent xalqaro investitsiya forumining sport dasturi doirasida tashkil etilgan maxsus tennis turnirining bir qismi sifatida o'tkazildi. Asosiy turnir O'zbekiston vakillari hamda forumning xalqaro delegatlari ishtirok etib, tennis kortlarida o'zaro bellashdilar. Tadbir investitsiyalar, sanoat va savdo vazirligi, sport vazirligi hamda O'zbekiston Milliy Olimpiya qo'mitasi ko'magida tashkil etildi. O'zbekiston tennis federatsiyasi matbuot xizmati rahbari G'anisher Rahmatullayevning ta'kidlashicha, tennisni rivojlantirish nafaqat sportni ommalashtirish, balki insonlarni birlashtirish, inson kapitalini rivojlantirish va mustahkam ijtimoiy aloqalarni shakllantirishga ham xizmat qiladi.
1: Investitsion forumda dasturida mana shunday tadbirlar o'tkazilayotganligi juda katta foydasi bor. Sababi bu birinchidan insonlarni birlashtiradi. Mana e'tibor bergan bo'lsangiz, mana shu dastur ichida bolalar bayrami ham bor. Ya'ni bir necha avlod bitta joyda birlashgan. Bolalarimiz bu bizning kelajagimiz, nafaqat sportda, balki biznesda ham kelgusida yirik-yirik kompaniyalarning vakillari ham bizni mana shu hozirgi bolakaylarimiz. Shuning uchun mana shu kichkinagina tadbirlar bilan biz men nazarimda juda katta bir asos solyapmiz. Bunday musobaqalar birinchi marta emas, lekin o'ylaymanki, bunda doimiy ravishda o'tkaziladi.
0: 2025-yilda yo'lga qo'yilgan avlodlar birligi loyihasi katta avlod vakillari orasida uchrayotgan yolg'izlik va ijtimoiy yakkalanish muammolarini kamaytirish, shuningdek turli yoshdagi insonlar o'rtasida muloqot va o'zaro tushunishni rivojlantirish maqsadida tashkil etilgan. Sport, ustoz-shogirdlik munosabatlari va turli faoliyatlardagi hamkorlik orqali loyiha ishtirokchilari o'rtasida bilim almashinuvi va o'zaro ishonchni mustahkamlashga xizmat qilmoqda. Loyiha tennis nafaqat sport turi, balki ijtimoiy jipslik va jamiyat farovonligini ta'minlashning samarali vositasi ekanini namoyon etmoqda. Saudiya Arabistoni kompaniyasining moliyaviy direktori Aziz Yorqulov radioimizga bergan intervyusida bu tashabbusning ahamiyati haqida fikr bildirdi.
2: Tadbir Investitsion forum miqyosida tashkillashtirilgan sport tadbiri. Bu tadbirni asli bir ma'nosi bu yosh avlod va katta avlodni birlashtirish ma'nosi berilgan bu tadbirda. Ya'ni nimaga? Katta avlodni bilimi va yosh avlodni energiyasini birlashtiradigan bir bu katta sport tadbiri. Shu g'oyani biz o'zimizga olib, hozir bu tadbirni tashkillashtirdik. Bu tadbir yangilik yaratib, yoshlar va kattalarni birlashtirib, yangi energiya va yaxshi kelajakka bir targ'ibot qiladigan bir yaxshi tadbirlardan biri. Bu ikkinchi marta o'tkazilyapti. O'tgan yili ham bir shunga o'xshagan tadbir o'tkazgan edik. Shu yaxshi o'tgan edi. Bu tadbirda nafaqat kattalar va yoshlar, balki yangi investorlar, boshqa kompaniyalar ham ishtirok etib, bu turnirda birlashtiradigan bir sport tadbiri bo'lyapti hozir.
0: Tadbir dasturidan avlodlar aro tennis bo'yicha mahorat darsi va avlodlar birligi tie-break turniri ham o'rin oldi. Ushbu musobaqa turli yosh vakillari o'rtasida jamoaviy ish, hamkorlik va muloqot ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan. Ishtirokchilar kortda va undan tashqarida muloqot qilib, sport insonlarni birlashtirishi, o'zaro tushunishni mustahkamlashi va jamiyatda ijobiy o'zgarishlarga turtki berishi mumkinligini yana bir bor tasdiqladilar. Tashkilotchilar tennisni ijtimoiy o'zgarishlar vositasi sifatida qo'llab-quvvatlash va O'zbekistonda ushbu sport turining uzoq muddatli rivojlanishiga hissa qo'shish bo'yicha ishlarni davom ettirish niyatida ekanliklarini ma'lum qildi. Siz Oriya Donoda dolzarb mavzu dasturini tingladingiz.

0: valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 16-iyun sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11979.83 yevro 13904.99 va rossiy rubli 164.99.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 17-iyun sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 31-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 31-36 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 22-24 daraja iliq, kunduzi 33-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Amerika Qo'shma Shtatlarida oliy o'quv yurtlari o'rtasida yengil atletika bo'yicha 1-divizion chempionati finalida o'zbekistonlik sportchi Sharifa Davronova muvaffaqiyatli ishtirok etdi. Oregon universiteti vakili bo'lgan hamyurtimiz ayollar o'rtasida 3 qatlab sakrash bahslarida 14.15 metr natija qayd etib, kumush medalni qo'lga kiritdi. Chempionlik esa 14.24 metr ko'rsatkich bilan Jamaika vakili Shanti Furmanga nasib etdi. FIFA prezidenti Gianni Infantino Eron terma jamoasining Yangi Zelandiyaga qarshi o'yinidan so'ng futbolchilarning kiyinish xonasiga kirgan. U eronlik futbolchilar bilan suhbatida futbolchilarni qo'llab-quvvatlash jamoa g'alabaga yaqin bo'lganini ta'kidlagan. Infantino oldindagi 2 uchrashuvda ham Eron terma jamoasi munosib natijalar ko'rsatishiga ishonch bildirgan. Shuningdek, u futbolchilarning qiyin sharoitlarga qaramay maydonda birdamlik va matonat namoyon etayotganini alohida qayd etdi. Ma'lumot uchun uchrashuv Los Angelesda o'tgan bo'lib, o'yindan keyin jamoa Meksikadagi mashg'ulot bazasiga qaytish uchun Amerika Qo'shma Shtatlarini tark etgan.

0: Oriya Donoda reklama.
1: Och qoldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi.

0: Buxoro oshi osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
1: Ikki baravar gacha arzon.
2: Alif Juma aksiyasini oxirgi kuni muddatli to'lov 2 barobargacha arzon. Alif Shop'da xarid qiling.
3: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Oriya Dono Radiosi taqdim etadi. Seshanbadan yakshanbagacha soat 21:10 da bolajonlar uchun ertaklar vaqti. Ertaklar vaqti. Ibratli va qiziqarli sarguzashtlar, hikoyalar jajji tinglovchilarimiz uchun.
1: Bugun yangi kitob o'qib berasiz, ha?

0: Brain daqiqa.
1: Novoy xonalarda xamir qoriladigan va oshiriladigan katta idish. Xampa.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekiston va Albaniya yetakchilari o'zaro muzokara o'tkazdilar. O'zbekistonda ham hokimlar xalq tomonidan saylanishi mumkin. Soliq qo'mitasi qo'shilgan qiymat solig'iga o'tishning yangi tartibiga aniqlik kiritdi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriyat donada fanatik. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlari.

0: Ория Донода реклама.
1: Garzinka Harkun LG televizorlar oynaydı. Chektagi har sakson ming so'm uchun imkonga ega bo'ling. Hamkorlar Haggis, Gliss va Pepsi tovarlari xaridi. Shuningdek, test QR orqali to'lovlar qo'shimcha imkon beradi. Aksiya 10 iyundan 19 iyul oxirigacha davom etadi.
2: 2 baravargacha arzon.
3: Alif Juma aksiyasini oxirgi kuni muddatli to'lov 2 barobargacha arzon. Alif Shop'da xarid qiling.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zidan ham so'zi qiziq dedi.
5: Bog'ni ichiga borsa, polvonlar o'sha yerda ekan. Ishaning, alp, tog'ni ichida to'r xil rang ko'rgan xolos. Yer, tog', osmon, cha ko'p ishlatmagan nimani ham. Bo'm-bo'sh turibdi. Hamma narsa joyida. U shanba kunga borib qopti ular ham subotnik kuniga. Subotnikda qarang ularda. Bizda hali subotniklar taraxtohlaymiz bugun, a? Nimalarni to'kamiz?
6: Yo'q, ularda subotniki boshqacha ekan. Tog'larni uborka qilyapti.
5: Mana tog'ni surib qo'yak, xalaqt qilyapti.
6: Juda ko'pdi. Tog'larni suryapti.
5: Mana shuni olib ketamiz. Qayoqqa? Kim bu? Kimning o'g'li bu?
6: Bu dadangdan ham katta odam. Seni Toshkentga olib ketadi. Polvonsan, xudo xolasa sen chempion bo'lasan.
5: Oting nima?
6: Panja.
5: O'tga eli qo'ygan.
6: Jiya uzoq ham emas otini qo'yganiga.
5: Ana uni Toshkentga olib ketdi. Lekin dollarda biladi-da. Tog'dagilar ham dollarda yaxshi biladi.
6: A, dollar berasizlarmi?
5: Yo'q, mana hozir yurtimizda prezidentimiz qanaqa olimpiya chempionlariga qanaqa pullar beryapti, qanaqa mashinalar beryapti. Davay, ketdik.
6: Ha, bo'ldi.
5: Urgatinglar.
6: Kurash, erkin kurash ko'tarasan, tashiysan, ana erkak tegish kerak.
5: Bo'ldimi?
6: Bo'ldi, bo'ldi shu.
5: A, qoyoqda va?
6: Yevropada.
5: A, ketdik.
6: Bordi.
5: 18 karra jahon chempioni turibdi.
6: Qop-qora xabash.
5: Kim bilu?
6: O'zbekistondan kelibdi, O'zbekistondan.
5: Pokiston?
6: O'zbekiston.
5: Hindiston?
6: Xato.
5: Bu bola adashyapti.
6: Haligi polvon ko'rdi, shu bilanmi? Dedi.
5: Ha, deydi. Yonidagini hammi? Dedi.
6: Yo'q, yonidagi sudya, unga tegma.
5: Ozgina qo'shib bering, uni ham yotiraman.
6: Meni ham seni ham qo'shib qayda boradi u yapon sudya u hakam.
5: A, bo'pti, anonmi?
6: Ha,
5: haydanglar.
6: Ha, yaxshimisiz?
5: Yo'ldi polvon so'rashmadi.
6: Kim bu?
5: 18 karra chempionda u.
6: Dil og'ridi panjini.
5: Panji o'zbekistonlik duo olgan u ham. Ana yaponga qaratdi, sen kim bo'lasan bunga dedi. Ha, bo'pti, aralashmagin, xo'ptimi? Ajratmagin.
6: Dib turib, bismillah deb haligi belini belbog'ini ushlayman deb boru.
5: Buni yog'ini shovapti.
6: Yo'q, aralash g'ijimlar to'p yig'yapti qo'liga.
5: Haligi boru.
6: Juda katta odamda u o'zbekdan borgan panji.
5: Haligini orqa aralash, miya aralash yig'ib qo'ydi-da qo'liga.
6: Uni belbog'i deb o'ylayapti u.
5: Tektar, tektar, qimillamang, qimillamang.
6: Aka, mana yerda nima bo'ladi, pochkami?
5: Pochka qisildi.
6: Agar shetdan tirik qolsam, o'zbekchani o'rganaman deyapti haligi.
5: O'zbekchada qo'yvor nima deganini qidiryapti.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Insonga ilm egallashi va o'zi uchun manfaatli narsalarga erishish uchun quloq, ko'z va qalb berilgan. Shu bois u ushbu bebaho ne'matlarning shukronasini ado etishi lozim. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Albaniya prezidenti Bayram Begay Ko'ksaroy qarorgohida rasmiy muzokaralar o'tkazdi. Tomonlar savdo-iqtisodiy, investitsiyaviy, yashil energetika, geologiya, axborot texnologiyalari va turizm sohalarida hamkorlikni kengaytirish masalalarini muhokama qildi. Shuningdek, hukumatlararo komissiya tuzish va uning birinchi yig'ilishini joriy yil Toshkentda o'tkazishga kelishib olindi. Muzokaralar yakunida ikki davlat rahbarlari faxriy mehmonlar xiyobonida daraxt ekib, mamlakatlar o'rtasidagi do'stlik va hamkorlikni yanada mustahkamlashga intilishlarini namoyon etdilar deya xabar berdi prezident matbuot xizmati. O'zbekistonda tuman va shahar hokimlarini saylash tizimini joriy etish taklif qilinmoqda. Bu haqda prezident farmoni loyihasi bilan tasdiqlanishi rejalashtirilayotgan davlat boshqaruvini 2030-yilgacha nomarkazlashtirish strategiyasida so'z boradi. Hujjatga ko'ra, davlat boshqaruvidagi ayrim vakolatlar hududlarga o'tkazilib, mahalliy rahbarlarning mustaqilligi va mas'uliyati oshiriladi. Shuningdek, mahalliy byudjetlar mustaqilligini kengaytirish hamda jamoatchilik ishtirokini kuchaytirish choralari nazarda tutilgan. Loyiha hozirda jamoatchilik hokimasi uchun e'lon qilingan. Soliq qo'mitasi qo'shilgan qiymat soliq to'lovchisi bo'lish uchun belgilangan yangi tushum chegarasining qo'llanish tartibiga izoh berdi. Endi qo'shilgan qiymat solig'iga majburiy o'tish uchun yillik tushum chegarasi 4 milliard 944 million so'm etib belgilangan. Qo'mita ma'lumotlariga ko'ra, yanvar-may oylarida aylanmasi 1 milliard so'mdan oshgan korxonalar eski tartib bo'yicha qo'shilgan qiymat soliq to'lovchisi sifatida ro'yxatdan o'tadi. Iyun oyidan boshlab esa korxonalar faqat aylanmasi yangi belgilangan chegaradan oshgan taqdirdagina qo'shilgan qiymat soliq to'lovchisiga aylanadi. Bu haqda Soliq qo'mitasi ma'lum qildi.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 16 iyun sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11979 so'm 83 tiyin, yevro 13904 so'm 99 tiyin va rossiya rubli 164 so'm 99 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 17 iyun sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 31-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 31-36 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 22-24 daraja iliq, kunduzi 33-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Orija Donode reklama.
1: Bozorga borishga shoshilmang. Uzum marketda bozordan ham arzonroq tovarlarni jamladik. Masalan, 1.5 litrli Coca-Cola va 1.5 litrli Sprite dan iborat to'plami atigi 25.990 so'm. Taklif 2026 yil 16 iyundan 30 iyungacha bozordan arzon aksiyasi doirasida amal qiladi. Aksiya tashkilotchisi Uzum Market MCHHK. Batafsil ma'lumot legal.uzum.uz saytida.
2: Grand Sapphire C-Store'da har bir xaridorga sovg'a. 10 iyulgacha Honor smartfonini xarid qilishga ulgurib qoling va qimmatbaho sovg'alar sohibiga aylaning. Ular orasida televizorlar, smartfonlar va boshqa ajoyib sovg'alar bor. Atigi 5 daqiqada uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov faqat 12 oygacha. Faqatgina pasport bilan. Batafsil CA Store.uz.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

0: Brain daqiqa.
1: Ayollarning rang-barang mayda munchoqlardan naqshlar solib to'qilgan bo'yin taqinchog'i. Hapamat.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekistonda AQSh bilan yirik investitsiya loyihalari amaliy bosqichga o'tadi. 2025 yil oliy ta'lim muassasasi bitiruvchilarining o'rtacha oylik ish haqqi 5.1 million so'mni qayd etdi. Dunyoning eng badavlat 500 kishisi bir kunda 336 milliard dollarga boydi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriyat Donoda. Esingdami seni?

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Dunyo imtihon maydoni. Insonga berilgan ne'matlar uning loyiqligidan dalolat bermaganidek, ne'matlardan mahrum bo'lish ham har doim jazo belgisi emas. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Реклама. Yanada yuqori internet tezligi, barqarorlik va tiniq ovoz. UzTelecom mobil tarmoqni modernizatsiya qilish bo'yicha keng ko'lamli loyihani davom etadi. 12 million mamnun abonentlar safiga qo'shiling va yangi avlod tezliklarini sinab ko'ring. Chegirmalar, aksiyalar va bonuslar har bir abonentni kutmoqda. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Toshkent xalqaro investitsiya forumi doirasida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev, Amerika Qo'shma Shtatlari Exim banki rahbari Jon Yovanovich hamda xalqaro moliyaviy taraqqiyot korporatsiyasi bosh ijrochi direktori Ben Black bilan uchrashdi. Bu haqda muzokaralarda infratuzilma, energetika, muhim minerallar, intellekt sohalaridagi strategik loyihalarni moliyalashtirish masalalari muhokama qilindi. Shuningdek, energetika tarmog'ini modernizatsiya qilish, sog'liqni saqlash tizimini rivojlantirish va qo'shma investitsiya takliflari ko'rib chiqildi. Tomonlar Toshkentda yangi xalqaro aeroport qurilmasi tashkil etish, data markazlar va quruq portlar barpo etish loyihasini ham muhokama qildilar. Ta'lim sifatini ta'minlash milliy agentligi ma'lumotlariga ko'ra, 2025 yilda oliy ta'lim muassasalari bitiruvchilarining bandlik darajasi 75% ni tashkil etgan. Bitiruvchilarning o'rtacha oylik ish haqi 5.1 million so'm, ishga joylashish muddati esa o'rtacha 2 oyni tashkil qilgan. Shuningdek, ularning 60.1% kamida 4 oy davomida barqaror ish bilan ta'minlangan. Eng yuqori o'rtacha ish haqi biznes va boshqaruv, huquq hamda axborot kommunikatsiya texnologiyalari yo'nalishlari bitiruvchilarida qayd etilgan. Tadqiqot 114 ta oliy ta'lim muassasasi 242.6 million nafar bitiruvchisi qamrovida o'tkazilgan. Bloomberg ma'lumotlariga ko'ra, 15 iyun kuni dunyoning eng boy 500 kishisi boyligi bir kunda 336 milliard dollarga oshdi va bu tarixdagi eng yirik kunlik o'sish bo'ldi. Natijada, ularning umumiy boyligi 13.3 trillion dollarga yetdi. Eng katta o'sish Elon Musk hissasiga to'g'ri kelib, uning boyligi 1.27 trillion dollargacha ko'paydi. Bozorlardagi ijobiy kayfiyat Amerika Qo'shma Shtatlari va Iron o'rtasidagi kelishuv hamda SpaceX kompaniyasining muvaffaqiyatli IPO'si bilan izohlanmoqda.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 16 iyun sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11979 so'm 83 tiyin, yevro 13904 so'm 99 tiyin va rossiya rubli 164 so'm 99 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 17 iyun sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 31-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 31-36 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 22-24 daraja iliq, kunduzi 33-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Amerika Qo'shma Shtatlarida oliy o'quv yurtlari o'rtasida yengil atletika bo'yicha 1-divizion chempionati finalida o'zbekistonlik sportchi Sharifa Davronova muvaffaqiyatli ishtirok etdi. Oregon universiteti vakili bo'lgan hamyurtimiz ayollar o'rtasida 3 qatlab sakrash bahslarida 14.15 metr natija qayd etib, kumush medalni qo'lga kiritdi. Chempionlik esa 14.24 metr ko'rsatkich bilan Jamaika vakili Shante Furmanga nasib etdi. FIFA prezidenti

0: Infantino Eron terma jamoasining Yangi Zelandiyaga qarshi o'yinidan so'ng futbolchilarning kiyinish xonasiga kirgan. U eronlik futbolchilar bilan suhbatida futbolchilarni qo'llab-quvvatlash, jamoa g'alabaga yaqin bo'lganini ta'kidlagan. Infantino oldindagi 2 uchrashuvda ham Eron terma jamoasi munosib natijalar ko'rsatishiga ishonch bildirgan. Shuningdek, u futbolchilarning qiyin sharoitlarga qaramay maydonda birdamlik va matonat namoyon etayotganini alohida qayd etdi. Ma'lumot uchun uchrashuv Los Angelesda o'tgan bo'lib, o'yindan keyin jamoa Meksikadagi mashg'ulot bazasiga qaytish uchun Amerika Qo'shma Shtatlarini tark etgan.
1: Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum qadrdonlar, assalomu alaykum bizni tinglab turganlar, Oriyat dononi eshityapsiz, ham tomosha qilyapsiz, jonli tasvir, jonli muloqot YouTube kanali orqali namoyish ketyapti. Tashrif degan dasturimiz efirda. Navbatdagi mehmonimiz ko'pchilik sevadigan, yaxshi ko'radigan, hurmat qiladigan, gaplashganda hammani tilini yu dilini topa biladigan ustoz, sport sharhlovchimiz, do'stlik ordeni sohibi Mirza Hakim To'xtamirzayev. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum, Bahodirjon. Assalomu alaykum, qadrli futbol ixlosmandlari.
1: Xush kelibsiz.
2: Xush vaqt bo'ling.
1: Biz doim gaplashib yuramiz, so'rashib yuramiz, lekin vaqtlar, soatlar bugun ekan. Bugun nasibi qo'shilgan kun va harakat qilib bugun mana ozgina bo'lsa-da 1 soat orasida vaqt topganlar uchun tashakkurlarimizni bildiramiz.
2: Umringiz uzoq bo'lsin.
1: Lekin hamma aytib turibdi, bugun kunda mana shu chempionat bahona sport sharhlovchilari, sport kishilari, qolaversa futbol muxlislarini hammasi jadvalni qo'liga Ramazon taqvimiga o'xshab olgan.
2: To'g'ri.
1: Qachon, nima, kim qayerda o'ynaydi, tunni tongga ulab turgan paytlari.
2: Shu.
1: Ustozam xuddi shunday jadval asosida ketma-ket u o'yinga, bu o'yinga hammasini ko'rib borishlari kerak, ertaga savol-javoblarda aniq tiniq to'g'ri javob berishlari uchun. Lekin qoyil qoldim, tong saharda bir televizorni ichida o'tiribdilar efirda. Vahlidan yana kim iltimos qilgan, u yoqqa boribdilar, undan chiqib bu yoqqa, bizdan chiqib mana bu yerga, bizdan chiqib yana boradigan joylari va futbol o'yiniga ham qo'shilib oladilar.
2: Xudo xolasa.
1: Ulguryapsizmi?
2: Ha, hozircha.
1: Ha, hozircha ulguryapsiz.
2: Uyquning hisobiga ozgina.
1: Ha, juda ham yaxshi. YouTube kanaldan namoyish ketyapti. Savolinglar bo'lsa o'sha yerga yozsanglar bo'ladi. YouTube'dan to'g'ridan-to'g'ri o'qib ketaveramiz, oson bo'ladi. Biroz turib keyin ulab beraman. 71 203 10 65 bilan bevosita bog'lanish. Unda ham qisqa lo'nda gaplashamiz, chunki bu kishimiz bilan juda unaqa uzoq to'xtalishga imkoniyat bo'lmaydi. Muxlislar ko'p, sevguvchilar ko'p, aynan futbol bilan. Men ustozni o'zlari bilan tanishmasdan avval sharhlarni eshitib mazah qilganman, yayraganman, tovushlari o'zgacha darrov jalb qiladi, ovozdagi bir koloriti, rangi, boshqasi tembri o'ziga jalb qila oladigan ovoz va tarixiy juda chiroyli qilib ma'lumotlar bilan sharhlab boradilar, shuning uchun odam zerikmaydi. Men futbolni juda unaqa biladig'onim emasman, oldindan aytib qo'yapman, lekin har bir kishini bir suhbatdosh sifatida taklif etsangiz bir yayraydigan, mazah qiladigan xislatlari ko'p bo'ladi. Mirza Hakim akam xuddi shunaqalar qatorida.
2: Rahmat e'tibor uchun, e'tirof uchun, shunchaligi ko'tar-ko'tar qilib maqtab yuborganingiz uchun.
1: Bu haqiqat deydi.
2: Ya endi hammani o'zini.
1: Necha yil endi ustoz sharhlovchisiz, tarix deymizmi, necha yil?
2: Bevosita jonli efirda 92 yildan.
1: Ha, qarang. 92 keyin ijtimoiy tarmoqdan 2,5 mingtami qancha deb keldi futbolda?
2: O'sha 1-2,5 mingtani atrofida endi hammasini sanasa barakasi o'chib ketadi deb sanamagan ekanmiz. 1-2,5 mingta futbol translyatsiyasi, reportaji, yana o'shancha taxminan boshqa sport turlari, qishki yozgi olimpiadalar.
1: Rahmat, assalomu alaykum, hormaylar. Mirza Hakim aka, jahon chempionatidagi asosiy o'yinlarni sharhlasalar zo'r bo'lardi deb yozib qo'yibdi.
2: Bu fikr ijtimoiy tarmoqlar orqali ham juda ko'p bildirishyapti. E'tibor berganlar, hurmat qilganlar, sog'inganlarni hammasiga katta rahmat. Lekin xabaringiz bor, hozir bevosita shtatda ishlayotgan bir qator yosh hamkasblarimiz bor. O'zbekiston terma jamoasi jahon chempionatiga chiqsa, birinchi uchrashuvni sharhlasam degan orzu bor edi. Mana jahon chempionatiga chiqdi terma jamoa, lekin taqdir taqozosi bilan hozir Ummon ortida ikkita ajoyib hamkasbimiz Xayrulla Hamidov va Davron Fayziyev bo'lib turishibdi. O'yinni xudo xohlasa, texnika pand bermasa, sharhi o'sha bevosita stadiondan ketadi. Mexikadan Azteca stadionidan sport TV futbol kanali orqali ertaga tunda 4:30 dan boshlab 2 soat atrofida studiya bo'ladi. Ana shu studiyada o'yindan avval fikr va mulohazalarimiz bilan bo'lishamiz. Xudo xohlasa uchrashuvdan keyin O'zbekiston 24 telekanalida o'yinni tahlilini qilaman.
1: Ha, yashay, mana shunday ma'lumotlarni berib ketsangiz yurtdoshlarimizga ancha oson bo'ladi.
2: Xudo xohlasa.
1: O'tib ketibdi u bu degandan ko'ra to'g'ridan to'g'ri. Endi shogirdlarimiz bir necha savollar tayyorlab qo'yishibdi. Aynan shu sportga oid bo'lgan O'zbekiston milliy terma jamoamizning 18-iyun tongida boshlanadigan ilk o'yini va guruh bosqichdagi qolgan o'yinlardan nimalar kutyapsiz degan savol qilishibdi. Siz kutayotganingiz.
2: Endi aslida jahon chempionati bu bir bayram. Ko'p yillar mobaynida o'sha bolaligidan hammamiz jahon chempionatini orzu qilib kutamiz. Sababi haqiqatdan butun dunyoni manaman degan yulduz futbolchilari o'z mamlakati sharafi uchun maydonda jon kuydiradi. Klublar o'rtasida musobaqalar bor, Yevropa Chempionlar Ligasi, boshqa-boshqa musobaqalar, lekin ularda o'sha klub futbolkasida maydonga tushadi, u yerda ko'proq pul turadi. Haligi moddiy, moliyaviy jihat birinchi o'ringa chiqadi. Odam o'zini bayrog'i timsoli, o'sha gerbi tushirilgan futbolkada maydonga chiqqanida butunlay boshqacha harakat qiladi. Borini berib o'ynaydi. Narginda ham o'zini ayt demoqchi emasman, lekin bu yerdagi mas'uliyat bilan u yerdagisini o'rtasida boshqacha bir alohida-alohida o'zga dunyo. Qo'shimchasiga jahon chempionatlari 4 yilda bir bo'lgani uchun ham biz ko'pincha kutilmagan kashfiyotlarga shohid bo'lamiz. Aytaylik 1990-yil Kamerun terma jamoasi Afrikadan birinchi bo'lib chorak finalgacha yetib kelgan yoki 2002-yili Fransiyani quyi divizionidagi yigitlardan tuzilgan Senegal terma jamoasi Fransiya milliy terma jamoasini jahon va Yevropa chempionini mag'lubiyatga uchratgan. Boringki ana 22-yilni olaylik, yaqinroqqa kelib Marokash terma jamoasi yarim finalgacha yetib borishini hech kim kutmagan. O'z navbatida qitadoshlarimiz yana eslaydigan bo'lsak, 2002-yili Koreya yarim finalga chiqqan.
1: Biz ham yaxshi niyatlar qilishimiz kerak.
2: Albatta.
1: Mana yozishibdi shu yerda ham, ustoz yaxshimisiz? Kolumbiya O'zbekiston prognoziga bo'yicha nima deya olasiz?
2: Kolumbiya O'zbekiston. Bilasizmi, yigitlarga Toshkentdan ketishlaridan avval o'sha kuzatish marosimi tashkil qilindi va davlatimiz rahbari juda ajoyib bir gap aytdilar. Siz asosiy vazifani bajardingiz. Jahon chempionatiga chiqdingiz, millat qahramoniga aylandingiz. Bosimsiz o'ynang, o'zingizni, salohiyatingizni, saviyangizni ko'rsating. Shunda hammasi yaxshi bo'ladi deb. Agar yigitlarimiz chinakamiga o'sha ruhiy bosimni yengib o'ta olishsa va kuzda noyabrda Alayn Kubogi musobaqasida biz Misr bilan yarim finalda duch kelganmiz va ayniqsa birinchi taymda o'sha kecha o'yinini ko'rgan bo'lsangiz kerak, Misrni qanaqa o'ynaganini, o'sha Misrni umuman dabdalasini chiqarib tashladik-da, 2-0 yutdik, lekin yana 5 gol ursa bo'ladigan vaziyat yaratdik. O'sha o'yinni ko'rsata olsak, biz Osiyo termalari namoyish qilayotgan an'anani o'sha davom ettiramiz. Hozircha Osiyodan birorta jamoa yutqizgani yo'q. Kamida durang o'ynayapti, bo'lmasa yutganlar bor. Endi boshqa tarafi Kolumbiyaga bizdan qiyinroq. Nimaga? Kolumbiya jahon tasnifida u yuqorida turibdi. Hozir play-offga chiqishi shart. Ular uchun hali hech qanaqa boshqa savol qo'yilmaydi. Play-offdan chiqqandan keyin musobaqada kuchsizroq raqibga ro'para kelish uchun guruhda yuqoriroq o'rin olish kerak. Demak, o'zbeklar va kongoliklar darvozasiga ko'proq to'p urish kerak.
1: Yashang.
2: Ular agar o'sha to'pni uraman desa-yu ura olmasa, Alloh qo'llab yigitlarimizning ishini o'zi oldinga borganda Ostonmi, Eldormi, Abbosmi kimdir to'pni raqib darvozasiga kiritsa-chi,
1: juda zo'r
2: Kolumbiyaga bosim yana kuchayadimi? Va biznikilar yaxshi, siz u bizni quvontiradigan natijani qayd etishi mumkin.
1: Bazı bir savollarning javobi shu yerning ichida chiqib ketdi. Menda yozib qo'yishgan ekan, shogirdlarimiz qaysi yigitlarimizni e'tirof etgan bo'lardingiz. Mana ikkita o'shani ismini, 3-4talarini, ismlarini aytib ketdilar. Bularni hali biroz turib yana aytishimiz ham mumkin bo'ladi. Hozir qisqa reklamaga o'taman. Bu yerda yozuvlar ko'p. Ishonchingiz komilmi? Playoffga jamoamiz chiqa oladimi? U bu degan Otabek Hasanov yozgan ekanlar. Sharhlaringizni sog'indik ustoz. Qachon yana sharhlaysiz deganlar. Aytib ketamiz hali jadval bo'yicha ham aytibdilar. Qayerda bo'ladilar, nima bo'ladilar? Jarayonlarni ham aytib ketdilar Mirza Hakmagan. Men qoyil qolyapman. Yozuvlarning oralarida ayollarimiz ham ism sharflari ko'p. Muxlislik qiladigan ayollar ham ko'pda.
2: Umrlari uzoq bo'lsin.
1: Futbolda sevguvchi, futbolni tomoshaman hozir o'qiyapman. Familiyalardan bilyapmanki, ayol kishilarimiz ham hozir bizni tomosha qilishyapti va sizga fikrlarini yozishyapti. Mana shu yerdan. Qisqa reklamaga o'tamiz. Keyin davom etamiz. Tashrif Foriyat Donoda ustoz Mirza Hakim To'xta Mirzayev shu yerda jonli muloqotdalar.
3: Foriyat Donoda reklama. Grand Sapphire CE Store'da har bir xaridorga sovg'a. 10 iyulgacha Honor smartfonini xarid qilishga ulgurib qoling va qimmatbaho sovg'alar sohibiga aylaning. Ular orasida televizorlar, smartfonlar va boshqa ajoyib sovg'alar bor. Atigi 5 daqiqada uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov faqat 12 oygacha. Faqatgina pasport bilan. Batafsil ca-store.uz.
4: CA Store. Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar. Sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa. Chempionbop romlar.
5: 2 baravargacha arzon.
6: Alif Juma aksiyasini oxirgi kuni muddatli to'lov 2 barobargacha arzon. Alif Shop'da xarid qiling.
7: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
1: Davom etamiz aziz do'stlar, Oriyat Donada tashrif mehmonimiz ustoz futbol sport sharhlovchisi do'stlik ordeni sohibi, yaxshi bir suhbatdosh, yaxshi bir aka, do'st, qadrdon. Hamma tomonlama gaplasiz, yayraysiz, mazza qilasiz. Mirza Hakim To'xta Mirzayev. Qo'ng'iroq bor, quloqchini tutib olsangiz, men harakat qilaman qisqa-qisqa bog'lab borishga. 71-203-10-65 bilan qo'ng'iroq qilish mumkin. YouTube kanalda tomosha ham bor, ko'rib tursanglar bo'ladi. To'g'ridan-to'g'ri tasvir ketyapti. Labbay assalomu alaykum.
8: Assalomu alaykum Bahodir aka.
1: Va alaykum assalom.
8: Ana xolos desam, yoningizdagi suhbatdoshingiz o'zi tushunib oladi kim telefon qilayotganini. O'zbekiston xalq hofizi Orolimizda Saparov.
1: Ye baraka toping, rahmat. Qadrdoningiz bilan ulandik, qadrdoningiz bilan.
8: Mirza aka, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum Orol Mirza. Yaxshimisiz?
8: Aka, yaxshimisiz? Sog'-salomatmisiz?
2: Bu toyloqda ovozingizni o'xshatib parodiya qiladiganlar bor ekan, sizni to'yga kuchayapti ekan.
8: Bor, bor, o'zimizdan uyam degan emas. O'zingizni o'zingizni uzat degan gap bor-ku.
1: Yaxshi.
8: Xullas, tashrifingizdan nihoyatda xursandmiz Mirza Akmal aka. Qachonlardan beri bu to'lqinda kutilayotgan inson edingiz. Endi vaqt soati bugun ekan. Tashrifingizdan nihoyatda xursandmiz.
2: Siz Bahodirjonni tez-tez mehmoni bo'lishingizni ham bilamiz.
1: To'g'ri, to'g'ri.
8: Endi mana hozir qaynoq bir sharoitda keldingiz mana jahon chempionati qizg'in davrga kirdi. O'yinlarni menimcha uxlamasdan kuzatadigan insonsiz, uyqudan voz kechib bo'lsa ham bu har to'rtlikda bo'ladigan bu katta bayramni yuksak bir tayyorgarlik bilan kutib olgansiz.
2: Albatta.
8: Mana Osiyo komandalari, Afrika komandalarini ko'rsatayotgan sensatsiyalardan menimcha siz o'zingiz ham mutaxassis sifatida, ham sharhlovchi sifatida tong hayratda qolayotgan bo'lsangiz kerak. Mana kecha o'sha Yamalga o'xshagan, Torusga o'xshagan, Kukurilliga o'xshagan yulduzlarga ega bo'lgan Ispaniya hatto aholisi 500,000 yetmayotgan bir kichkinagina davlatdan ashko tortib ololmagani menimcha hammani hayratga solgan bo'lsa kerak, shu qatori sizni ham.
2: Orol Mirza, Kabo Verdani nazarda tutyapsiz.
8: Kabo Verdani nazarda tutyapman, ha.
2: Aha, shu joyda bitta ma'lumot, maylimi?
8: Mayli.
2: Endi qarangda, o'sha Kabo Verdani darvozasini qo'riqlagan yigit 40 yoshli Vazinya.
8: Vazinya, ha.
2: O'sha Vazinya bizning tilimizga tarjima qilinsa nima ma'no anglatishini bildingizmi?
8: tashuvchi bo'ladi da vaziniya bo'lsa.
2: Yo'q, если возить, то да, ruschada. Lekin bu ularning tilidan o'zbekchaga tarjima qilinsa buvijon bo'lar ekan. Bilasiz bu nimaga?
8: Nimaga?
2: Bolaligida mahallada juda ko'pchilik buni xafa qilar ekan, urar ekan, maktabdan kelyotganda ota-onasi bilan emas, ko'proq buvisi, bobosi bilan yashar ekan, o'shalarga borib arz qilar ekan. Birinchi bo'lib yugurib borib buvisiga, "Buvi, meni palonchi urdi" deb. O'shaning uchun bunga laqab qo'yishgan ekan, buvijon deb. Ana o'sha buvijon afsuski hozirgacha yetib kelishmadi. Buvim bilan bobom bugun ko'rishganda rossa xursand bo'lishardi deganda, yana bitta tarafi shu Vaziniya onasini jahon chempionatiga olib kelgani pul topolmabdi. 25 yoshda birinchi professional kontraktini imzolagan ekan. Qo'shimchasiga kecha kechqurungacha obunachilari Instagramda 50 mingga yetmagan ekan. Bu Portugaliya 2-chi divizionda o'ynayotgan darvozabon uchun ham juda katta raqam emas, ammo soat bizning vaqtimiz bilan Toshkentda 11 da o'yin tugagan bo'lsa, kechasi 1 da 2 soat orasida obunachilarining soni 2 milliondan oshdi.
1: Ana
2: Instagramda mamlakatning aholisi qaliga aytilgan 500,000.
8: 500,000.
2: Ya'ni mamlakatning aholisidan 4 baravar ko'proq odam mana shu yigitga muxlislik qilishni boshladi. Endi o'sha joyda Ispaniyaning o'yinini tahlil qilsak, Yamal, Nico Williamslarni hali formaga kirgani yo'q, jarohatdan keyin tuzalgani yo'q deb trener zaxirada o'tira qolsin, bularsiz ham yutamiz dedi, o'xshamadi. Maydonga tushirdi ham o'xshamadi. Qo'shimchasiga birinchi taymda o'sha eslasangiz Torres juda yaqin masofadan 5 metrdan to'pni darvoza to'siniga sharaqlatib tepganda, o'sha o'zim aytadigan gap esga tushdi, bu masofadan bunday joydan to'p urolmaslikning o'zi bir mahorat deb nima dedingiz?
1: Hozir yozishini.
8: To'p urdim, o'joydan men ham urardim deb
2: urgan. O'sha joyda siz ham urardingiz.
8: Mana Arisabal degan o'sha hujumchi kecha umman nechtadir vaziyatlarni kechib ko'kka savordi kecha.
2: Arisabal futbol tarixida rekordchi bo'ldi. Tasavvur qiling, 60 yildan beri opta statistika ma'lumotlarini yig'ib, tahlil qilib boradi. Dastlabki 30 daqiqada hozirgacha jahon chempionatlarida to'pga umuman tegmagan futbolchi bo'lmagan ekan. Bir marta bo'lsa ham tekkan ekan. Shu Arisabal kecha 30 daqiqada to'pga biror marta tegmabdi, to'p unga bormabdi.
1: Oho.
2: Mana sizga Arisabal.
8: Mirza Hakim aka, mana bu yil ko'ryapmiz, Osiyo komandalari, Osiyo jamoalari Latin Amerikasi komandalari bilan, Yevropa komandalari bilan tepa-teng o'ynashyapti. Duranglar va yutuqlar deyarli Osiyo komandalarini ilgari juda ham katta yirik hisoblarda mag'lubiyatga uchratishardi endi ilgari jahon chempionatlarida.
2: Aha.
8: Haligi hozir yaxshi bir gap urf bo'lgan futbol o'ynashni o'rganmagan mamlakatda o'zi qolmadi degan nazariya o'zini oqlayapti bugungi kunda meni nazarimda. Demak, biz ishonsak bo'ladiki, nima uchun Kavaverde qilgan ishi yoki Qatar yoki Saudiya Arabistoni qilgan ishni nima uchun bizning O'zbekiston terma komandasi futbolchilari amalga oshirishmaydi? Chunki hammasini o'sha Kolumbiyani ham, Portugaliyani ham bugungi kundagi o'sha formasi bir xil. Hammasi ham charchoq bilan kelishdi, hammasi endi juda ham katta chempionlar ligasi deymizmi, boshqa holatlar bo'ladigan bo'lsa, hammada charchoq. Yana o'sha uchta mamlakatda o'tayotgan ob-havo nuqtai nazaridan, o'yinlarning vaqt nuqtai nazaridan kelib chiqib aytadigan bo'lsak, bizning O'zbekistonning yigitlari ham xudo xolasa mo'jiza yaratishga qodir jamoa deb o'ylayman. Biz Kolumbiya bilan ham, Portugaliya bilan ham xudo xolasa munosib ravishda xudo xolasa o'ynaymiz va ulardan ham kamida bittadan ochko tortib olish qudratiga egamiz. Lekin niyatni yaxshi qilaylik, iloyim har uchta o'yinda ham O'zbekistonga zafar yor bo'lib, shu guruhdagi hamma o'yinlarni iloyim zafar bilan, g'alaba bilan yakunlasin.
2: Amin.
8: Endi shaxsan o'zingizga keladigan bo'lsak, sizni yarangdor ovozingiz, mana men aytdim-ku, bir shaxsiy suhbatimizda aytdim. Shu Agrobank reklamasini chiroyli o'qiyotgan ekansiz. Deyarli hamma kanallarda mana shu reklamangiz ketyapti. Shu jarangdor ovozingiz uchun ko'z tegmasin.
2: Rahmat.
8: Mana shu Oriya dono, biz hozir sizni Marg'ilondan turib eshityapmiz. FM 1.4 to'lqinlarda eshityapmiz sizni. Safardamiz. Sizni yaxshi ko'rgan Marg'ilon, Marg'ilon ahli ham sizga uzoq umr tilayapti, sizga ijodiy jarayon tilayapti. Xudo xolasa mana 11 kundan keyin sizlarni kasb bayramingizlar, ya'ni ommaviy axborot vositalari xodimlari kuni yaqinlashib kelayotgan shu bayram bilan ham efir orqali sizni tabriklash baxtiga musharraf bo'laman. 27 iyun kuni albatta shanba kuni telefon qilaman.
2: Xudo xolasa albatta.
8: Sizdan yaxshi yaxshi to'ylarda, yaxshi futbol uchrashuvlarida tez-tez ko'rishib turish nasib qilsin. Bolalaringizga bosh bo'ling. Eng hayratlanarli holatlarda efir ortidan bo'lsa ham ana xolos deb turing. Sizni jarangor ovozni eshittiring. Sog' salomat bo'ling doim.
2: Rahmat Orol Mirza, kattakon umringiz ziyoda bo'lsin. Bolalarga bosh bo'ling.
1: Aman bo'ling, rahmat. Xuddi shu so'zni ketma-ket yozishdi bu yerda ham. Firdavs Qurbonov ham yozibdilar o'sha so'z bilan. Ana xolos, bu yerdan gol ura olmaslikni o'zi katta mahorat deb yozgan ekanlar. Keyingi qo'ng'iroq ulashga harakat qilaman. Labbay, assalomu alaykum. Labbay. Assalomu
9: alaykum, Bahodir aka, Mirza Hakim aka.
1: Va alaykum assalom.
2: Assalomu alaykum.
9: Salomiz charchamasdan. Men Abduqodirman, Bahodir aka.
1: Labbay, Abduqodir aka.
9: Efirlarga omad, yaxshi ishlaysiz.
1: Rahmat.
9: Mirza Hakim aka, men hozir Orol Mirza akamni ham fikrlarini eshitdim, o'zingiz ham qolaversa, uzoqlik muxlissiz. Mana birinchi galda haqiqatda aytgandek, shu ruhiyatni ko'tarib olish kerak. Esingizda bo'lsa, shu Dinamo Kiyev Paxtakor Toshkentga kelib yutqizardi. Hamma komandalarni yutardi, kubkoflarda yutardi-da. Shu Toshkentga kelganda esingizda bo'lsa 5-0, 3-0larga Paxtakor shu Dinamo Kiyevni birinchi o'rinlarda yurganda ham yutardi. Shunga o'xshab ruhiyatni yaxshi qilsa, xudo xolisi bu komandalarni ham yutsa bo'ladi. Mana Osiyoning hamma klub komandalari Nichiya, Yuzni Koreya yutib yaxshi natijalarni ko'rsatyapti. Omad tilab qolaman sizga ham. Chilega omad.
2: Sizga katta rahmat. Endi bitta gapni qo'shimcha qilib ketay. Dinamo Kiyev 70-chi yillar gapi deylik. O'tgan yilgi gap. Alayn Kubogida O'zbekiston terma jamoasi yarim finalda Misrni mag'lubiyatga uchratdi. Keyin Eron bilan durang o'ynab penaltilar seriyasida g'alaba qozondi va bosh sovrin egasiga aylandi. O'sha turnirda kecha Ispaniyadan to'p o'tkazib yubormay qahramonga aylangan Cabo Verde har ikkala o'yinida durang natija qayd etgan va penaltilar seriyasida imkoniyatni boy bergan. Ya'ni turnirda O'zbekiston 1-chi, Eron 2-chi, Misr 3-chi, Cabo Verde 4-chi bo'lgan edi. Bizdan pastdagi 3-chala jamoa ochko oldi. Navbat bizga.
1: Aha, iloyim, bo'lsin. Qo'ng'iroq, labay, assalomu alaykum. Labay. Eshitamiz.
10: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum.
10: Bahodirjon, assalomu alaykum ustoz.
2: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom.
10: Rahmat, charchamayapsizlarmi? Umringiz ziyoda bo'lsin. Bundan ham sharqingiz chiroyliroq bo'lsin. Doim omadingizni bersin. Doim shu sharqlaringizni shu bizlar ko'rolmasak ham qiziqib eshitamiz. Doimiy eshitib yurgan Abdug'ali bobo bo'laman. Shu oddiy savolim bor edi. Bu Oryadonada futbol plus ko'rsatib eshitishini beryapti. Xayrulla Hamidovda ovozi yopilib kelyaptida. Shu futbolchilarni holati qanday? Shu to'g'risida bir ozgina ma'lumot berib o'tib eshitgan bo'lsangiz.
1: Hop, hozir aytdilar shuni.
2: Xayrulla hozir Atlantada. Davron Fayziyev ikkalasi O'zbekiston milliy terma jamoasi bilan birga. Shuning uchun ovozi balki ummon ortidan uzatilgani uchun qayerdadir texnik pand bergandir texnika. Lekin terma jamoamiz juda yaxshi ko'tarinki kayfiyatda. O'sha yigitlarimiz bitta-bittadan tuzalib, to'laqonli safga qaytishyapti va hattoki umumiy tarkibda qoladimi yoki yo'qmi deyilgan Masharipov ham o'sha 26 futbolchi ro'yxatida qoldi. Bitta misol Jaloliddin kerakmidi, bir mavsum umuman o'ynamadi-ku deganlarga kecha e'tibor bergan bo'lsangiz, Lukaku Belgiya terma jamoasi tarkibida zaxiradan maydonga tushirildi. Lukaku ortda qolgan klublar mavsumida birorta to'la o'yin o'tkazgani yo'q. U ham jarohatdan keyin juda uzoq vaqt davolandi. Ayrim uchrashuvlarda 2-chi taymda zaxiradan safga qo'shilgan edi. Kecha maydonga tushganiga 23 soniya bo'lganida raqib darvozasi ishg'ol qilinishiga sababchi bo'ldi. Ya'ni undan hurkib himoyachi to'p o'z darvozasiga kiritib qo'ydi. Ya'ni qolgan soppa-sog' mavsum davomida o'ynab yurgan jamoadoshlari epla olmagan ishni Belgiya terma jamoasida o'sha mavsum davomida chetda qolgan Lukaku uddaladi. Keling, xudo xohlasa, Masharipov ham agar ustoz, trener imkoniyat bersa maydonga tushsin-da, yana o'sha hammamiz yaxshi ko'rgan Jaloliddin ekanligini eslatsin.
1: Yashang salomat bo'ling. Yozuvlar ko'payib ketdi. Hammalarga rahmat. Moskvadan Mavliddinman. O'zim futbolga uncha qiziqmayman, lekin Mirza Hakim akaning ovozlarini televizorda eshitib qolsam, nafas olmasdan gapni gapga ulab juda chiroyli sharhlab boradilar, debdilar. Rahmat Mavluddin. Surayyo Oson va oilaviy kuzatib boryapmiz futbol jarayonlarini va Mirza Hakim akani hozir tinglab turganimizdan xursandmiz, yozibdilar.
2: Hammalarga rahmat.
1: Ayollar ham bor dedim-u. Rahmat. Akani ovozlarini eshitib katta bo'lganmiz hammamiz, deb yozibdilar. Bu kishi legenda. Rohatoy Hamdam yozganlar bu gapni.
2: Rahmat.
1: Hozir davom etamiz. Soatlar bo'lgan 18:30, keyin qo'ng'iroqni ulab beraman, xo'p?
11: Brain daqiqa.
12: Kuzda yig'ishtirib olinadigan hosilning qoldig'i. Xazanak.
13: Olam 60 soniya ichida.
0: O'zbekiston va Albaniya yetakchilari o'zaro muzokara o'tkazdilar. O'zbekistonda ham hokimlar xalq tomonidan saylanishi mumkin. Soliq qo'mitasi qo'shilgan qiymat solig'iga o'tishning yangi tartibiga aniqlik kiritdi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
1: Davom etamiz aziz do'stlar, Oriyat donada tashrif dasturi. Mehmonimiz ustoz, sport sharhlovchisi, do'stlik ordeni sohibi, ustozlik qilyaptilar O'zbekiston jurnalistika ommaviy kommunikatsiyalar universiteti professori Mirza Hakim To'xtamirzayev. Yozuvlar ko'p, 71-203-1065 bilan qo'ng'iroq qilyapman. YouTube kanalida to'g'ridan-to'g'ri tasvir ketyapti, video tasvir. Shu yerni o'zi ham yozuvlar ko'payib ketgan. Men hammasiga ulgurmayman. Italiyada tomosha qilyapmiz, eshityapmiz. Haydovchi bo'lib ishlayman Italiyada, debdilar. Polshadan kuzatyapmiz, Polshada ko'ryapmiz, eshityapmiz, debdilar. O'zbekistonga omad tilaymiz, Alloh xayrli qilsin, debdilar. Rahmat. Hop, sharhlovchilar haqlarida aytib o'tdilar. Ikki nafar kishimiz o'sha yerda bo'lib turibdi. Xayrulla Hamiddan Davron Fayziyev sharhlab boryaptilar. Boya tovush kelmayapti deganlarga bu texnika bilan bog'liq. Tasvir bilan ovozi bir-biriga uyg'unlashmay qolishi, ba'zan tasvir qotib qolishi, bu uzoqdan uzatilayotgani uchun Ummon ortidan bo'layotgan shunday holatlar bor. Nusratillo Ravshanov, ishlaringizga omad tilayman Moskvadan, debdilar. Fayzulloy ham yozdilar Moskvadan. Rahmat hamaylarga. Rahmat. Qo'ng'iroq bor, eshitamiz. Labiy assalomu alaykum.
14: Va alaykum assalom Bahodirjon, yaxshimisiz, sizumisiz? Assalomu alaykum To'xtamirza aka.
1: Mirza Hakim aka. Farq yo'q, ha, undoq sezam tushundik.
14: Yo, ishdan kelganimda shoshib keldim. Mana Abduqodirni eshitdim, Oram Mirzoni eshitdim. Okaxon siz bilan bizni Yangiobod to'yxonasida Halimni ko'rishgan bizni. Bir og'aynim har yili Halim qilardi, Sobir degan bola, o'sha yerda ko'rishgan bizni. Sizni o'sha ishlayotgan paytingizda Bunyodkorda bilet ham olganmiz, Oriyat donodan yutib olgan biletidan olganmiz. Sizni ovozingizga gap so'z yo'q, xursand bo'lamiz. Shunaqa sharhlovchilarni eshitganimizda ba'zi bir sharhlovchilar qiynalib qoladi sharhlashga. Siz haqiqatdan O'zbekistonning faxrisiz. Yana bizga hurmat qilgan Sherzod Qudratxo'jayev ishxonalarda, universitetlarda ishlar ekansiz. Sog' bo'linglar, salom, omad tilayman O'zbekiston milliy komandasiga.
2: Katta rahmat.
1: Erkin aka rahmat, sog' bo'ling.
2: Hammamizning niyatimiz shu, yigitlarning yuzi yorug' bo'lsin.
1: Bu yerda Botirjon yozgan ekanlar 22:59, endi sharhlovchilar haqida gap ketdi. Portugaliya bilan o'yinni siz sharhlasangiz zo'r bo'lardi, deb yozilgan ekan. Hozir aytib o'tdilar, buni yana qaytmaymiz. Nima qanaqa sharhlovchilar haqlarida gap ketdi. Rahmat.
2: Portugaliya bilan uchrashuvni 23-iyun kuni kechqurun Humo Arenada katta ekranda namoyishini ham tashkil qilishyapti. Shu jumladan xabaringiz bor.
1: Aha.
2: Butun O'zbekiston bo'ylab har bir tumanda bittadan maktabda katta ekran qo'yilgan. Agar stadiondagi atmosferani his qilib, yurtdoshlarimiz bilan birga O'zbekiston uchun muxlislik qilaman desangiz, o'sha guruhlarga borib, birgalikda
1: o'sha yerda bo'lasizmi?
2: Masofadan turib qo'llashingiz mumkin. Xudo xohlasa, o'sha Humoda o'yin boshlanishidan avval.
1: Ana yashang, kecha aytib o'tdik buni. Hamma tumanlarni Sanjar shogirdim o'qib berdi. Hamma tumanda bitta katta markaziy joylar tanlanganligi haqida, har bir tumanimizda va O'zbekiston bo'ylab hamma yerda shu ishlar qilingan. Qarasanglar, ijtimoiy tarmoqda bor, u ham ijtimoiy tarmoqdan o'qib berdi qayerga borib tomosha qilish mumkinligini. Endi bu yerda savol qilibdi bolalarimiz, Cannavarodan surpriz kutsak bo'ladimi? yashirin taktikalar bo'larmikin deb yozmoqchi.
2: Endi bilasizmi, yashirin taktikani yashirgani uchun yashirin deyiladi-da.
1: Surpriz ham o'sha uchun.
2: Ha, agar hammamiz bilganimizda bu yashirin taktika bo'lmasdi. Lekin bitta narsani alohida ta'kidlab o'tib ketay. Kannavarro kelganda shaxsan o'zim shartmidi pul sarflashni degan xayolga borganman. To'g'risi, Temur Kapadzeni juda ham yaxshi ko'raman. Temur bilan munosabatimiz juda yaxshi. Temur mushkul vaziyatda turgan O'zbekistonni Katanits betob bo'ldim deb chetga chiqqanda zimmasidagi vazifani sharaf bilan uddaladi, jahon chempionatiga olib chiqdi. Lekin Fabio Cannavaro ham mashg'ulotlarda astoydil ishlayapti. Hattoki ta'bir joiz bo'lsa, O'zbekiston muvaffaqiyatli ishtirok etishi bizdan ham ko'ra Fabio Cannavaroga ko'proq kerak. Nima uchun? O'zbekiston mabodo guruhdan chiqa olmay qolsa, o'zi ko'chib chiqsin. Ha, endi bu birinchi marta qatnashimiz deb o'zimizni yupata olamiz-da. Fabio Cannavaro uchun bu minus bo'ladi. Fabio Cannavaro O'zbekiston bilan birga play-offga chiqsa, keyin yana bitta ikkita o'yinni o'z foydasiga hal qilsa, Fabio Cannavaroni murabbiylar orasidagi o'sha obro'si, nufuzi keskin ko'tariladi va uni bozori chaqqon bo'ladi.
1: Bo'lsin, ilohim, shuni kutyapmiz hammamiz. Ulug'bek Baqoyev gol urganda gol degan so'zni zo'r aytgansiz, yozib qo'yishyapti. Bunda sharhlovchini o'zini o'sha ichiga auraga, olamga kirib ketishi, boshqasi sharhlovchi o'zini sezdirish kerakmi? Qaysi jamoaga boshlovchi muxlislik qiladimi yo bo'lish o'rtada qolish kerakmi? Posongi bo'lib turish kerakmi?
2: O'zi xolislik asosiy tamoyil. Masalan, ikkita klub bir-biri bilan o'ynasa, siz o'rtada qolishingiz shart. Lekin O'zbekiston termasi o'ynayotgan paytda siz xohlaysizmi, xohlamaysizmi, O'zbekiston terma jamoasini muxlisisiz.
1: Jila olmaymiz.
2: Va bu yerda endi shart. Yana bir tarafi o'sha hozir eslangan gol Ozodiy stadionida urilgan. Tehronda Eron terma jamoasi darvozasiga va biz Eron ustidan safarda yagona g'alabani qozonganmiz. O'shanda ham jahon chempionatiga juda yaqin keluvdik. Hattoki o'sha kuni ochig'ini aytay, biz jahon chempionatiga chiqishimizga ishonch paydo bo'lgan edi. Umid emas, ishonch. Lekin oxir-oqibat vaqtimas ekan.
1: Ba'zi bir sharhlovchilarimiz juda berilib ketganidan nojo'ya so'zlar ham chiqib qoladi, ketib qoladi efirda. Sizda ham bormi shunaqa narsalar yo'q, o'zingiz ushlab turasiz?
2: Yo'q. Birinchisi, nojo'ya so'zlar o'zi umuman leksikonimda yo'q.
1: Ay, yashay.
2: Shuning uchun sharhlovchi bo'lganman, buni ijtimoiy tarmoqlardagi podkastlarda aytganman. Boshqa tarafi, ba'zida bitta narsaga alohida e'tibor qaratmoqchi edim. O'sha Telegramda yana qayerdadir ataylab fake roliklar qo'yishadi. Oddiy misol, bir necha yil muqaddam Osiyo Kubogi uchrashuvi qarshida bo'lyapti. Uchrashuvni o'sha paytda UzReport qoshidagi futbol kanali namoyish qilgan. Sharhda UzReportda sharhlovchilari bo'lishgan. Shu kuni kechqurun tanishlarimdan, obro'li o'sha olimlardan, amaldorlardan qo'ng'iroqlar bo'lishni boshladi-da, telefondan, Telegramdan tasha berishyapti. Mana uni ko'ring, bu qanaqa bezodlik, haligi bezorlik-ku, bu sharhlovchi og'zidan butunlay nojo'ya so'z chiqyapti deb turib tasha berishyapti. Avval hayron bo'ldim, keyin bundoq o'ylab qarasam, sharhlovchi sport kanalining sharhlovchisi. Hech ham o'sha o'yinni sharhlash mumkin emas. Ya'ni bu ataylab hozirgi zamon texnologiyasida sun'iy intellekt bor, boshqa narsalar bor, yasash qiyin emas. Buni kimlardir like yig'ish uchun yoki o'sha tomoshabin obunachini ko'paytirish uchun qo'yayotgan holatlar ham bor. Doim ham sharhlovchini ayblayvermang.
1: Ay, yashang salomat. Darrov mana shu gapni yozuvdik, mana boshlandi, ko'rdingizmi? Kim sharhladi yo, kim so'kdi yo, hammasi YouTube kanalda ketma-ket yozishyapti. Biladiganlar ko'p ekan, shularni yozib. Rahmat, musofirda ko'rib turganlar, tomosha qilayotganlar hammalari yozishyapti. Rahmat, salomat bo'ling, omon bo'linglar. Hammalaringizga katta rahmat bugungi mana bu juda faol bo'lib turganingizlar uchun. Endi ustoz bilan juda ko'p ko'rishib turamiz, tadbirlarda, yig'inlarda, boshqalarda. Mana ommaviy axborot deyishdi, ona zamin mukofotlari, boshqalarga o'sha ommaviy axborot vositalari xodimlari sifatida meni ham, ustozni ham ko'p taklif qilishadi, chunki hammamiz ham ommaviy axborot bilan bog'liq odamlarmiz. Garchi ma'naviy, ma'rifiy, ko'ngilochar dasturlar olib borishimiz, musiqiy yoki sport bilan bog'liq bo'lgan dasturlar, lekin ketma-ket spektakllarda ham Mirza Hakim akamni ko'rdim, o'sha yaxshi spektakllarda ufqlarni namoyish etganlarida ham drama teatrida birgalashib tomosha qilib birga chiqib ketgan holat. Bunga qanday vaqt topamiz? Spektakllarga kelish, konsertlarga borish.
2: Bolaligidan teatrni yaxshi ko'raman. Otam rahmatlik birinchi marta teatrga 11 yoshimda olib borganlar. Aniq esimda qolgani bir nechta o'sha Toshkent teatrlariga keyinchalik talabalik yillari taqdir taqozosi bilan odatda talabalarga chipta tarqatishardi. Kimdir borardi, kimdir pulini to'lab qo'yardi, bormasdi. Aksincha birortasini qoldirmasdim. Toshkentdagi 5 ta yetakchi teatr repertuarida premyerasini ko'rmaganim spektakli yo'q edi. Hammasini ko'rardim nimaga? Birinchidan sahnada ijodkor obrazga kiradi. Haqiqatdan rol o'ynaydi.
1: Ko'z o'ngimizda sodir bo'ldi.
2: Bu kino emas. Bir nechta dublni tasvirga tushirib, keyin eng muvaffaqiyatli chiqqanini montajda ajratib olib, birinchidan joylashtirib chiqib, televizorda qo'yib berganida sahnada sahna nutqi bor. Jonli ijro borda, fonogramma yo'q.
1: Yashay.
2: Teatr shuning uchun ham maza qilib ko'rasiz, o'sha 1 soat, 1 yarim soat, 2 soat qancha davom etishidan qat'i nazar, teatrda siz dunyoni hamma tashvishlarini unutasiz va o'sha asarni ichiga kirib ketasiz. Mana yaqinda Muqimiy teatrida Qo'chqor Norqobil qalamiga mansub Oydin Abdullayeva kompozitor o'sha Doston Haqberdiyev sahnalashtirgan Tongni kulib qarshi ol spektaklini premyerasida bo'ldik. Bu Paris Olimpiadasi chempioni dzyudochi qizimiz Diyora Keldiyorova hayotidan olingan spektakl. Aslida shunchaki Toshkentni o'zida o'tirib, Toshkentdagi voqealar, oxirgi musobaqalar misolida sahna asari yaratish mumkin edi. Diyorani sharaflash uchun. Qo'chqor Norqobil unday yo'l tutmadi. Diyorani bolaligini ko'rsatdi. Diyorani haqiqiy uydagi ahvolni ko'rsatdi. O'sha orqali ijtimoiy muammolarni ochib berdi. Oddiy misol, mana shu Diyora singlisi bilan oddiy maktabda o'qib yurganda maktabini ixtisoslashtirilgan maktabga aylantirishadi, pullik maktabga aylantirishadi. O'sha maktabda o'qish uchun pul to'lagani oilada pul yo'q. Hokimiyatga buvi borsalar iltimos qilib hokimning o'rinbosari ayollar bilan ishlaydigan o'rinbosar sizga vaqtim yo'q boring deb ketadida taqdir taqozosi bilan yillar o'tib Diyora Olimpiya chempioni bo'lganda o'sha hokim o'rinbosari kelib endi hovlini tartibga keltirish, yuqori mansabdorlar tabriklagani kelishiga sharoit yaratish bilan shug'ullanib yuribdi.
1: Voy, baraka topsin.
2: Mana sizga hayotni haligi doimam bir tomonlama kuzatish noto'g'riligini, tanganing ikkinchi tarafi ham borligini unutmasligimiz kerakligini ko'rsatib beryapti-da va eng muhimi optimizm bor-da, tongni kulib qarshi ol deyapti. Hali ufqni birga ko'rdik, Said Ahmadni qalamiga mansub asar, avval o'sha
1: oradan 30 necha yillar o'tib,
2: milliy namoyish bo'ldi. Akademik drama teatri sahnalashtirgan asar edi. Endi buxoroliklar namoyish etishdi. O'shanda Buxoro teatri kelib Toshkentga qo'yib ketdi. Buni ham o'ziga yarasha bir alohida gashti borda qani qanchalik shu rolni olib chiqishar ekan, obrazlarni yoritib bera olishar ekan, chunki ufqni biz bolaligimizda o'qiganmiz. O'sha romanni, trilogiyani mana endi yillar o'tib, yarim asrdan keyin sahnada qani qanchalik ta'sir qilar ekan deb ko'rasiz. Bu narsa haqiqatan odamni o'ziga jalb qiladi, rom qiladi. Teatrdagi ishlaydigan bir qator do'stlarimiz bor. Umrlari uzoq bo'lsin, ijodlariga rivoj.
1: Sizga xabar berib turishadi premyerada.
2: Albatta.
1: Qoyil, men ham shu premyeralarga harakat qilaman. Hozir Muqimini aytib, men uni ko'rmagan ekanman. Mana hozir uyalib qoldim oldingizda. Garchi san'at teatr odamiman. Ijtimoiy tarmoqda ko'rdim, lekin spektakl kechki fursati bo'lguncha menga ko'pincha to'g'ri kelmay qoladi. Va premyeralar ko'pincha 11 da zdacha deymiz, topshirish marosimlariga ba'zida aytmay qolishadi, eshitmay qolaman. Menga ko'proq qulayligi o'sha soat 11 da bo'ladigan, vazirlikka topshiriladigan paytlar. Juda qulay paytda borib ko'rib ko'rmagan holatlarim bo'ladi.
2: Endi o'sha zdacha dedingiz-ku, topshirish marosimi, u ham kerakda mutaxassislarni jalb qilinishi. Mana yaqinda Sehrli chapaqay badiiy filmini avval mutaxassislar doirasida ko'rib chiqib muhokamasi bo'ldi, keyin 25 may kuni katta ekranda, panoramada premyerasi bo'ldi. Haqiqatan hayotdan olib yaxshi ishlangan futbol yana o'sha futbol orqali hayot muammolari, quvonch va tashvishlari ochib berilgan film. Orasida endi bizni nimaga taklif qilishadi? Tomosha qilib, chapak chalib ketsin deb emas-ku. O'zingizning nuqtai nazaringizdan qayerdadir nimanidir balki hali tuzatish mumkin.

0: nima bo'ldi deb turib so'rasam, o'sha joyda prototip qilib olingan joydagi peshtoqda xato bor ekan.
1: Aa, qarang, o'shanda ham baribir o'tib ketyapti-di. Hop, qisqagina reklamcha, keyin davom etamiz.
2: Donoda reklama.
3: Bozorga borishga shoshilmang. Uzum marketda bozordan ham arzonroq tovarlarni jamladik. Masalan, Intex puflama basseyni atigi 179.990 so'm. Taklif 2026 yil 16 iyundan 30 iyungacha bozordan arzon aksiyasi doirasida amal qiladi. Aksiya tashkilotchisi Uzum Market MCHQ. Batafsil ma'lumot legal.uzum.uz saytida.
4: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxorocha osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
5: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
2: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
1: Xo'p, davom etamiz aziz do'stlar. Tashrif dasturi ustoz Mirza Hakim To'xtamirzayev biz bilan. Yozuvlar juda ham ko'p, rahmat hammangizlarga. Hammasiga ulgurmaymiz. Qayerda bo'layotganinglar haqida ham yozyapsizlar. Mayli, rahmat hammamizga. Ko'rayotgan tomosha qilgan musofirdagilarga, hammalarga rahmat. Bu yerda yozibdi shogirdlarimiz, sizga havas qilib sharhlovchi bo'laman deganlar nimaga ko'proq e'tibor qilishi kerak? Siz kabi ichi bilan to'ldirib, maza qilib sharhlash uchun. Biz o'zimiz ham xuddi shunaqa, sizni bemorizmiz, kasalimiz, garchi unaqa yayramasak ham sizni eshitgimiz keladi. O'sha Luigi Kalinalarni hayotimi, necha yoshiyu, boshqa yo'q, ko'zini yonib turishiyu, boshqalarni eshitib, ana yozishyapti. Ana xolos, pishdi giloslaringizni topilmalaringiz o'zingizikida, boshqa odam buni ishlatmaydi. Sizdek bo'lish uchun nimalarga ahamiyat berish kerak deyapti.
0: Eng avvalo qilayotgan ishingizni yaxshi ko'rish kerak. Chunki mehr berib, sevib ishlamasangiz, o'sha ish ko'ngildagidek chiqmaydi. Siz tarixni o'rganishingiz mumkin, qonun qoidalarini suv qilib ichib yuborishingiz mumkin, lug'at boyligingizni tengi yo'q bo'lishi ham mumkin. Ovoz yaratgan tomonidan inom etilgan bo'lishi mumkin. Ammo o'zingiz shu narsani chinakamiga yaxshi ko'rmasangiz qiyin. Eng avvalo yaxshi ko'rish kerak. O'shanda keyin qolgan hammasi bo'ladi.
1: Ungacha siz bilmaysiz-ku, yo'q, bilasiz, oldindan tayyorgarlik qilib, u tarixni o'rganib borish, boshqa qilish. Yo'q,
0: tarix o'rganib borish.
1: Hakami kim?
0: Agar siz yaxshi ko'rsangiz, bolaligidan ichiga kirasiz-da. Mana masalan, o'sha 6 yoshimdan gazeta o'qigan bo'lsam, maktabga bormay turib, haligi uyda Sovetskiy sport bor edi, boshqalar bor edi. Futbol, hokkey haftanoma chiqardi ruschada. Haligilarni birinchi harfidan oxirgi nuqtasigacha o'qirdim. Men u paytda sharhlovchi bo'lishimdan xabarim yo'q edi. Har bitta maqolani sinchkovlik bilan o'qirdimda, haligi o'qigan narsam nima haqdaligi haqida yana bir fikr mulohaza yuritardim o'zim. Aytaylik,
1: joylab olish uchun.
0: Ha, joylab olish uchun. Shuning uchun hozir faktlar o'zidan o'zi chiqib keladi. Falon yili falon bo'lgan, piston yili piston bo'lgan deb, masalan,
1: xotiradan chaqirib olasiz.
0: Xotiradan chaqirib olamiz. Misol uchun 1976 yili suvga sakrash bo'yicha olimpiada chempioni Elena Vaytsakhovskaya bo'lgan. Keyin o'zini jurnalistikada topgan, Sport Express'da ajoyib jurnalisti, bo'lim mudiri. Ana shu Vaytsakhovskaya o'zi suvga sakrovchi, lekin sportda har xil turlarida qahramon bo'lganlar yoki qayerdadir omadsizlikka duch kelganlar bilan muloqot qilib, tasavvur qiling, o'sha A2 format katta gazetani bir betini to'ldirardi-da, boshidan oxirgacha hech narsaga chalg'imasdan o'qiysiz. Bu o'ziga xos mahorat, bu o'ziga xos uslub va bu o'sha Yelena Vaytsakhovskayani o'zini prototipini, o'sha qahramonini chinakamiga o'rganganidan dalolatda. Musobaqa qoidalarini o'zlashtirish qiyin emas. Ozgina qund bo'lsa, mana hamma talaba o'zini fanini o'rganadi-ku. karra jadvalni yodlaganday qilib yodlab olish

0: mümkün de. Aha. Söz boyligiga hamma jurnalistligiga bo'lish kerak.
1: Mana shu holatlarni boshqalardan kuzatadi hamma, chunki siz ustozsiz, shunday bo'lishini xohlashadi. Keyingi sharqda boshqada bizni zeriktirmaydigan olib chiqib ketadigan odamlarni paylashadi. Ba'zi bir o'yinlarimiz qovushmaydigan o'yinlarda tomoshabin zerkadi. Undan ko'ra o'chirib uxlay qolaydi edi. Ana o'sha paytlarda sizdek ulug'lar, ustozlar uni shunaqa qiziqarli qilib o'sha zo'r dublyaj ustalariga o'xshab boshqa o'zini aslini ko'rsangiz Zerkas ruscha boshqa Kavkaz asirasi boshqami boshqa ko'rganda Ivan Vasilichmi mazza qilib ichiga kirib ketamiz va ruschasini solishtirib ko'rsak uncha qiziqmasga o'xshayveradi va sezmaymiz. Dublyaj qilib xuddi ular shunday gapirayotgandek. Sizni ham sharhlaringiz xuddi shunaqa oson yutiladigan, yutimi yengil, mazza qilib o'sha faqat orqali futbolkadagi raqam o'qivermaydigan o'sha Tuyqustan kimdir ko'rsatib qolganda darrov o'sha haqida ma'lumot berib, ana palonchi kelib o'tiribdi stadionda. Avvalgi u treneri kimdir degan fikrlarni olib chiqib bizga ham tomoshabinga ham tanishtirib ketadigan qulayliklar.
0: Endi bitta joyi bor-da, mana hozir aytdingiz, o'sha ma'lumotni berishi ham o'zini mavridi bor.
1: Ha.
0: Aytaylik, jamoalardan biri keskin hujum uyushtiryapti.
1: Qisqalik.
0: Raqib darvozasi oldida xavfli vaziyat vujudga kelyapti-da.
1: Siz uni gapirib o'tirsangiz,
0: jurnalist boshqa narsani gapirib o'tirsa, tatimaydi. Avvalgi qishki olimpiadada Qirg'izistonlik hamkasbimiz chang'ida tez yugurish bo'yicha poygani sharhlayapti. Norvegiyalik Jahon Kubogi sohibi oltin medalga asosiy da'vogar haqidagi tayyorlab qo'yilgan matnni kompyuterdan o'qiyaptimi, qog'ozdan o'qiyaptimi, o'qiyapti. Kadrda ko'rinmasa ham bilinib turibdi hali matn o'qilayotganida. O'sha paytda taqdir taqozosi bilan ittifoqo haligi Norvegiyalik yulduz sirpanib ketib yiqilib tushdi. Bir og'iz mana shu odam haqida gapirayapman demaydi-da.
1: Matn ketyapti.
0: Matn ketyapti. Ana sizga hali yutqizish.
1: Aziz do'stlar, yaxshi narsa, shirin narsa tez sob bo'ladi degan gap haqiqat. Bugun biz uchun vaqt ajratib tashrif buyurgan ustozga avvalo rahmat. Mirza Hakim To'xta Mirzand bilan gaplashsangiz, to'ymaysiz, yayraysiz, mazza qilasiz va bizni o'zaro qadrdonligimiz, bir-birimizga mehr muhabbatimiz ko'proq tushgandir. Qachon ko'rishsak, so'rashsak, qalbimiz ochiq, yuzimiz ochiq, doim mana shunday chiroyli davralarda O'zbekistonimizni shani shavkatini ko'klarga olib chiqadigan yurtdoshlarimizni mana shu ulug' ustozlarimiz sharhlab, elga yurtga ovoza qilib, jahonga olib chiqishsin. Ustoz, sharhlovchimiz professorimiz Mirza Hakim To'xta Mirzayevga Oriyat dono jamoasi rahbariyati ko'p sonli muxlislar nomidan tashrif uchun rahmat deymiz. Tilaklar izhorlar.
0: E'tibor uchun, taklif uchun katta rahmat. Tashrifga tashrif buyuradiganlarning tashrifi o'sha tashrifni kuzatayotganlarga doim ma'qul bo'lsin. Ularni ko'nglidan joy olsin va eng muhimi bugungi kundagi asosiy niyat O'zbekiston futbol terma jamoasi Jahon chempionatida munosib ishtirok etsin, yigitlarning yuzi yorug' bo'lsin, o'shanda hammamizning kayfiyatimiz a'lo bo'ladi.
1: Qutlug' dargohdan quruq qo'ymang deyishadi. Chiroyli bir sovg'a bilan xayrlashamiz.
0: Rahmat katta.
1: Sog' bo'ling.

0: Efir. O'zbekiston Respublikasi Huquq saroy qaramollar savdo-iqtisodiy kimsohlarni missiya tuzib, muzokaralar yakunida ikki davlat rahbarlari raqdi hamkorlik prezident Tuni joriy etish taklif qilinmoqda. Bu haqtirlanishi rejalashtirilayotgan davlat boshqaruvini 2030 yilgacha nomarkazlashtirish strategiyasida so'z boradi. Hujjatga ko'ra davlat boshqaruvi shuningdek kengaytirish hamda joriylar nazarda tutilgan kamasi uchun e'lon qilingan. Soliq qo'mitasi uchun belgilangan debet solig'iga mirasi 4 milliard belgilangan. Qo'mita ma'lumotlariga ko'ra, yarson bu oydan boshlab esa belgilangan qiymat soliq qo'mitasi ma'lum qildi. Xorda 6-iyun dollar 3 tiyin, yevro 9 tiyin.
1: Ob havo ma'lum.
0: Gidrometeorolog 6-iyun sanasida Toshkentda yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Jiyli issiq bo'lishi qarab turadi. Ayrim joylarda kechasi 20-25 daraja iliq. Kunduzi 31 qora va nam joylarda qisqa 20-25 daraja iliq. Kunduzi 30 bo'lmoqda. Respublikamizda turadi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Biroz bulutli bo'ladi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. 22-24 daraja iliq. Kunduzi 33-35.
2: Agi topqinan siz uchun bir.
3: Assalomu alaykum qadrdonlar. Tashrif dasturi nihoyasiga yetdi. G'alvirga seshanba, chorshanba savollar beramiz. Payshanba sovg'a solg'ich bo'lib o'tadi. 5 nafar kishimizga sovg'a bo'ladi. Xonanda, ijodkor Navro'zani savollari musiqiy 19:30 dan boshlan. Qaysi bir bu mojarolarga aralashmaydi. Nima qilsa degan foiz qismini uchratish mumkin. Hech qanday yo'l Markaziy Amerika qaman. Bu mamlakatda armiya mojarolarga aralashmaydi. Nomini ispan tilidan tarjima qilsak, boy qirg'oq degan kapana shu davlat hududida uchratish mumkin. 2012 yilgacha hech qanday yo'l hamma qanday xolasa, maza bu. Osh markaziy gap ketyapti. 71-203-1065 elektron belgi oriyat dona 1065 ga javobni yozing.

Javob ijtimoiy tarmoqdagilarga faol sizlar-yu, qo'ng'iroqda bir muncha murakkabliklar bor ekan. 0580 Xolidaxon, 2682 Abdulazizjon to'g'ri javob berishgan. Qo'ng'iroqda bular. Endi Dilgiromni ko'ramiz. Hop, Kamaron 3818 to'g'ri, Mehrojbek 4451 to'g'ri, 4616 kim ekan bu? Ramziddin, keyingisi 4451 Shuhratjon 4818 Suroyo Zaripovna. Yana kim? Farhod Kenjayev, Dilafruz 5078 7190 Abdulazizxon, Ahror aka 0629. Bo'ldimi? E'zoza nima deb yozgansiz? Ichini topa olmayapman. Yurakchalar qo'yib qo'ygan ekansiz. Ha, to'g'ri ekan. Lekin bittaga yozing, xo'p? E'zoza mana 2950 deganini oldindan yozib qo'ysangiz javobingizni, bittada o'qib ketaman, qiynalmayman shunda, topib keta olaman. Hop, yana bitta ko'rib olaylik. Adashmaslik uchun Jumanazar og'a, bu yerda kim? Gulshanoy 2535 Abdullatif 7993 Muxtor 8181 Muhammadjon 5718

0: Europa 26:00. Bo'ldimi qolganlarni o'qidim shekilli. Shahzoda 80:08, Naimaxon 35:29, Olimxo'ja 71:90-43:23, Murodjon Jalolov. Risolatxon 01:71, Xursan aka 01:05, Shamshodbek noto'g'ri yozgansiz. Harflar noto'g'ri. Ola olmayman sizni. Oybek to'g'ri yozgansiz. Farhod 00:58. Bo'ldi menimcha, mana u kimligi bilmayman. Bes kommentariy deb qo'yibsiz ichida. Kimligingiz yozilmagan, buni qayerdan topadi u? Kimsiz o'zi, qayerdasiz? 46:55 Toshpo'lat akamisiz? Ha, yozib turing doim mana. Bittaga yozib yuboring, xo'p, o'shunda qiynalmayman. Bittadan ochib o'qib ketamiz. Qo'ng'iroqni olamiz. Labay.
1: Assalomu alaykum. Panama.
0: Yo'q, Panama emas, noto'g'ri javob. Hop. Qurolli kuchlar umuman yo'q ekan, armiyasi yo'q ekan, davlat mojaroga aralashmas ekan. Kapalaklarni juda ko'p turi bor ekan, yanishmasam nima 18% qismini kapalaklarni shu davlatni ko'rish mumkin ekan, juda ko'p ekan. Labiy, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
2: Kostarika.
0: Kimsiz?
2: 0257 Anorboy aka.
0: Yashang, salomat bo'ling. 0257 Anorboy aka. Kostarika deganlar to'g'ri javob egalari. 11:77 Shamshodbek, sizga ham oldim, ulgurdingiz. Undan uyog'i o'yindan tashqarida Kostarika edi. Diqqat, navbatdagi savol yangraydi. O'rta asr musiqa risolalarida bayon etilgan rivoyatlarga ko'ra, uni Abu Nasr Farobiy ixtiro qilgan degan taxminlar bor. Abu Ali ibn Sino dastlabki ikki torini mukammallashtirgan, ikkitasi buni. Qul Muhammad Udi esa qolgan torlarini qo'shgan. Alisher Navoiyning Majolis un Nafois asarida aytilishicha, uni chala bilish barcha saroy sozandalar uchun shart bo'lgan. Qaysi musiqa asbobi haqida gap ketyapti? Qarang, Alisher Navoiyni o'zlari ham soz chalganlar degan gaplar ko'p yuradi. Bir shoir kelib she'r o'qib beradi, g'azal o'qib berganda ohangi topilmaydi, musiqiyli topilmaganda Navoiy aytar ekanlar, o'zi biron bir soz chalishi bilasmi deganda, nima shart, nima kerak bor, men yozuvchi shoir bo'lsam hali men soz ham chalishim kerakmi? Yaxshi bir musiqani tushunmasangiz qanaqa musiqiy g'azal yozishingiz mumkin? G'azalni o'zi musiqasi bilan-ku degan joylari qaysir joyda o'qiganim bor edi. Demak, Navoiy hazratlari ham yaxshi bir sozanda bo'lganlar degan gaplar bor. O'rta asr musiqa risolalarida bayon etilgan Abu Nasr Farobiy bu sozni ixtiro qilgan deyiladi. Ibn Sino dastlabki ikkita torini mukammallashtirgan, qolgan torlarni qo'shgan. Alisher Navoiyni Majoil Sunnafois asarida aytilishicha, uni chala bilish barcha saroy sozandalar uchun shart bo'lgan. 71:203-65 elektron belgi oriyat dono 10:65 qani qaysi musiqiy soz? Qani qani topinglar-chi desam, Rayhonam qani qani deyotgan ekan.

0: Gloria Donode reklama.
1: Garzinka har kun LG televizorlar oynaydi. Chekdagi har 80 000 so'm uchun imkonga ega bo'ling. Hamkorlar Haggis, Gliss va Pepsi tovarlari xaridi. Shuningdek, test QR orqali to'lovlar qo'shimcha imkon beradi. Aksiya 10-iyundan 19-iyul oxirigacha davom etadi.
2: Grand Sapphire CE Store'da har bir xaridorga sovg'a. 10-iyulgacha Honor smartfonini xarid qilishga ulgurib qoling va qimmatbaho sovg'alar sohibiga aylaning. Ular orasida televizorlar, smartfonlar va boshqa ajoyib sovg'alar bor. Atigi 5 daqiqada uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov faqat 12 oygacha. Faqatgina pasport bilan. Batafsil ca-store.uz.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
4: Hop, qadimiy musiqiy cholg'u haqida gap ketdi, musiqa asbob haqida gap ketdi. Xalfana dasturlarda kelinadi, ishlatishadi, chalishadi. Ko'plab sozandalarimiz, ko'plab bastakorlarimiz mana shu sozni juda chiroyli chala bilishadi. Omina notor yozgansiz, Erkin aka notor yozgansiz. Hop, Ramziddin notori yozgansiz, Sanobar opa ham notori yozgansiz, Gulshanoy notori, Jumanazor og'a notori, Abduvaqt notori, Abdulhamid notori, Firdavs notori, G'ayrat 0325 to'g'ri, G'ayrat to'g'ri. Hop, Muharram Ismoilova notori yozgansiz, Abdurasul notori yozgansiz, Yorqin 0207 notori yozgansiz. Hop, Karomat opa notori, Dilshod notori Ibragimov, Bashorat Abdurahmonova notori. Uch sozi deganlar hammasi noto'g'ri. Utmiding changmikin? Muhammadjon noto'g'ri, Shuhratbek noto'g'ri, Sato degan noto'g'ri. Bo'ldimi? Bitta o'qidimmi yo'qmi? Bitta to'g'ri deb o'qidim shekilli. Ammo Udi deganimga shunday o'tib ketdinglarmi hammanglar? Nima degan Qul Muhammad Udi keyingi torini qo'ygan 1469 o'tkir aka qo'ng'iroqda 7466 g'ayrat to'g'ri javob berishgan. Sanam 7405 to'g'ri. Abdulazizak 362 noto'g'ri. Eshitib ko'ramiz. Labiya assalomu alaykum.
5: Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Tambur.
4: Yo'q, noto'g'ri javob tambur emas. Abu Nasr Farobi ixtiro qilgan ekanlar rivoyatlarga qaraganda, Ibn Sino dastlabki ikkita torni mukammallashtirgan. Qul Muhammad Udi qolgan torlarni qo'shgan. Alisher Navoiy aytgan ekanlar, buni saroy sozandalari hammasi chalishi bilish kerak degan ekanlar. Xurshidbek Xosilov to'g'ri yozgansiz. 42-42. Afg'on rubobi deganlar noto'g'ri javob. Afg'on rubob emas. Labay assalomu alaykum. Labay. Eshitmayapman siz ovozingizni. O'zim ovozim qaytib kelyaptimi? Nima bo'lyapti? Hop, nima soz? Murakkab soz lekin chalish bo'yicha murakkab soz. Agar o'shani chalsangiz, bilsangiz, uncha-muncha chalg'un chala olasiz. Uncha-muncha chalg'un chala olasiz uni bilsangiz. Murakkab sozlarimiz qatoriga kiradi. Qonun emas. Jumanazor og'a to'g'ri 4175 to'g'riladingiz. Javobingiz to'g'ri. Murakkab sozlardan bittasi uni chalishni bilsangiz boshqa torli asboblarni bemalol chala olasiz. Torliklarini, simliklarini chala olasiz. 5718 Muhammadjon. Labiy assalomu alaykum.
6: Bahodir bu qonun.
4: Yo'q, qonun emas. Hozir aytdim-ku, qonun emas. Jamshid notor yozgansiz, Ramziddin notor yozgansiz. Shavkat 5444 to'g'ri yozibsiz. 2535 Gulshanoy to'g'ri.

0: chang mi yo'q chang emas. Gulshanoy to'g'ri yozdingiz. Xo'p, qo'ng'iroq olamiz. Murakkab cholg'u.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
1: Bu menimcha tor bo'lsa kerak, tor.
0: Yo'q, tor emas. Arfa emas, sato emas. Xo'p, chang emas. Mashhur bastakorlarimiz chalishgan shuni. G'anijon Toshmatovlar ham chalishgan o'sha sozni. G'anijon aka Faxriddin Umarov ham bir paytda chalgan degan gap bor. Hozir zamonamizni eng yaxshi zo'r bastakori deysizlar, o'sha kishi ham shu cholg'uni chaladilar hozir. Bizda o'zbekcha varianti chet ellilar juda ardoqlab bo'yniga qo'yib chalishadi. 6191 Farhod Muharram Ismoilova to'g'ri yozingiz bo'ldi shekilli. Labi assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum, g'ichak.
0: Kimsiz?
2: Davron 8700.
0: 8700 Davron g'ichak deganlar to'g'ri javob egalari, g'ichak edi. Navbatdagi savol. Suzmaga suv aralashtirib tayyorlanadigan salqin ichimlik. Qishloq joylarda, ayniqsa jazirama yoz payti salqinlashtiruvchi xosiyati borligi uchun Markaziy Osiyo aholisi tomonidan sevib iste'mol qilinadi. O'zbekistonning markaziy, shimoliy, sharqiy qismlarida tayyorlanadigan va xushta'mligi bilan ajralib turadi. Uni tarixi ko'chmanchi turkiy xalqlar madaniyatiga borib taqaladi. Qadimgi chorva bilan shug'ullanadigan mahalliy aholi uchun asosiy oziq-ovqat chanqoq bosti sifatida qabul qilingan. 7123-1065 elektron belgi, oriyat dono 1065 ga yozing. Nima u salqin ichimlik? Qaysi?

0: Hop, davom etsa bo'ladi. Hamma yaxshi ko'radi dedim. Salqin ichimlik, ko'cha qo'ylarda, boshqa yerlarda aynan hozir mavsum, mavsumda sotishyapti ko'cha qo'ylarda. 24-56 Qo'chqor aka, 91-94 Botirjon, 98-87 Abdusamad aka, 85-38 Mahkam doda, 85-34 Ravshan. Ular qo'ng'iroqda aytishgan. Yani yuqorida Ramziddin 46-16 to'g'ri yozgansiz, Abdulvohid noto'g'ri yozgansiz, Abdurazak aka to'g'ri 34-62, Amirxon noto'g'ri yozgansiz, Xoldor aka noto'g'ri yozgansiz. Hop, yana Abdulaz aytdim buni. Iroda 18-78 to'g'ri, Suzmali salat deganlar noto'g'ri, ichimlik deyapman. Salat deganlar noto'g'ri. Mana u Gulshanoy to'g'ri 25-35, Laziz noto'g'ri, Odinamomo noto'g'ri, Jumanazar og'a to'g'ri yozgansiz. Kengiz Otabek noto'g'ri 58-00, Muhabbat to'g'ri 04-96, Sanobar opa noto'g'ri, Rustam noto'g'ri, qayerda Abdulla 07-93 to'g'ri yozgansiz, Muhiddin aka noto'g'ri, Sojida opa noto'g'ri, yana qayerda adashib ketamiz hozir, Andijonda shunaqa deymiz debsiz, o'sha birinchi yozganingiz to'g'ri 37-91, nima degan bo'lsangiz meni qo'limdagi javob shunga qarab olyapman, qayerda qanday aytilsin bilmayman. Qimiz deganlar noto'g'ri, Islombek noto'g'ri, Muhammad Rasul aka noto'g'ri, Bashorotoy Go'ja deb siz yo'q noto'g'ri, Hasanboy ham noto'g'ri, Karomat, boshqa meni qo'limda boshqacha javob, shuning uchun Erkin aka noto'g'ri, qo'ng'iroq olib ko'ramiz. Labay assalom. Labay.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
1: Qurtob.
0: Yo'q, qurtob emas. Vaqt ketyapti. Chalop yoki chakki degan javobni olsangiz bo'ladi deb Sanjar aka yozib qo'yibdi Katta Xo'jayin. Bahodir aka chalob yoki chakki deganini to'g'ri javob deb olsangiz bo'ladi debdilar. Hop, diqqat, navbatdagi iqtibos yuramiz. Lev Tolstoydan iqtibos. Bir tomchi u bir qop falsafadan afzaldir. Tolstoy nimani nazarda tutgan? Bir tomchi u bir qop falsafadan afzaldir. Nima bo'lishi mumkin? Bir tomchi u bir qop falsafadan afzal. Lev Tolstoy nima degan? Kim haqida gap? Nima haqida gap ketdi? 71 203 165 elektron belga oriyat dono 165.

0: Brain daqiqa.
1: Novoyxonalarda xamir qoriladigan va oshiriladigan katta idish. Xampa.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekistonda AQSh bilan yirik investitsiya loyihalari amaliy bosqichga o'tadi. 2025 yil oliy ta'lim muassasasi bitiruvchilarining o'rtacha oylik ish haqqi 5.1 million so'mni qayd etdi. Dunyoning eng badavlat 500 kishisi bir kunda 336 milliard dollarga boydi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
3: Davom etamiz. Lev Tolstoydan iqtibos o'qidik. Bir tomchi u bir qop falsafadan afzaldir. Nima? Nazar tutilyapti. Bir tomchi nima bo'lsa, bir qop falsafadan afzal bo'ladi. Xo'p, to'g'ri javob bittami? 2056 Samiya opa, to'g'ri javob ekan. Ramziddin noto'g'ri, amal, haqiqat deganlar noto'g'ri, adolat noto'g'ri. Mana to'g'ri ekanmi? 74-66 G'ayrat aka, baraka toping, rahmat. G'ayrat degan poyli yurt bilan qachon oshqib beray deb sizlardan sado chiqmaydi. 27-chida duvdinglar to'g'ri kelyaptimi? Qora o'choq qozonlar boraman. O'ylamagan qora qo'shqori dumbasiga jizzalar qilib olamiz deganda sizlardan dalol o'zim chaqiraman u ishxonalar xolamas. Nigora 8100 to'g'ri yozgansiz. G'ayrat aka rahmat, baraka toping. Amaliyot deganlar noto'g'ri. Mana u kim? Muharram Ismoilova. Mayli, birinchisi to'g'ri. Muhabbat deganlar noto'g'ri. Odina Musayeva to'g'ri yozgansiz. Raqamingiz bormi? Suv deganlar noto'g'ri. O'zim aytib qo'yaymi? Ezgulik noto'g'ri javob. Ezgulik emas. Bir tomchi muhabbatmikin? Vijdonmikin? Suvmikin? Bu yog'i eskisi ekan. Qimizlar, ayronlar. Yaqida gap ketyapti. Adolatlar. Nonmikin? Insofmikin? Debdilar. Nigora 8242. To'g'ri yozgansiz. Tursunay G'oziyeva noto'g'ri yozgansiz. Bir tomchi u bir qop falsafadan afzaldir degan ekan. E'tibormikin debdilar. Yo'q. Hop. 7405 qabul qildim, rahmat, to'g'ri. Ezgulik noto'g'ri, hozir aytdim. Asalmikin, vaqtmikin, mehrmikin? Yo'q, o'shalarning orasida bitta narsa bor. Xuddi shunaqa. Buni hozir hammamiz ham qilmayapmiz. O'sha ish qilsak o'zbekchasini yozing, ruschasini qidirib topolgan shakiri. Mohigul GPT-mipti ichida yuribsizmi? Qayerda yuribsiz? Bu o'zbekcha kanal bu. Oriyat dono bu. Ruscha ajnabicha so'zlarni olmaymiz. Hozir hamma yon o'tirib ketadi, yanishib ketadi. O'z bildirib qo'ysa, Alisiyadan olmaysizmi? Kim nolji deydi? Lev Tolstoy kazal yozgan bo'lsangiz, shunaqa chiqqan bo'lsa kerak. Oqibatmikin? Yo'q. Mekir oqibat emas. Mohigul nima qilamiz? O'yinga tashqari qilamizmi? Ruscha yozgan nima qilamiz hozir? 45-67. Bir tomchi u bir qop falsafadan afzaldir. Odina Musayeva, endi nima qilaman? Qayerdan yozaman uni? Ehsonmikin? Yo, noto'g'ri. Ehson emas. 8922 bittaga yozing. Xo'p, ichiga kirib yuribman hozir ham sichqonchani o'ynatib. Bu ham bir xilda ishlaydi, ishlamaydi sichqoncha. Yana kichkinasini qo'yib qo'yibman. Bolam katta bo'lsa yo'qolib qoldi ichida. Zamona uylashib. Sichqonchani qaranglar. Rostakam sichqon, hozir bunaqa kichkina sichqon yo'q-u. Hamma uyda katta-katta sichqonlar, kalamushga o'xshagan katta-katta.

0: Hop, topgan topaloqlarimiz. O'qiymiz. Xonanda Navroza qaysi oliy bilim dargohida tahsil olgan? Variantlar berdim. O'zbekiston Davlat Konservatoriyasi, O'zbekiston Davlat San'at va madaniyat instituti, Botir Zokirov nomidagi Estrada instituti, Yunus Rajabiy nomidagi O'zbek milliy musiqa san'ati instituti. To'g'ri javoblar 10-18 Nazir, 77-99 Mahmudjon, 66-69 Rajab aka, 82-96 Dilbar opa, 85-75 Yo'ldosh aka, 74-24 Muhammad Rahim domla to'g'ri javob berganlar. Xo'p, endi bu yerdan ko'ramiz. Abdulhamid noto'g'ri yozgansiz. Abdulvohid noto'g'ri yozgansiz. Bahromjon Boynazarov to'g'ri javob. Keyingisi Muharram Ismoilova to'g'ri yozgansiz. Yana qayerda? Amina noto'g'ri yozgansiz. Mohigul noto'g'ri yozgansiz. Laz Odilov noto'g'ri yozgansiz. Gulchanoy noto'g'ri. Karomat aytdimmi buni? Karomat Mamatqulova noto'g'ri. Sano Barba noto'g'ri. Faxriddin to'g'ri 67-00. Rayhona noto'g'ri. Nuriddin noto'g'ri. Bu yerda kim? Mansur Ali noto'g'ri. Bashor Atoy to'g'ri yozgansiz 95. Ravshan noto'g'ri yozgansiz. Dilshod noto'g'ri yozgansiz. Hop, Mamura Mansurova noto'g'ri javob. Jamoliddin to'g'ri javob 80-05. Bo'ldimi? Qayerdan o'qiymiz yana? Hop. Abdulhamid noto'g'ri. Bitta noto'g'ri san bo'l, to'g'rilamaydi endi ichini. Bo'l, noto'g'ri ku. Mag'lazda to'g'rilamaydi. Bari ko'rib turibmiz hammasini. Ko'zimiz ochiq, ko'rib turibmiz-ku. Ustidan yozayotganingiz ko'rib turibmiz. Suroya Asomova to'g'ri yozgansiz. Bo'ldimi? Hamma o'ylaydiki, Bahodir akam ishlaydigan joydan ushab olib keladi tutib deydi. Unaqasi ham bo'ladi. Majbur qolib kelaman tutib sovg'a berasan. Bo'lmas qo'shiqni to'xtatamiz. Labi assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Javob.
1: Madaniyat va san'at.
0: Yo'q, noto'g'ri javob. Hozir aytib turibman. San'at madaniyat emas. Noto'g'ri. Men bilmayman u kishimni. Payshanba kuni harakat qilamiz olib kelgani. Men aytdim, keling, payshanba kuni o'zingiz g'alvirni aylantirib top bering dedim. Labi assalomu alaykum. Yo'q, noto'g'ri javob. Ikkini hozir aytdilar u. Bir-birlarini eshitmaysizlar shekilli edi. Konservatoriya san'at madaniyat, Botir Zokirov estrada, Yunus Rajabiy nomidagi milliy musiqa san'ati. Qaysi variant? Labi assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum. Konservatoriya.
0: Kimsiz?
1: 3077
0: Mahmuda. To'g'ri javob. O'zbekiston Davlat Konservatoriyasida o'qigan ekanlar. Xonanda Navroza. Hop, ozgina vaqtimiz bor ekan. Bu Hasanboy ulgurdingiz bo'ldi. 1899 undan uyog'i noto'g'ri. Qolganlarni olmaymiz. Belgi qo'yib qo'ying o'sha yerga Telegramga. Bunda yana yig'lab turgan smayl qo'yib qo'ysangiz bilib turamiz. Undan buyoqda o'yindan tashqarida degan fikrni qo'yib turamiz. Endi bilaman, u o'zingizlarga qolsin, vijdonga qolsin. Bahodir aka, bizda internet sekin, endi men nima deyman, internetingiz bilan men shug'ullana olmayman. Hozir unday qilsam bo'lmaydi. Hamma yerda shunaqa internetning tezligi bo'yicha sekinroq keladi, tezroq boradi xabaringiz shunga o'xshagan. Lekin bizda jonli-ku muloqot. Tez-tez yursak ketma-ket ketaveramiz. Shuning uchun 3 kun o'ynaymiz-da, bittasiga tushmasangiz ikkinchisiga. 7 ta savol sig'yapti, 7 ta. 5 tasi Sanjar tomonidan, 2 tasi men musiqiy xomiy hamkor tomonidan. Reklamga o'tib olamiz va yana bitta musiqiy savolimiz bor.
2: Oriya Donoda reklama.
3: Bozorga borishga shoshilmang. Uzum marketda bozordan ham arzonroq tovarlarni jamladik. Masalan, Rus konditsioneri atigi 3,99,000 so'm. Taklif 2026 yil 16 iyundan 30 iyungacha bozordan arzon aksiyasi doirasida amal qiladi. Aksiya tashkilotchisi Uzum Market MCJHK. Batafsil ma'lumot legal.uzum.uz saytida.
4: 2 baravargacha arzon.
5: Alif Juma aksiyasini oxirgi kuni muddatli to'lov 2 barobargacha arzon.
6: Alif Shop'da har

Aziz, navbatda musiqa savol. Navro'z tomonlaridan ijro qilingan Dadam degan tarona yangraydi. Dadam, demak, so'z egasi kim? Shoir kim? Muhammad Ismoil, Bobur Bobomurod, O'zbektosh To'raxonli, Fazliddin Rahmonov. Qaysi variant to'g'ri? Navro'z ijrolarida Dadam degan tarona boshlanadi. Diqqat qiling. Balkim shoir zamonni ismi oxirida taxallusi balkim chiqar. So'z egasi kim? Shoir. Muhammad Ismoil, Bobur Bobomurod, O'zbektosh To'raxonli, Fazliddin Rahmonov. 71-203-1065 elektron belgi oriyat dono 1065. Yuqorida sanalgan kishilarimiz, shoirlarimizning hammasi oriyat donoda mehmon bo'lishgan. Qo'shib o'tamiz va davom etamiz.

Hop, so'z egasini topdinglarmi? Dadam degan tarona yangiradi. So'z egasi kim? Muhammad Ismoil, Bobur Bobomurod, O'zbektosh To'raxonli, Fazliddin Rahmonov. Qo'ng'iroqlarni ko'ramiz. 0399 Shahzod 1064 Ma'rifjon aka, 0014 Dilshod 1622 Alibek to'g'ri javob berishgan. Hop, 6808 Abdulhamid

0: to'g'ri yozgansiz. Muhiddin aka noto'g'ri. Muharram Ismoilov noto'g'ri. Xo'p, mana nima deb yozgansiz, o'zim ham tushunmayapman. Boshqa odam yozib qo'ygansiz ismini. Ravshan aka noto'g'ri. Xo'p, Obidjon 1370 to'g'ri yozgansiz. Abdulazak 3062 noto'g'ri javob. Dadaxon 7890 to'g'ri yozgansiz. Laylo 7188 to'g'ri yozgansiz. Dilshod 6270 to'g'ri yozgansiz. Mohigul 4567 to'g'ri yozgansiz. Muqaddas opa 1607 to'g'ri. Amirxon 4246 to'g'ri. Xo'p, yana kim? Hasan noto'g'ri yozgansiz. Xoldor aka to'g'ri yozgansiz. Shokir noto'g'ri yozgansiz. Mamura Mansurov noto'g'ri javob. Azamat noto'g'ri javob. Sanobarpa bu oldingilarmi yo shumi? Noto'g'ri yozgansiz. Mansurali to'g'ri yozgansiz. 0079. Bo'ldimi? Alisher Umarov noto'g'ri yozgansiz. Bashorat Abdurahmonov to'g'ri yozgansiz. Jamoliddin Damirov noto'g'ri javob. Bo'ldi menimcha. Hop, Gulirano 8650 to'g'ri yozgansiz. Chi to'g'ri javob ko'payib ketdi. O'zingiz qo'ng'iroq qilyapsizmi deyman. Labi, assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum. Bahodirjon, bu menimcha 3-chi variant. O'zbektosh.
0: Yo'q, noto'g'ri javob. O'zbektosh ham yaqinda keldi, to'ppa to'g'ri. Oriyodan keldi, lekin hammasi kelgan bular hammalari. Muhammad Ismoil bir necha marotaba. Bobur Bobarota bir necha marotaba. O'zbektosh To'raxonli ham 2-3 marotaba. Fazliddin Rahmonov ham kelgan Oriyod donoga. Menga ham kelgan, Akbarga ham kelgan. Bu yerdagi ijodkorlarning ko'pchiligi Oriyod dono bilan birga hammalari. Hop. Hasanboy nima deb yozgansiz? 1899. Men berayotgan variantlarning ichida siz yozayotgan odam umuman yo'q-ku. Qayerdan oldingiz uni? Men tushunmayapman. Muyassar 7138 to'g'ri yozgansiz. Qo'ng'iroq qolamiz. Labay.
2: Alo, assalomu
0: alaykum.
2: Birinchi variant.
0: Yo'q, noto'g'ri javob, birinchi emas. Hammalari kelishgan efirga Oriyat donoga so'z bilan bog'liq bo'lgan, she'riyat bilan bog'liq bo'lgan fursatlarda taklif etganmiz. Qo'ng'iroq, assalomu alaykum.
2: Alo.
0: Labay.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
2: Bu oxirgi variant.
0: Kimsiz?
2: Rano opa
0: 10-12. 10-12 Rano opa. To'g'ri javob Fazliddin Rahmonov deganlar to'g'ri javob egalari edi. 4-chi raqam Fazliddin Rahmonov. Qo'shiq ham aytadi bu yigit. Yanishmasam Xalpan aka ham kelganlar shakli. Dastur poyoniga yetdi. Ertaga chorshanba bo'ladi. 17-chi sana. Chorshanbada ham o'yinimiz bor. Ziyodaxon oxirgi bo'lib ulgurdingiz, sizdan keyin olmayman. 27:40 oxirgi javob qilib oldim. Garchi e'lon qilib bo'lgan bo'lsak ham qolganlar o'yindan tashqarida. Ertaga ham javoblar, savollar o'ynaymiz. Oxirgi kun bo'ladi. Payshanba kuni Navro'zadan 5 ta sovg'ani qabul qilasizlar. Harakat qilaman, bo'sh bo'lsalar o'zlari olib kelishga. Endi o'zbek san'atida, o'zbek milliy mumtoz qo'shiqchiligida bugun yana bir katta yo'qotishimiz bor. Yana bir ulug' ustoz san'atkorimiz oramizdan ketganlar, vafot qildilar. Bugun biroz turib dil izhorlarida tabriklarimizni so'ngida elimizni, yurtimizni tanigan bilgan ijod ahli nomlaridan xonadonlarga, shogirdlarga, yaqin kishilarga ta'ziyamizni e'lon qilamiz.

0: Reklam.
1: İlk hafsız farzan tarifini kutub oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzan tarifa. Ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
0: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 20.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Toshkent xalqaro investitsiya forumi doirasida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Amerika Qo'shma Shtatlari Exim banki rahbari Jon Yovanovich hamda xalqaro moliyaviy taraqqiyot korporatsiyasi bosh ijrochi direktori Ben Black bilan uchrashdi. Bu haqda prezident matbuot xizmati xabar berdi. Muzokaralarda infratuzilma, energetika, muhim minerallarni o'zlashtirish, raqamlashtirish va sun'iy intellekt sohalaridagi strategik loyihalarni moliyalashtirish masalalari muhokama qilindi. Shuningdek, energetika tarmog'ini modernizatsiya qilish, sog'liqni saqlash tizimini rivojlantirish va qo'shma investitsiya platformasini ishga tushirish bo'yicha takliflar ko'rib chiqildi. Tomonlar Toshkentda yangi xalqaro aeroport qurish, Farg'onada zamonaviy tibbiyot majmuasi tashkil etish, data markazlar va quruq portlar barpo etish loyihasini ham muhokama qildilar. Ta'lim sifatini ta'minlash milliy agentligi ma'lumotlariga ko'ra 2025 yilda oliy ta'lim muassasalari bitiruvchilarining bandlik darajasi 75% ni tashkil etgan. Bitiruvchilarning o'rtacha oylik ish haqi 5.1 million so'm, ishga joylashish muddati esa o'rtacha 2 oyni tashkil qilgan. Shuningdek, ularning 60.1% kamida 4 oy davomida barqaror ish bilan ta'minlangan. Eng yuqori o'rtacha ish haqi biznes va boshqaruv, huquq hamda axborot kommunikatsiya texnologiyalari yo'nalishlari bitiruvchilarida qayd etilgan. Tadqiqot 114 ta oliy ta'lim muassasasining 242.6 million nafar bitiruvchisi qamrovida o'tkazilgan. Bloomberg ma'lumotlariga ko'ra 15 iyun kuni dunyoning eng boy 500 kishisi boyligi bir kunda 336 milliard dollarga oshdi va bu tarixdagi eng yirik kunlik o'sish bo'ldi. Natijada ularning umumiy boyligi 13.3 trillion dollarga yetdi. Eng katta o'sish Elon Musk hissasiga to'g'ri kelib, uning boyligi 1.27 trillion dollargacha ko'paydi. Bozorlardagi ijobiy kayfiyat Amerika Qo'shma Shtatlari va Eron o'rtasidagi kelishuv hamda SpaceX kompaniyasining muvaffaqiyatli IPO'si bilan izohlanmoqda.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 16 iyun sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11979 so'm 83 tiyin, yevro 13904 so'm 99 tiyin va Rossiya rubli 164 so'm 99 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 17 iyun sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 31-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 31-36 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 22-24 daraja iliq, kunduzi 33-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Profboksning ikkinchi eng yengil vazn toifasi o'zbekistonlik sobiq jahon chempioni Murodjon Ahmadaliyevning keyingi jangi tafsilotlari ochiqlandi. Bokschiga yaqin manbaning ma'lum qilishicha Ahmadaliyev sentyabr oyida ringga qaytadi. Unga kim raqib bo'lishi haqida hozircha xabar berilmagan. Avvalroq filippinlik 3 karra sobiq jahon chempioni Ron Riel Casemiro ham yurtimiz bilan jang qilish istagini bildirgandi. Futbol bo'yicha jahon chempionatining navbatdagi bahslari ertaga bo'lib o'tadi va unda 4 uchrashuvga muxlislar guvoh bo'lishadi. Soat 00:00 da Fransiya Senegalga qarshi maydonga tushsa, tungi soat 3:00 da boshlanadigan o'yinda Iroq va Norvegiya o'zaro raqobat olib boradi. Tongi soat 6:00 da amaldagi jahon chempioni Argentina Jazoirga qarshi bahs bilan mundialdagi ishtirokini boshlaydi va 9:00 da Avstriya va Iordaniya o'zaro to'qnash keladi. Barcha jamoalar guruh bosqichidagi muhim ochkolar uchun kurash olib boradi.
0: Oriyat donoda dil izhorlari.

0: dirisxonlari tabrik so'zlariga ham yetib keldik mana hashpashliguncha deydi. 20dan 5 daqiqa o'tdi. Dirisxonlari tabrik so'zlari oriyat donoda. 18dan boshlab 21 ga qadar halol mehnat qilyapmiz. To'xtamasdan hammasi jonli ketma-ketlik bilan 18dan 19 ga qadar tashrif bo'lib o'tdi. Ustoz ijodkorimiz, do'stlik ordeni sohibi, sport sharhlovchimiz Mirza Hakim To'xtamirzayev bilan bo'lib o'tdi suhbatimiz. Ijtimoiy tarmoqlarda YouTube kanalda ko'rsanglar bo'ladi. Tashrif deb yozsanglar, aynan bugungi kun mana bu jahon chempionatlari haqidagi bo'lgan savollar, sizlar yozganinglar, aksariyatingizni qo'yib berishga, ulab berishga harakat qildim. O'zi asosiy maqsad shu menda, ko'p bilasizlar. Unaqa juda ichiga kirib anu mana deb so'ramayman. Radioda, Oriyat Donoda o'sha kelgan mehmon bilan sizni yaqinlashtirib qo'yish, gaplashtirish, so'rashtirish, qaysidir xotiratni bir eslash uchun sizdan bir yayrang, ular ham bir yayrasinlar deganday tabiiy muloqot qilishga harakat qilaman. Qolgan narsalar ko'p, o'sha podkastlar deyishyapti, ijtimoiy tarmoqlar, yoshligi, bolasi, chaqasi, u bu qanday qilib kelib qoldi, ular hammasini o'qib topasanglar bo'ladi. Muhimi, hamma yerda ham muxlislar, tinglovchilar bog'lanmaydi. To'g'ridan-to'g'ri efirda bog'lab, eshitirish, gaplashtirish sizlarning mehr muhabbatingiz, u kishining sizga bo'lgan munosabati, biroq so'zdan bilsangiz bo'ladi bugungi kunda kim qanday gaplashayotganligini savolidan javob bilan, voy bo, shu yerda chochimiz oqarib, xalpanada boshqada kimni qanday fe'li qo'yib borligini bilib ham bo'ldik. Ba'zi birlarni ichidan sug'urib o'tirasiz, yoqmaydi yoki men ularga yoqmayman, chaqirib qo'ygandagi rosa xunob bo'lgan holatlarim bor. Yana qayta chaqiring deyishadi. Yo, oqtova, ko'ktova qo'yinglar. Qo'ng'iroq bo'lyapti. 71-203-65. Labiya, assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum, Bahodir aka.
0: Va alaykum assalom.
1: Abdulloh Toshkentdan.
0: Labay Abdulloh.
1: Bahodir aka, mana Yunus Rajabiy nomida mana sana institutda sessiyalarni ham mana tugatib oldik. Mana ta'tilga ham chiqdik. Xudo xolasa, valla xalam. Salomlarim Oriyat Dono tinglovchilariga salom yo'llayman. Ya Sanjar akaga, ke Bahodir aka eslatib o'tdingiz G'alvir dasturini so'ngida, adashmasam vafot qildilar dedingiz. Masalan Yunus Rajabiydagi san'atkormi? Azgina sal yordam bersangiz, agar o'sha
0: uni hozir yordam beramanmi? Qanaqasiga? Konservatoriya deb aytib o'tib ketdimi? Qanaqasi Yunus Rajabiydagi san'atkormi? O'zbekiston Davlat konservatoriyasida o'qigan Navro'za deb aytib ketdim G'alvirda. Chiptimi-piptilar noto'g'ri aytdinglar deyishdi. Men ilova qildim. Ertaga ustozi kim deb so'rayman? Aynan konservatoriyada dars beradigan ustozlarning ismi sharifini o'qiyman. Bizda san'at madaniyati ishlamagan ular, bo'lmasa bilardim dedim. Men o'sha yerda ishlayman, taniyman o'qituvchilarni. Juda bo'lmaganda kassada ko'rishganman navbatda turganimda. Ayollar birinchi bo'lib o'tsin, erkaklar birinchi o'tsin. Dirdigu oldin. Hozir unaqa emas. Kartangizga pul tushaveradi. Navbat turmaysiz. Lekin so'rab turamiz. Kontraktga tushdimi, byudjetga tushdimi? Bu gal byudjetga birinchi tushdi. Voy, bu gal kontraktga birinchi tushdi. Deb turasizlar-ku, shunga o'xshagan noto'g'ri bergan uni ham, dedim-ku. Konservatoriyada o'qigan ekan Navro'za. Labiya, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, Bahodir aka, yaxshimisiz?
0: Rahmat, salomat bo'ling.
2: Omonmisiz, Obidjonman.
0: Rahmat.
2: Men tabriklar bor edi, Bahodir aka.
0: Marhamat.
2: Endi biz taqdir taqozosi bilan ustachilik qilamiz. Toshkent shahrida ko'p xonadonlarda ishlaganman. Toshkent shahrida ko'plarida ota-ona tutingan ota-onalarim bor. Hamma mana Koreynoy toshkentliklarga, именно Koreynoy toshkentliklarga alohida rahmat. Xonadonlarda bo'lganman. Ko'p insonlar demoqchiman. Ana shundaylardan biri Toshkent shahri Bektemir tumanida yashovchi Karima Hoji onam bugun 77 yoshga to'ldilar. Ularni chin qalbimdan tabarruk yoshlari bilan tabriklayman. Sog' bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar.
0: Rahmat Obidjon aka, 13-73 dan rahmat, salomat bo'ling, omon bo'ling. Albatta ustalar hamar xonadonda bo'ladi. Nimaki ish bo'lsa, ustaga qarab chaqiriladi. Devormi, bo'yoqmi, boshqami, santexnikami, hammasini o'zini ustalari bor. Ana ko'p xonadonda bo'lar ekansiz, o'sha xonadonlarda tinglovchilar bo'ladi, ko'rasiz, gaplashasiz. Mehr oqibatlilari bor, choylarini, oshovqatlarini beradiganlar bor, pulingizni vaqtida beradiganlar bor, qarz-qus qiladiganlar bor, ustalarni ham yaramaslari bor, chala-chula tashab ketadiganlar bor, aql o'rgatadiganlar bor. Anday bo'ladi, banday bo'ladi. Ko'rib turasiz, uni ahvol noto'g'riligini, lekin shunday bo'lishi kerak o'zi deb turib oladiganlar ham bor. Besh qo'l baravar emas. Ba'zi bir paytda xafa ham bo'lib ketaman, anu mavizalarda boshqalarda peshonasiga teriz qotmasdan turib berib yuboring deydi-yu. Pulini berib yuborish kerak. Ishiga qarab berib yuborasiz-da. ishiga qarab. Usta chaqirdim. Usta bo'lmay bo'lsin usta degan kim deydi Anvar Obijondan Erkin Vohidovdanmi bilmayman. Usta chaqiradi, usta kelib arraga yuboradi, boltaga olib keladi, boshqaga yuboradi, hammasiga yuborib, o'zing qil, o'zing qilganda usta faqat aytib turadi va pulini olib ketadi, ovqatni yeb ketadi. Shunga o'xshagan usta bo'lmay bo'lsin usta degan gaplar. Shunga o'xshab ustalarimiz omon bo'lsin, inson bersin hammaga. Aytganini qilib bering, halolni qiling, pulingizni oling, duosini oling. Labiy assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum Bahodirjon.
0: Va alaykum assalom.
3: Bahodirjon, Abdusamad Umarov degan bir xonanda bor-da, o'sha kishini mumkin bo'lsa xalifanaga bir taklif qilsangiz.
0: Ha, rahmat, salomat bo'ling. Qo'l menga shunaqa fikrlarni aytib topshiruvlar berasiz, jangovar topshiruvlarni. Palonchini chaqirsangiz, chaqirsangiz deysiz. Xo'p, o'ylab ko'raman. Rejalarim bor-ku, qarayman. Sizga aytish oson, lekin birov bilan bog'lanish, uni olib kelish o'zi masligini yaxshi bilmaydi shekil. Qayta-qayta aytaman, siz yana qayta aytaverasiz, palonchini olib keling deb. Assalomu alaykum Bahodir aka, bir o'zingiz charchab qolmayapsizmi? Sog' bo'ling, zo'r boshlovchisiz, ko'z tegmasin debdilar. Va Islombek Tolibbek 9110. Bir o'zim o'tirishni aytaymi? O'zi qon bosimim oshib, is ko'rib bo'lmishlar kelib, yon boshimdan ukolla qilib, zo'rg'a talab, hozir ham g'imbillab turib ketganlar o'zi. Lekin Sanjariy kecha javob so'rab qo'yganlar deysan Sanjariy. Shogirdlar mendan xushyor. Ham tashrif bordi boshqa edi. Hali 20:30 da tashakkurim bildiraman. 45 daqiqada yetib kelgan tez yordamga rahmat aytaman. Ularga ham aytdim o'zlariga. Rahmat Bahodir aka. Bilaman, haqiqatda aytasiz. Lekin mashinamiz kamda, tez yordamimiz kam, shuncha shunaqa kech keldik deyishdi. Taksida kelmabsiz deydi dedim. Hazir huzur qilib gaplashdik. Shunday bo'lib qoldi bugun. Ozgina qo'qitib qo'ydim hammani. Ishxonada. Hop, Erkin aka, ha, boshingizdan o'tdi debdilar. Ha, o'zim ustib ketganman Erkin aka. Nima xizmat ayting? O'zim borib beraman deydi. Hammasini bilaman. Labiy assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum Bahodirjon, xayrli oqshom.
0: Xayrli, xayrli.
4: Ha, chatcha bo'lmayaptimi, shogird yo'q.
0: Ha, qanday qilaylik endi? Uni oyligini menga to'lashadi.
4: Bir iltimos, mana ustozimiz Joylar jannatda bo'lsa, Obid Yunusovda bir so'zlarini yo o'xshatib bering, yo qo'yib bering, bir eshitgimiz keldi, maza qilaylik.
0: Ha, bilmasam endi uni hozir qidirishim kerak, imkoniyat bo'ladimi, bo'lmaydimi, vaqtdan yutish kerak-ku. Qo'shiq

0: Ория Доно, да? Реклама.
1: Grand Sapphire CE Store'da harbir xaridorga sovg'a. 10 iyulgacha Honor smartfonini xarid qilishga ulgurib qoling va qimmatbaho sovg'alar sohibiga aylaning. Ular orasida televizorlar, smartfonlar va boshqa ajoyib sovg'alar bor. Atigi 5 daqiqada uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov faqat 12 oygacha. Faqatgina pasport bilan. Batafsil ca-store.uz.
2: CA Store.
3: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
4: Alif Juma aksiyasini oxirgi kuni muddatli to'lov 2 barobargacha arzon. Alif Shop'da xarid qiling.
5: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
6: Davom etamiz rizqorlar tabrik so'zlarida yozuvlar ko'payibdi, yozuvlarga yetkazib olamiz. Obidjon Kabobpas Vodiydan Marg'ilondan qo'ng'iroq qildilar. Bahodir aka, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Bolalaringiz baxtiga, kenayam hojona, oila a'zolaringiz, bizni muxlislar baxtiga, kasal bo'lmang aka, dedilar. Obidjon Kabobpas, ko'rizmi Obidjon? Men hatto qo'yog'iga qo'y go'shiga go'shi kabob ham yeganim yo'qdi, deydi-yu. Nima yo'qdingiz, nima ichdingiz? Bilmasam, ertalab nima choy ichdingiz, ismi kelmaydi, ishim ko'pligidan. Menimcha kuch-quvvat bilan miyani ishlashuv boshqacha bir-biriga nomutanosib bo'lib qolsa, chachab qolyapman. Oriyat dono ijodkorlari, sizlarga alangali salomlar. Ertangi o'yinda futbolistlarimizga omad tilaymiz, debdilar. Rahmat Ibragimov Dirshotaga yozgan ekanlar, mana telefonda eshitar ekanlar, suratlarini ham ko'rib turibmiz. Rahmat, omad tilaymiz, g'olib bo'lishsin. Omad tilaymiz hammamiz ertaga. Hamma yopishib ko'rsa kerak, o'sha yerda bo'lsa kerak hamma. Televizorlarning oldida katta ekranlar. Assalomu alaykum Bahodir aka, sizga Allohim kuch-quvvat bersin, kasal bo'lmang. Sizni juda ham hurmat qilamiz, debdilar. Tohirjon 1881. Qani endi o'zim mani qo'limda bo'lmasa bo'lmaydi-yu, ha? Qani endi mani qo'limda bo'lganida. Limonga allergiyangiz bo'lmasa, limonli ko'k choy ichvorsangiz yaxshi. Voy, gap ko'k choyda bo'lganda edi. Agar ko'k choy bilan bo'lganda edi. Men yon boshimdan ukolamagan bo'lardim bugun. Ko'k choy ichvaring degan bo'lib, ko'k choyim ichib qo'yuvdim. Tez yordam kelguncha. Yonimdagilar birinchi yordam qilib, kurushkalarda ko'k choylar olib kelishib, ichirib qarab turishdi-ku. Baribir g'alati bo'lib turdim-da shilqillab. Ular kelib ko'l hozir ham shunaqa qilib turibdi, g'amillatib turibdi. Alloh kuch-quvvat bersin, ko'p qatorda duo qilib qo'yinglar. Sihatligimizni bersin, yaratganni o'zi chebar, o'zi sog'aytirib borsin. Labi assalomu alaykum.
7: Assalomu alaykum.
6: Va alaykum assalom.
7: Hormiylar, yaxshimisizlar, kechiring.
6: Salomat bo'ling. Rahmat.
7: Ha, men o'zim tanishtirmasam ham bo'lar,
6: ha? Ha, anchadan beri gaplashmadik. Tinch omonmisiz?
7: Rahmat, yaxshimisizlar.
6: Yaxshi bo'ling, yaxshi bo'ling.
7: Eshitmadim, demi o'zi.
6: Mayli, sog' bo'ling.
7: Labbay. Sog'ingandan men bugun men bu jarayon dasturini eshitib qoldim, ijtimoiy tarmoqdagi lutvozliklar haqida gap ketdi-da. Juda ham yaxshi eshitirish bo'ldi, to'g'risini aytsam, juda ham miriqib eshitdim. Ana o'zi shunaqa odatim bor menda, bir narsaga berilib ketsam, qattiq eshitib qana qilib nima bo'lib ketganini ham tugab qolsa, ikki dunyoni orasiga tushib qolsa, xolos ahvolga tushaman-da. Lekin juda ham yaxshi eshitirish bo'ldi-ya. Rostdan ham shunaqa narsa ko'payib ketgan odam anaqa. Xullas nima desa bo'lar ekan, 80 soat gapirsam bitta narsa kelib chiqadi-da. Xullas man aytmoqchimanki, mana shunaqangi eshittirishlarni juda ko'p ko'tarib chiqasizlar. O'zi YouTube'da ham novellalar turkumida ham sevimlida ham bunaqa narsalar juda ham ko'p eshitib, narsalarni tashlashadi-yu YouTube'ga baribir. O'shalar haqida xuddi sizlar ko'tarayotgan mavzularni naqalarini turkum navelalari bor. Men o'sha radioda ham eshitganda, men yana aytaman, ey yaxshi ham men kontaktimda odamim yo'q, ey yaxshi ham men plastik kartochkamga telefonga ulamaganman, ey deyman de. Demak, buni hikmati bor ekan, zerikib uloqib bo'lsang ham undan ko'ra odamlarni bunaqa yomoniga uchragandan ko'ra sal zerikibroq yashagan ham yaxshi ekan, kemtikroq bo'lib deb o'ylayman de, har xil xulosalar boraman. Umuman eshittirishinglar juda ham yoqadi. Rahmat, salomat bo'linglar.
6: Omon bo'ling, omon bo'ling. Ha, ijtimoiy tarmoq shunaqa, hushyor bo'lish kerak. Har xil narsalar, lutti vazlab bormi, kibr xavfsizlik bormi, boshqa bormi, yolg'on yashuv bormi, uyati bormi, uyatsizi bormi, hamma narsa hozir mumkin bo'lib ketgan, hayron qolasan, guvillab duvillab chiqib kelaveradi. Nimadir qidiraman deb ham tomon ketib aqling ishlamay, nima bola ekan deb tushunmay ham qolaveramiz va bir-birini hammasi oshkor qilib yotibdi. Kim qayerdandir olgan, kim qayerdandir yozib olgan, nimadir qilgan, to'lib ketgan telefonlarni. Shuning uchun men unaqa yaxshi tushunmayman. Mana hozir Instagramingiz bu, men uni yurg'ishni ham bilmayman. Bitta ikkita birov tashaganga bunday qilib bosib qo'yaman, qushcha qilib, pitichka qilib unaqa ja yuritadigan, siz yuriting, siz kanalingiz u bu, siz odamingizku, tushunmayman deydi. Qandoq qilay? Balkim tushunmaganim ham yaxshidir. Yana bilmadim. O'shanda mablag' topmasam topman, mana endi nima qilay endi? Aqlim yetmaydi. Men o'zi nima qilsam zararga qilaman. Mana siz sotsam ham zararga sotaman, olsam ham zararga. Bozorda ikkita odam bor deydi. Voy, arzon sotib qo'ydim deydi. Oluvchi voy, qimmat olib qo'ydim deydi-yu. Shuning uchun Abdulla Arif aytgandek, ko'rmadim bu bozor ichida tanho, molim yomon degan biror kimsani degandek. To'g'ri gap. Ha, mayli, sazingiz o'lmasin deb Obid Yunusovni qisqagina monologlarini topdim ustoz san'atkorni.
8: Umr bekor yashash uchun kerak emas albatta. Umr ko'hna dunyomizda biror ezgu ish qilish, odamlarga mehru shafqat va muruvvat ko'rsatish, halol ishlab avlodlarga yaxshi meros qoldirish, inson degan nomni oqlash uchun kerak insonga. Bu dunyoning boyligiga boylik qo'shish, husniga husn qo'shish uchun yashash shudur ulug' muddao. Men tabib, men odamlarning hayotini o'ylayman. Men hamma vaqt baxtiyormen, tiriklarning baxtidan. Hamma yerda shogirdlarim, do'stlarim bor, xursand men. Barakalloh shogirdlarim, minnatdormen sizlardan. Qo'limdagi fan mashali so'ngani yo'q, so'nmaydi. Toki inson idroki bor, fanning porloq quyoshi tilka pavla qilib tashlar jaholat bulutini. Johillarning nayranglari, taqdirlari o'tmadi, ular yo'lda qolib ketdi. Men abadiy yo'ldaman.
6: Alloh rahmat qilsin, ustoz san'atkor, xalq artistimiz Obid Yunusovni Ibn Sino monologi yangradi. Ibn Sino asaridan suhbatlashganmiz. Kasetaga yozilgan o'sha paytda 90-talik kasetaga o'g'illari Olimjon aka Yunusovga rahmat. Yaqinda ham Askiya shouda ko'rishib eslashib shularni birgalashib chiqqanmiz. Askiya shou ko'rsatuvida va o'sha yerda eslashib rahmatlarimni aytdim. 2004-2005 yillarda Xalfana dasturi endi ochilgan paytlarida taklif qilganman. Obid Yunusov dutor bilan birga kelib, ikkita qo'shiq, uchta qo'shiq aytib, monologlar aytib berganlar. Mana hozir narigi xonamizda bir necha suratlarni muhrlaganmiz. Hozir ham mana rahbarlarimiz kirib ko'rib, "Jay, shuncha narsa yiqqan ekansizlar. Hozir 30 dan ziyod ekan, 36 tami qancha surat qo'yilgan. Biriktalar mayli, endi quyoshda kuyib boshqa bo'lib qila olmadik. Qilib beringlar shuni desam, g'alati qilib qo'yishdan, uni ham internetga bergan shakllar sun'iy intellektga. Men ham o'zimni tanimayapman, u yorimda odamni qo'yib yuring endi. Yoshartirib yuborgan. Nima qilgan? Labiy, assalomu alaykum.
9: Assalomu alaykum Bahodir, yaxshimisiz?
6: Alaykum assalom.
9: Sizmisiz? Nima bo'ldi? Sog'lig'ingizga.
6: Ha, ko'stirdi. Maqti yo'rdi.
9: Qani sog' bo'lsa qadar bo'lmang bizlarning baxtimizga.
6: Maqti yo'rdi.
9: Kim konsert qo'yib beradi? Sog' salomat bo'ling, tanjoningiz sog' bo'lsin.
6: Rahmat.
9: Ketakun sizga sog' salomatlik tilayman, uka.
6: Amin, amin.
9: Men sizga ayolingizga qoyil qolaman. Men yoshlar kanalida sizning gaplaringizni eshitdim. Ayolingiz sizni rosa ko'nglingizni ko'tardi. Rosa shunaqa ayolingizga ming rahmat aytaman. Tanjoningiz sog' bo'lsin.
6: Rahmat.
9: Ke Bahodir. Xalidapamga telefon qilsam, amaydi sog' salomatmi, bilmaysizmi?
6: Xo'p, so'rab qo'yaman, qizlaridan so'rab qo'yaman. Qizlari Hilola, Ziloladan so'rab qo'yaman Xalidapamni. Ko'chada durlar-da, balkim chiqib ketgandirlar.
9: Ha. Ariyat dadan, Ariyat donadagi hamma muxlislarga salam yollayınlar. Tanıgan, tanımaganlar. Hemme sağ salamet olsun. Hiç kim kasar bulmasın. Sizlerim sağ salametlik dileğime. Bence imkaniyet vergenizi. Rahmet ülkem. Senin sağ olsun. Hiç kim kasar bulmayın.
6: Amin, amin. Olmaz kanaya rahmet, salamet bulayım. Ha, uşa ayağılıma etkenim doğru. Mani ishdan olishdi bugun. Bugundan ishga bormayman deb tushkunlikka tushganimda aytib berdim-a, ayolim adasi o'ylamang. Eshiklar bekilsa, darvozalar ochiladi degan ulug' gaplar bor. Hammasi o'tib ketadi degan joyga gapirib bormi? O'zi eshitmasin taltayib ketadi.

0: Brain daqiqa.
1: Ayollarning rang-barang mayda munchoqlardan naqshlar solib to'qilgan bo'yin taqinchog'i. Hapamat.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Turkiyaning Xatay viloyatida Arsus tumanida O'zbekiston tomonidan qurilgan O'zbekiston mahallasi Shavkat Mirziyoyev bulvari hamda Toshkent va Samarqand ko'chalarining tantanali ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Tadbirda O'zbekiston va Turkiya rasmiylari, mahalliy aholi hamda jamoatchilik vakillari ishtirok etdi. Xatay viloyati hokimi Mustafa Masatli 2023 yilgi zilziladan keyin O'zbekiston ko'rsatgan yordam uchun minnatdorlik bildirdi. Majmua tarkibida 300 dan ortiq xonadon, masjid, bog', bolalar maydonchalari va boshqa ijtimoiy obyektlar barpo etilgan. O'zbekiston mahallasi ikki xalq o'rtasidagi do'stlik va hamjihatlik ramzi sifatida e'tirof etildi.
0: Oriyat donoda dil izhorlari.
3: (71) 203-65 elektron belgi oriyat dono 65 qo'ng'iroqlar bay.
4: Assalomu alaykum Bahodirjon.
3: Va alaykum assalom.
4: Avvalambor sog'lik salomatlik tilayman men sizga, bolalaringizga bosh bo'lib, hamisha umringiz uzoq bo'lsin. Xo'janim ikkalamiz sog'lik salomatlik tilayman. Ilohim kasal bo'lmang, Alloh panohida asrasin ilohim.
3: Amin.
4: Ayolingiz bilan qo'sha qarib onajoningizni ham ilohim bundan ham ko'p yubileylarni ko'rib yuring ilohim. Sizga ham yubileylar ko'rish nasib qilsin. Kasal bo'lmang. Ilohim, umringiz uzoq bo'lsin ilohim.
3: Amin.
4: Men sizga bitta tavsiyam bor edi-da, ukajonim.
3: Yo, shart emas.
4: Achchiq bodam ham davleniyaga yaxshi-da. Shundan ham bir tavsiya
3: qilib ko'ray. Xo'p bo'ladi.
4: Alloh shifo bersin, kasal bo'lmang.
3: Rahmat. Bo'ldi, bu mavzuga qaytmaymiz o'rtoqlar. Men shunchaki aytib qo'ydim. Endi bu mavzuga qaytmaylik. Hozir hamma o'z menga shifo tilab, hozir tez yordam boshlig'i ham keladi bu yerga. Nima bo'ldi, nima qo'ydi deb. Shuncha yaxshiman, xudo shu bo'lgan bu paytlar bo'lardi. Oshpam turgan, xabaringlar bor 3-4 yil oldin. Juda qattiq kasalliklarni ham boshimdan kechirganman, aytganman. Ovozlarimgacha yo'qolib qolgan, oshqozon bilan bog'liq bo'lgan, asab bilan nevrozim bor, o'zidan o'zi qo'zib ketadigan. O'zib ketgan uchun oshqozon osti bezini rejimdan chiqarib yuboradi. Xohlagan paytda u shirasini sepadi. Va o'z-o'zidan sepilib ovozlarimga tegib, u zahar bo'lar ekan, ovozim yopilib qolib, xirillab qolgan paytlarim ham bo'lan, zo'rg'a kelib ketganman ishxonaga va xuddi shuna qon bosimi, sakrab yurishi, yo'q tushib ketishi, dori yozgan doktor kuchli ekan, uni ichganimdan keyin undan ham battar tushib ketib, keyin ko'tara olmay, sulayib yarimjon bo'lib yurgan paytlarim ham bo'lgan, Allohga shukr. Allohning o'zi chevar, ancha yaxshi bo'lib orqada qoluvdi, sekin-sekin yana bildirib qo'yapti-da, endi yoshing katta bo'ldi-ku, deyapti-da, endi bildirib qo'yapti. Bugun shunaqa voqea bo'lib qoldi, balkim havo bilan, endi bilasizlar, yupatamiz, lekin doktorlarimizga gap yo'q. Birpas yaxshi gaplarni gapirib, xavotir bo'lmang Bahodir aka, bundoq bo'ladi deyishdi. Bu bugun peshinda bo'lgan voqea, soat 13:00 bo'lgan voqea, san'at madaniyat institutida shunday bo'lib qoldi, imtihon jarayonida. Va yetib kelgan tez yordam xodimlariga rahmat. Men 20:30 dan mashinangizda radioni qo'yib qo'ying dedim. Mirzo Ulug'bek tumani 875-chi tez tibbiy yordam brigadasi kardiolog shifokori Diyora Quvondiqovaga rahmat. Mana shu Quvondiqova Diyora qon bosimlarimni o'lchab, emlaydigan qilib, yonboshdan bitta ukol qilib, sekin tushadigan qilib, shoshirmaydigan qilib, xavotir qilmaydigan qilib, yarim soat 40 daqiqa o'zingizni bir dam olib, bemalol, keyin boshqa ishlarga majbur bo'lasiz Bahodir aka. Men mashinam turibdi ko'chada, haydab ketishim kerak, keyin ishga kelishim kerak deb o'zim dardim yetib yotibman, lekin bu yerda bosh aylanib, ko'zim aylanib, qorong'ilashib turibdi, lekin Xudoga shukr, ancha o'zimizga keltirib qo'yishdi. Hozir hammasini g'amlab turibman, endi bo'ladi, chiqib tushgandan keyin darvo o'tib ketmaydi, 2-3 kun o'sha asorati bo'ladi. Mirzo Ulug'bek tumani 875-chi tez tibbiy yordam brigadasi kardiolog shifokori Diyora Quvondiqovaga hamda felisher Nurlan Iskandarovga tashakkurlarimizni bildirib qo'yamiz. Salomat bo'lish, omon bo'lishsin. Sizlar borsizlar, bexavotirmiz. Yaxshi, rahmat. Endi tushundim, ozgina mashina, texnika kamroq degan gaplar ham bo'ldi. Ko'p bo'lsin. Chaqiruvga darrov yetib kelish imkoniyatlari bo'lsin. Mayli o'turli tuman narsalar bilan bog'liqdir, lekin o'z ishining ustalari ekan, baraka topishsin. Avvalo shirin so'z, bittada yaxshi gap bilan hech narsa qilmaydi, xavotir bo'lmang, o'ylamang, o'ylagan saringiz yana asab bilan bog'liq, yana oshib chiqib ketadi. Bu shunaqa, xavotir bo'lmang, yaxshiman, u bu o'z ishingizga mashg'ul bo'ling. Mana hozir ham yoqda bitta yonboshga emlab ketamiz, yaxshi bo'ladi Bahodir aka deb birpas kutib turib, yana bir o'lchab, mana sekin tushyapti. Xavotir bo'lmang qilib jo'natishdi. Men ham ularni kuzatdim. Omon bo'lsin. Diyora Quvondiyevaga, Felsher Nurlan Iskandarovga rahmat. Eshitayotganlar, tanigan bilganlar, tez yordamga aloqasi borlar, qo'ng'iroq qilib aytib, rahmat aytib qo'yinglar. Mirzo-Ulug'bek tumanidagi 875-chi tez yordam brigadasi ekan. Diyora Quvondiyeva bilan Nurlan Iskandarovga rahmat. Omon bo'lsinlar, rahmat sizlarga. Bitta jonli ijro. Duo olish uchun. Ustoz Baxtiyor To'laganovdan.

0: 20-dan 41 daqiqa o'tdi. Vaqtimiz unchalik ko'p emas. Dilisxorlarni tabrik so'z davom etyapmiz. 71-203-1065 elektron belgi oriyat dona 1065. Labbay, assalomu alaykum.
1: Alaykum assalom, assalomu alaykum.
0: Labbay.
1: Men Rasul akaman, Andijondan.
0: Labbay Rasul aka.
1: Ertangi mana O'zbekiston futbolistlarni nima deydi, esir vaqtidan nima qilgan respublikalarda orasida shu O'zbekiston chiqdi. Nimaga? Jahon chempionatiga.
0: Hop.
1: Bularda shu omad tilayman, g'alaba. Hech yo'q 2-0 ga qosta nimani yutadi. Ertaga mana muxlislar eshitib turgan bo'lsa, xudo xolasa yutadi 2-0 ga. Hammaga omad.
0: Amin, amin.
1: Nimalarga, muxlislarga, hammasiga omad tilayman shu O'zbekistonning g'alabasi uchun.
0: Yashay, rahmat. Hammamiz shuni kutyapmiz. Xudoim omad bersa hech gap emas. Omad bersa hech gap emas. Bahodir aka rahmat. Bizni eslab yaxshi so'zdan top gapirasiz, kayfiyatlarimizni ko'tarib turasiz. Shifoi komilni bersin hamma-hamaga. 8205 dan debdilar. Rahmat, salomat bo'ling, omon bo'ling. Yaxshi niyatlarga yetib yuring debdilar. Barakalla, omon bo'ling, salomat bo'ling. Yozuvlar ko'p, o'qiyapmiz, yetkazyapmiz. Futbol hammaning tilida, dilida, ko'cha-ko'yda hamma shu haqda gapiryapti. G'olib bo'laylik. Yaxshi gaplar ko'p bo'lsin, rostakamiga, chinakamiga omad bersin, baxt bersin, birgalashib nishonlaylik. Labbay, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum, Bahodir, yaxshimisiz?
0: Rahmat. Rahmat.
2: Onaxon, yaxshimi, charchamayapsizmi?
0: Ha, salomat bo'ling.
2: O'tgan haftadagi dasturlarga 5 baho. Jonjoningiz sog' bo'lsin, umringiz uzoq bo'lsin. Allohdan nima so'ragan bo'lsangiz, undan afzalini bersin.
0: Amin.
2: Bosh el yuz xizmatida yuruvdinglar. Ko'p onaxonlar yig'lab duo qiladi, sizni yaxshi ko'radi. Biz ham shuning qatorida yaxshi ko'ramiz. Har kuni dasturlaringizni eshitib boramiz.
0: Rahmat, salomat bo'ling, omon bo'ling. Yosh ulug'larimizni, duogo'ylarimizni ziyoratlarda bo'lish, bemorlarni yo'qlash, ko'ngillarini ko'tarish, har bir farzandni, har bir yaqinni shunaqa niyati bo'lsa kerak. Shunga o'xshab biz kabi ham xuddi shunday otamiz Alloh rahmat qilsin, adamlar shunday vasiyat ham qilganlar o'zi. Aka-uka endi ukanga joy bo'shatish uchun yo'ldan bu yo'ldan vatan qiladigan bo'lsang, yo u ko'chani boshi, yo bu ko'chani boshi bo'lsa deb muloyim bo'lib, halim bo'lib zo'rg'a aytganlar va haqiqatan aytadilarki, mabodo navaralar chaqirib kelaoladigan bo'lsin deganlari, biz endi keksayib qolyapmiz, nimadir bo'lsa, tobimiz qochsa, bir narsa bo'lsa degandek qilib gapirar ekanlar shekillide. Hozir piyada men chiqib kelsam 7 daqiqa, 8 daqiqada kelib olaman onam o'ylariga. 8 daqiqa, uzog'i sekin yursam 10 daqiqa. Okam 5 daqiqada chiqa oladi. Ikkalamiz ham yo'lni bo'yida sal naridan beridanmiz. Ona modlariga kirib chiqishga imkoniyatimiz bor. Ikkalamiz ham shu hovuldan aka-uka chiqib kelgan bo'lsak ham hech bir uzoqqa ketganday, ko'chgandek, ko'chib ketganday sezmaymiz. Hech narsa o'zgarmagan, faqat yotoqqa, boshqa xonadonga boradigandek bo'lib turamiz, xolos. Orasi yaqin.
3: Oriyat donoda reklama.
4: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
5: 2 baravargacha arzon.
6: Alif Juma aksiyasini oxirgi kuni
7: muddatli to'lov 2 barobargacha arzon.
6: Alif Shop'da xarid qiling.
8: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
0: Vaqtimiz unchalik ko'p emas. Yana bitta qo'ng'iroq ulab ko'raylik. Uyoq ulanmadingiz 16:21 mida. Keyin aytadigan so'zimiz bor, aytadigan so'zimizni aytib hozir ko'pchilik kutyapti. O'zbek san'atida yo'qotish dedim, katta yo'qotishlardan biri milliy mumtoz ijrochilarimiz oralarida deb. Labbay, assalomu alaykum. Labbay.
1: Sog' bo'ling. Rahmat. Abam siz uchun duoda biz ekan.

Yandan o'zi ham nima deyotganini bilmay, yaxshi ham qayta o'qib berindi badiyla. Umuman o'qamas edi. Xo'p. Aziz do'stlar, san'at olamida o'zbek milliy mumtoz qo'shiqchiligida, maqom yo'nalishlarida juda ko'plab ijrolar qilib, oltin fondga noyob qo'shiqlarini, mumtoz qo'shiqlarini manguga yozib qoldirgan Oriyat donoda yakshanba oqshomi eshitirishlarimizda bir necha marotaba qo'shiqlarini qo'yib, g'albirda topishmoqlarimizda qo'shiqlarini qo'yib, ijrochi kim, san'atkorni tanidingizmi deb savollar qilganmiz, topishmoqlar qilganmiz, musiqiy ustoz san'atkor, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, san'at institutimizni dotsenti, keyin professori Hadiya Yusupova bugun oramizda yo'qlar. Ustoz juda ko'plab bugun kunni oldi san'atkorlarga saboq bergan, maqom yo'nalishida, milliy qo'shiqchilikda dars bergan ustozlarimizdan birlari edilar. 88 yoshlarida bugun vafot etibdilar. Tanigan, bilgan do'st yoronlar, shogirdlari, yaqinlari, xonadon egalariga, tanigan bilganlarimizni hammalariga, xonadon egalariga, oila a'zolariga jamoamiz nomidan, tanigan bilganlar nomlaridan ta'ziyamizni bildiramiz. Ustozini, xojonani Alloh rahmatiga olgan bo'lsin. Oxiratlari obod bo'lsin. Menga ham o'rgatgan narsalari bor. O'zi aslida Komuna Ismoilov o'qitganlar meni. Asli Komunapam umraga safarga chiqqanlarida yoki toblar bo'lmagan paytlarida Hadiya Yusupova o'rgatib yonlarida olib o'tirardilar. Keyinchalik ham oliy dargohlarda birgalashib kirib chiqishlarimizda qarashib, yoshlar ulug' bo'lganda tepa qavatga olib chiqib qo'ysak, somkalarini ochib kampitmi, shirinlikmi berib hadya qiladilar ismlariga monat. Hadiya Yusupovani Alloh rahmatiga olgan bo'lsin. Joylari jannatda bo'lsin.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Insonga ilm egallashi va o'zi uchun manfaatli narsalarga erishish uchun quloq, ko'z va qalb berilgan. Shu bois u ushbu bebaho ne'matlarning shukronasini ado etishi lozim. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Эфирді Долзарп мавзу тафсилотлар білян Умит Абдурахманов. Ассалому алейкум. Toshkent shahridagi Olimpiya shaharchasi davlatlar birligi tennis festivali bo'lib o'tdi. Tadbir O'zbekiston tennis federatsiyasi va O'zbekistonda qayta tiklanuvchi energetika sohasidagi yirik investor sanalgan Saudiya Arabistoni kompaniyasi hamkorligida tashkil etildi. Festival doirasida yoshlar va katta avlod vakillari tennis o'ynab, yangi tanishuvlar orttirish va avlodlar aro muloqotni mustahkamlash imkoniyatiga ega bo'ldilar. Avlodlar birligi loyihasi Toshkent xalqaro investitsiya forumining sport dasturi doirasida tashkil etilgan maxsus tennis turnirining bir qismi sifatida o'tkazildi. Asosiy turnir O'zbekiston vakillari hamda forumning xalqaro delegatlari ishtirok etib, tennis kortlarida o'zaro bellashdilar. Tadbir investitsiyalar, sanoat va savdo vazirligi, sport vazirligi hamda O'zbekiston Milliy Olimpiya qo'mitasi ko'magida tashkil etildi. O'zbekiston tennis federatsiyasi matbuot xizmati rahbari Anishar Rahmatullayevning ta'kidlashicha, tennisni rivojlantirish nafaqat sportni ommalashtirish, balki insonlarni birlashtirish, inson kapitalini rivojlantirish va mustahkam ijtimoiy aloqalarni shakllantirishga ham xizmat qiladi.
1: Investitsion forumda dasturida mana shunday tadbirlar o'tkazilayotganligi juda katta foydasi bor. Sababi bu birinchidan insonlarni birlashtiradi. Mana e'tibor bergan bo'lsangiz, mana shu dastur ichida bolalar bayrami ham bor. Ya'ni bir necha avlod bitta joyda birlashgan. Bolalarimiz bu bizning kelajagimiz, nafaqat sportda, balki biznesda ham kelgusida yirik-yirik kompaniyalarning vakillari ham bizni mana shu hozirgi bolakaylarimiz. Shuning uchun mana shu kichkinagina tadbirlar bilan biz men nazarimda juda katta bir asos solyapmiz. Bunday musobaqalar birinchi marta emas, lekin o'ylaymanki, bunda doimiy ravishda o'tkaziladi.
0: 2025-yilda yo'lga qo'yilgan avlodlar birligi loyihasi katta avlod vakillari orasida uchrayotgan yolg'izlik va ijtimoiy yakkalanish muammolarini kamaytirish, shuningdek turli yoshdagi insonlar o'rtasida muloqot va o'zaro tushunishni rivojlantirish maqsadida tashkil etilgan. Sport, ustoz-shogirdlik munosabatlari va turli faoliyatlardagi hamkorlik orqali loyiha ishtirokchilari o'rtasida bilim almashinuvi va o'zaro ishonchni mustahkamlashga xizmat qilmoqda. Loyiha tennis nafaqat sport turi, balki ijtimoiy jipslik va jamiyat farovonligini ta'minlashning samarali vositasi ekanini namoyon etmoqda. Saudiya Arabistoni kompaniyasining moliyaviy direktori Aziz Yorqulov radioimizga bergan intervyusida bu tashabbusning ahamiyati haqida fikr bildirdi.
2: Tadbir Investitsion forum miqyosida tashkillashtirilgan sport tadbiri. Bu tadbirni asli bir ma'nosi, bu yosh avlod va katta avlodni birlashtirish ma'nosi berilgan bu tadbirda. Ya'ni nimaga? Katta avlodni bilimi va yosh avlodni energiyasini birlashtiradigan bir bu katta sport tadbiri. Shu g'oyani biz o'zimizga olib, hozir bu tadbirni tashkillashtirdik. Bu tadbir yangilik yaratib, yoshlar va kattalarni birlashtirib, yangi energiya va yaxshi kelajakka bir targ'ibot qiladigan bir yaxshi tadbirlardan biri. Bu ikkinchi marta o'tkazilyapti. O'tgan yili ham bir shunga o'xshagan tadbir o'tkazgan edik. Shu yaxshi o'tgan edi. Bu tadbirda nafaqat kattalar va yoshlar, balki yangi investorlar, boshqa kompaniyalar ham ishtirok etib, bu turnirda birlashtiradigan bir sport tadbiri bo'lyapti hozir.
0: Tadbir dasturidan avlodlar aro tennis bo'yicha mahorat darsi va avlodlar birligi tie-break turniri ham o'rin oldi. Ushbu musobaqa turli yosh vakillari o'rtasida jamoaviy ish, hamkorlik va muloqot ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan. Ishtirokchilar kortda va undan tashqarida muloqot qilib, sport insonlarni birlashtirishi, o'zaro tushunishni mustahkamlashi va jamiyatda ijobiy o'zgarishlarga turtki berishi mumkinligini yana bir bor tasdiqladilar. Tashkilotchilar tennisni ijtimoiy o'zgarishlar vositasi sifatida qo'llab-quvvatlash va O'zbekistonda ushbu sport turning uzoq muddatli rivojlanishiga hissa qo'shish bo'yicha ishlarni davom ettirish niyatida ekanliklarini ma'lum qildi. Siz Oriya Donoda dolzarb mavzu dasturini tingladingiz.

0: valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 16-iyun sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11979 so'm 83 tiyin, yevro 13904 so'm 99 tiyin va rossiy rubli 164 so'm 99 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 17-iyun sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 31-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 31-36 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 22-24 daraja iliq, kunduzi 33-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Dono radiosi taqdim etadi. Seshanbadan yakshanbaga qadar soat 21:10 bolajonlar uchun ertaklar vaqti. Ertaklar vaqti. Ibratli, qiziqarli sarguzasht va hikoyalar jajji tinglovchilarimiz uchun.
1: Bugun yangi qissa o'qib berasiz.
2: Qo'ylar va itlar. Qarangki, qaysi bir qo'y podasida ochko'z bo'rilardan asrash qastida oshirildi soqchi itlarning soni. Axir, yo'q bu ishning yomon tomoni. Lekin ko'paydiki itlar shu qadar, endi bo'rilar ku solmas xavf-xatar. Ammo ovqat yeydi itlar ham axir. Oldin qo'ylar yungin g'ajishdi taqir. Keyin chek tashlashib terin shilishdi. Ey podada endi bor yo'g'i 5-6 qo'y qolgan edi. Afsus. Afsus ularni ham itlar yeb bitirishdi. Mana shunaqa. Aziz bolajonlar, har doim me'yorga e'tibor qiling. Zero har narsada me'yor bo'lsa, me'daga ziyon yetmaydi. Goho maqtanib, goho kimgadir ko'rsatib qo'yaman deya nimalarnidir harakatida bo'lishni foydasi yo'q. Sizga keragi va lozim bo'lganiga e'tibor qiling. Undan oshig'i esa hamisha ziyon keltirgan.

0: Olam 60 soniya ichida.
1: Davlatimiz rahbari Ozarbayjon va Belarus bosh vazirlarini qabul qildi. O'zbekistonda davlat xizmatlarining bir qismi xususiy sektorga o'tkazilishi mumkin. Muzrobot tumani hokimi fermerlarni haqorat qilgan aytilgan audio tarqaldi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Dunyo imtihon maydoni. Insonga berilgan ne'matlar uning loyiqligidan dalolat bermaganidek, ne'matlardan mahrum bo'lish ham har doim jazo belgisi emas. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Toshkent xalqaro investitsiya forumi doirasida prezident Shavkat Mirziyoyev Ozarbayjon bosh vaziri Ali Asadov va Belarus bosh vaziri Aleksandr Turchin bilan uchrashuvlar o'tkazdi. Suhbatlarda ikki tomonlama savdo-iqtisodiy va investitsiyaviy hamkorlikni yanada kengaytirish masalalari muhokama qilindi. Qayd etilishicha, joriy yil boshidan buyon O'zbekistonning Ozarbayjon bilan tovar ayirboshlash hajmi 40% ga, Belarus bilan esa 32% ga oshgan. Tomonlar qurilish, energetika, sanoat, qishloq xo'jaligi va logistika sohalaridagi qo'shma loyihalarni kengaytirishga kelishib oldi. Bu haqda prezident matbuot xizmati xabar berdi. O'zbekistonda davlat xizmatlari va ayrim davlat funksiyalarini xususiy sektorga bosqichma-bosqich o'tkazish rejalashtirilmoqda. Bu haqda jamoatchilik muhokamasiga qo'yilgan davlat boshqaruvini 2030-yilgacha nomarkazlashtirish strategiyasi loyihasida so'z boradi. Hujjatga ko'ra 2030-yilgacha davlat xizmatlarining 20% va davlat funksiyalarining 10% ni xususiy sektorga topshirish maqsad qilingan. Bu orqali byurokratik jarayonlarni qisqartirish va xizmatlar samaradorligini oshirish ko'zda tutilgan. Loyiha hozirda jamoatchilik muhokamasida bo'lib turibdi. Surxondaryo viloyatining Muzrobod tumani hokimiga tegishli ekani aytilgan audio yozuv ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi. Kun.uz saytining xabar berishicha, unda fermerlarga nisbatan haqoratli so'zlar va tahdidlar yangragan. Viloyat hokimligi holat yuzasidan xizmat tekshiruvi boshlanganini ma'lum qildi. Voqeani har tomonlama o'rganish va huquqiy baho berish uchun maxsus ishchi guruh tuzilgan. Bu haqda Surxondaryo viloyati hokimligi ma'lum qildi.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 17 iyun sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12012 so'm 12 tiyin, yevro 13935 so'm 26 tiyin va Rossiya rubli 166 so'm 12 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 17 iyun sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 31-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 31-36 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 13-18 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 22-24 daraja iliq, kunduzi 33-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Profboksning ikkinchi eng yengil vazn toifasi O'zbekistonlik sobiq jahon chempioni Murodjon Ahmadaliyevning keyingi jangi tafsilotlari ochiqlandi. Bokschiga yaqin manbaning ma'lum qilishicha Ahmadaliyev sentyabr oyida ringga qaytadi. Unga kim raqib bo'lishi haqida hozircha xabar berilmagan. Avvalroq filippinlik 3 karra sobiq jahon chempioni Ron Riel Casemiro hamyurtimiz bilan jang qilish istagini bildirgandi. Futbol bo'yicha jahon chempionatining navbatdagi bahslari ertaga bo'lib o'tadi va unda to'rt uchrashuvga muxlislar guvoh bo'lishadi. Soat 00:00 da Fransiya Senegalga qarshi maydonga tushsa, tungi soat 3:00 da boshlanadigan o'yinda Iroq va Norvegiya o'zaro raqobat olib boradi. Tongi soat 6:00 da amaldagi jahon chempioni Argentina Jazoirga qarshi bahs bilan mundialdagi ishtirokini boshlaydi va 9:00 da Avstriya va Iordaniya o'zaro to'qnash keladi. Barcha jamoalar guruh bosqichidagi muhim ochkolar uchun kurash olib boradi.

eslab yurma, eslab qo'y faqat. Ertak bo'ldi go'zal muhabbat, kerak bo'ldi tarki sadoqat. Mayli aylab mehrni qahat, eslab yurma, eslab qo'y faqat. Sen bag'rimda erkak yurarding,

tikladim. Bo'lmas endi rashku g'ashlarim. Suyushlarim erkalashlarim. Eslab yurma, eslab qo'y faqat.

0: Reklama. Cheklovlarni unuting. Super Lux aloqa bilan bog'liq barcha masalalarni hal qiladi. UzTelecomning yangi Super Lux tarifa. 7 ta cheksiz xizmat, YouTube va ijtimoiy tarmoqlar uchun cheksiz trafik hamda qo'shimcha 200 GB internet. Bularning barchasi oyiga 77 ming so'm evaziga. UzTelecom ofislariga tashrif buyuring va ulaning.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

Reklama. Uztelecom'dan butun oila uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 1.

0: Reklam. İlk hafsız farzan tarifini kutib oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzan tarifa. Ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.